0: bila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
1: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andri Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču u noća se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo je i do određenih materijalnih šteta, posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoja mjesta. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedeni su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđeni su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela, za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milini gdje je aktiviran sustav za rano upozoravanje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Milina, dakle, bilo je zaista dramatično i evo, vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoja mjesta. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

crte je pitanje granice. Pitanje crte je pitanje limita. Pitanje crte je pitanje kompromisa.

0: Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču u noća se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Požar koji je digao se prema mjestu Mirna, dakle bilo je zaista dramatično i evo vatrogasci su uspjeli veliki dio požarišta uhvatiti, međutim došlo i do određenih materijalnih šteta posebno na pomoćnim objektima, dakle i one evakuacije koje su bile na području, dakle Milne, do sada evo ljudi se vraćaju na svoje mjesto. Poboljšava se, mirnija je puno situacija sada, da. Trenutačno je 230 i nešto vatrogasaca na terenu.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru u Remetincu. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina predstavio je nalaze izvanrednog nadzora. Rekao je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije ubojstva žene, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Policija je po njezinoj dojavi o nasilju supruga bila u njihovoj kući, a sat vremena kasnije ubijena.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Završena je kriminalistička istraga o napadu u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Protiv maloljetnog napadača podnesena je prijava za 3 kaznena djela. Za pokušaj teškog ubojstva drugog maloljetnika, pokušaj ubojstva 2 zaposlenica škole te za povredu prava 9 djece. Nakon uhićenja napadač je nakratko bio smješten u psihijatrijsku ustanovu. Stanje ozlijeđenih i dalje je teško, ali stabilno. Nastava u školi počet će u ponedjeljak, a krizni tim i tijekom vikenda pomoć pruža svima kojima je potrebna.
4: Vijesti.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranim iz Iraka. Dok Iran odbacuje odgovornost za napad, američki predsjednik Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je prema tvrdnjama medija odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
5: Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama, ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
4: Sport.
0: Osijek je u 7. kolu domaćeg nogometnog prvenstva pobjedio Dinamo s 4-2 na Opus Areni. Time je prekinuo veliki niz modrih od 28 ligaških dvoboja bez poraza. Lokomotiva i Rijeka odigrale su 1-1. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale večeras igraju Aleksandar Zverev i domaći igrač Ben Shelton.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, dnevno od 22 do 28 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Teški su sati iza vatrogasaca na Braču. Cijelu noć traje borba s vatrom koja se zbog jakog vjetra vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je više od 200 ljudi, jedna je osoba medicinski zbrinuta, a vatrena stihija iza sebe je ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
1: Središnji dio prema samom mjestu mirno je obranjen i odbijen je prema zapadnom dijelu, dakle Milne, i požar se proširio prema ovim uvalama, dakle tu je bilo dakle veći broj i stranaca, stranih i hotela, i mogu reći da je tu došlo i do određene djelomične evakuacije, dakle kada je zbrinuto, mislim da za sada 230 osoba u sportskoj dvorani Supetar, u pastoralnom centru Postiri, dakle negdje oko 230 ljudi je zbrinuto, dakle i svi su dobro. Dakle, za sada nemamo informaciju da je došlo do nekih težih ozljeda, dakle bilo udisanja dima, i ima jedan dio objekata je i oštećen, dakle to ćemo malo bolje vidjeti sada kada se razdani. Dakle, neke sad nove otvorene vatre više nema i vatrogasci su dalje na terenu. Jako teška noć je bila, evo, nažalost, evo, ali vam i od mirne noći, mirne večeri, evo, izrodilo se ovo što se izrodilo.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postojao ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti.
3: Ranija postupanja provedene su u okviru ovlasti i prema pravilima struke. Utvrđene su propusti koji se odnose na postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
0: Slučaj femicida u Slatini komentirao je resorni ministar Alen Ružić. Uvjeren je da nije bilo propusta socijalnih radnika.
4: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
0: Poručio je da je institucijama sada u fokusu zaštita prava šestero djece koja su ostala nakon teškog ubojstva žene, a potom i samoubojstva počinitelja. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slaba i umjerena, ponegdje jaka bura, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na moru između 16 i 21, a dnevna od 22 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o pravoj mjeri u ljubavi danas s tobom dijeli tvrtko Barun Isusovac. U današnjem evanđelju Isus na Petrovo pitanje koliko puta trebamo prostiti svome bratu odgovara 70 puta 7. Odmah nakon toga izgovara prispodobu o osobi koja je dugovala kralju jako veliki novac, a s druge strane i toj osobi je netko dugovao neku omanju svotu. Zanimljivo je kako kralj mijenja svoj stav prema dužniku. Najprije se prema njemu odnosi vrlo milosrdno i velikodušno, a kasnije se postavlja jako oštro i nemilosrdno. Jedna od poruka ove prispodobe je da si posvjestim kako reagiram na tuđu dobrotu. Možda ponekad nisam dovoljno svjesna koliko mi drugi pomažu, koliko su se potrudili, koliko drugi izlaze iz zone komfora zbog mene. Pitanje je koliko to znam cijeniti. Uz to, tu se postavlja pitanje moje spremnosti da napravim korak više za druge, da se potrudim malo više, da podnesem i koju žrtvu za osobu kojoj je potrebna moja pomoć. Dodatni poticaj ove prispodobe je da vidim kako reagiram na tuđe oproštenje i u kojoj mjeri, na koji način to utječe na odnos prema onima koji su se meni zamjerili, koji mi nešto duguju, koji su me povrijedili. Vrlo vjerojatno postoje takvi ljudi u mom životu. Što osjećam prema njima? Konačno, ova prispodoba me potiče i da nađem pravu mjeru u dobroti, da znam postaviti i poštovati granice ljubavi, i tuđe i svoje ljubavi. Svaka vrlina i krepost, ako se u njoj pretjera, postaju mana i teret. Zato je dobro tražiti pravu mjeru u ljubavi. A uz to, trebamo paziti da u svojoj dobroti ne umanjujemo tuđu slobodu i tuđu odgovornost za njihov vlastiti život. Pri kraju ovih misli možemo čeznuti i moliti najprije za duh zahvalnosti, za sve ono što primamo od drugih. Nadalje, možemo moliti i da dopustimo da nas tuđa dobrota mijenja moje srce i moj konkretan život, moje odnose, moje djelovanje. Konačno, mogu moliti i za milost razborite ljubavi, za srce koje razlučuje, koje zna i osjeća pravu mjeru.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 20. kemičar hrvatskog podrijetla Lavoslav Ružička rođen je 13. rujna 1887. godine u Vukovaru. Prvi je dobitnik Nobelove nagrade koji je rođen na hrvatskom tlu. Lavoslav Ružička potječe iz imućne obrtničke obitelji. Njegov otac bio je bačvar. Već u 4. godini ostaje bez oca, nakon čega su obitelji seli u Osijek, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kemiju je diplomirao u Karlsruheu, gdje je i doktorirao 1910. godine. Od 1912. živi u Cirihu i predaje na Saveznoj visokoj tehničkoj školi, cijenjenom ETH-u. Švicarsko državljanstvo Ružička je dobio 1917. godine.
3: Kao istraživač Ružička se posvetio organskoj kemiji. Otkrio je strukturu piretina, insekticida dobivenog iz dalmatinskog buhača. Istraživao je terpene, hlapljive, nezasićene ugljikovodike ugodna mirisa, zbog čega je za ta istraživanja bila zainteresirana industrija parfema. Ružička je dokazao da su mošusni mirisi muskom i cibeton makrociklički ketoni, što je omogućilo sintetsku proizvodnju mošusnih parfema. Godine 1934. Ružička je objavio strukturu i sintezu muškog spolnog hormona androsterona, a sljedeće godine i testosterona. Za svoja istraživanja, posebno istraživanja polimetilena i viših terpena, 1939. godine podijelio je Nobelovu nagradu za kemiju s Adolfom Friedrichom Johanom Butendantom. Nakon što je dobio Nobelovu nagradu, na poziv Hrvatskog kemijskog društva posjetio je Zagreb, gdje je 16. ožujka 1940. godine održao predavanje naslovljeno Od dalmatinskog buhača do seksualnih manjina. Izabran je za počasnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i počasnog doktora sveučilišta u Zagrebu. U mirovinu je otišao 1957. godine. Ružička je dobio 8 počasnih doktorata, bio je član 18 znanstvenih akademija, uključujući i Papinsku akademiju, dodijeljeno mu je 13 medalja i nagrada, a objavio je 583 znanstvena rada. Lavoslav Ružička umro je u švicarskom gradu Mamernu 26. rujna 1976. godine.
2: Velikim požarom u Smirni, u povijesti zabilježenim i kao katastrofa Smirne, odnosno Izmira u današnjoj Turskoj, završen je 13. rujna 1922. godine Grčko-Turski rat, koji je izbio 1919. Rat koji se u turskoj povijesti pamti kao rat za nezavisnost izbio je 15. svibnja 1919. godine grčkom invazijom Smirne. Grčka je, ohrabrena silama Antante, pola godine nakon završetka prvog

0: kolovozu sljedeće godine turska je vojska krenula u protunapad i rat je završen turskim osvajanjem Smirne u rujnu 1922. Požar je izbio 4 dana nakon turskog zauzimanja grada, a potrajao je punih 9 dana. Smirna je prema sastavu stanovništva bila dominantno grčki i armenski grad i požarom je turska strana iz grada htjela eliminirati pripadnike te dvije nacije koje smatrala neprijateljskima. Podaci o stradalima nisu pouzdani. Procjenjuje se da je u požaru poginulo između 10.000 i 100.000 Grka i Armenaca. Grčka i armenska četvrt grada bile su gotovo potpuno uništene, a ubrzo nakon požara oko 400.000 Grka i Armenaca iselilo se iz grada i Turske. Rasprave o tome kako je izbio požar i je li etničko čišćenje Grka i Armenaca bio cilj ili je to bila posljedica požara, traju do danas. Izvori i svjedoci odgovornost za izbijanje požara pripisuju turskim vojnicima koji su podmetnuli požar u grčkoj i armenskoj četvrti, ali drugi izvori navode da su Grci i Armenci inicirali požar. Nakon osvajanja Smirne i požara koji je gotovo uništio grad, Grci su prihvatili turske zahtjeve i između dvije države uspostavljena je prijeratna granica. Turska pobjeda u ratu označila je i kraj okupacije Istanbula od sila Atante, a grčka i turska vlada dogovorile su se o razmjeni stanovništva. U praksi to je značilo da su gotovo svi Grci napustili Tursku i otišli u Grčku, a gotovo svi Turci su napustili Grčku i otišli u Tursku. Propast trogodišnje grčke vojne intervencije u Turskoj, kao i potiskivanje Antantinih vojski s turskoga teritorija, omogućili su uspostavu turske nacionalne države u današnjim granicama.
1: Maršal kineske narodno-slobodilačke vojske Lin Biao ubijen je ili je umro 13. rujna 1971. godine. U trenutku smrti Lin Biao bio je drugi čovjek kineskog komunističkog poretka i očekivani nasljednik Mao Tse-tunga. Bio je potpredsjednik Komunističke partije Kine, potpredsjednik vlade i ministar obrane. Lin Biao rođen je 5. prosinca 1907. godine u Huanggangu. U dugotrajnom kineskom građanskom ratu i ratu protiv japanske okupacije Lin Biao je bio jedan od najistaknutijih komunističkih vojskovođa. Nakon pobjede komunista u građanskom ratu i uspostave Narodne republike Kine, imenovan je na niz visokih vojnih, vladinih i partijskih dužnosti. A 60. godina 20. stoljeća, u vrijeme kulturne revolucije u Kini, smatran je ključnim čovjekom u izgradnji kulta ličnosti Mao Tse-tunga. Tada postaje drugi najmoćniji čovjek Kine i predodređeni nasljednik Mao Tse-tunga.
0: Lin Biao poginuo je u padu zrakoplova u Mongoliji 13. rujna 1971. godine. Njegova pogibija jedan je od najvećih misterija u povijesti komunističke Kine i do danas nije rasvjetljeno je li riječ o nesreći ili o ubojstvu koje je bilo posljedica unutar partijskog obračuna. Kineska strana navodi da je Lin postao svjestan toga da mu Mao više nije vjerovao i to zbog snažno izražene Linove želje da dođe na vlast, pa makar i udarom protiv Maoa. Nakon propasti udara na Maoa, Lin je odlučio zrakoplovom pobjeći u Sovjetski savez, a zrakoplov se srušio zbog nedostatka goriva. Verzija o pokušaju traljavo pripremljenog udara, jednog od najuspješnijih kineskih vojskovođa, nije prihvaćena u zapadnim zemljama. Dominantno mišljenje u tim zemljama je da se Lin Biao protivio približavanju Kine zapadnim zemljama, do kojeg je došlo posjetom američkog predsjednika Richarda Nixona Kini 1972. godine. Kineska vlada više puta mijenjala svoje iskaze o pogibiji Lina Biaoa. Nakon smrti Maoa uništeni su brojni dokumenti o pogibiji i navodnom udaru, a odnos prema tom slučaju bio je važan u unutarpartijskim komunističkim obračunima nakon smrti Mao Zedonga. Njegova smrt označuje posljednju veliku čistku u kineskoj komunističkoj partiji prije Maove smrti, ali nije djelomično rehabilitiran 2007. godine, kad je njegov portret izvješen u Kineskom vojnom muzeju.
1: Sporazum iz Osla između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije PLO-a potpisan je u Bijeloj kući u Washingtonu 13. rujna 1993. godine. Taj sporazum označio je početak mirovnog procesa kojem je cilj bilo postizanje trajnog mirovnog sporazuma između Izraela i PLO-a, utemeljenog na rezolucijama Vijeća sigurnosti broj 242 i 338. Tim je sporazumom PLO odustao od oružane borbe protiv Izraela i terorističkih napada, a zauzvrat je dobio pravo palestinskog naroda na samoupravu. Sporazum iz Osla posljedica je tajnih pregovora vođenih u glavnom gradu Norveške, u sklopu kojih je PLO priznao državu Izrael i pravo na njezino na postojanje, a država Izrael priznala je PLO kao predstavnika palestinskog naroda i partnera

0: pregovorima.
1: Nakon potpisivanja sporazuma uslijedilo je povijesno rukovanje dugotrajnih neprijatelja predsjednika vlade Izraela Itzaka Rabina i vođe PLO-a Yasera Arafata. Njih su dvojica zajedno s izraelskim ministrom vanjskih poslova Šimonom Peresom za potpisivanje sporazuma 1994. godine nagrađeni Nobelovom nagradom za mir. Sporazumom iz Osla formirana je palestinska samouprava kao ograničena samouprava na od Izraela okupiranim područjima na zapadnoj obali rijeke Jordan i u pojasu Gaze. Tim sporazumom nije stvorena samostalna palestinska država, ali su stvoreni preduvjeti za njezino stvaranje. Neka ključna pitanja poput razgraničenja Izraela i Palestine, pitanja izraelskih naselja na palestinskom teritoriju i statusa Jeruzalema ostavljena su za buduće pregovore. Sporazum je bio golemi korak prema miru između Izraela i Palestinaca, ali trajni mir nije postignut. Kasniji pregovori između Izraela i Palestinaca nisu rezultirali potpunim mirovnim sporazumom. PLO kao pregovarački partner Izraela politički je oslabio među Palestincima, a od 1993. izbilo je između Izraela i Palestinaca još nekoliko ratova, uključujući i drugu palestinsku intifadu. Pitanja palestinske države i mira za Izrael do danas nisu riješena.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati počinje upozorenjem. Mjestimice udari bure, poslijepodne i sjeverozapadnog vjetra 35 do 50 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu moguće nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura na srednjem i južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar 10 do 20, bura mjestimice i do 24 čvora, postupno će slabjeti na 8 do 18, poslije podne mjestimice do 22 čvora. More 2 do 3, ponegdje 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, još u početku na južnom Jadranu mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom, poslije podne razvedravanje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
2: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi. U jutarnjoj kronici pozdravljam glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Gospodine Tucakoviću, evo još jedna teška i neizvjesna noć.
3: Tako je, još jedna teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču. Dakle, nakon nekakvog primirivanja sinoć, negdje oko 23 sata, došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna. Dakle, sve snage su odmah prebačene. Dakle, jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su obranjene jedna za drugom. Evo, tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam do sada, dakle, ima i nešto oštećenih kuća. Dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute u stanju hitne medicinske pomoći. A ono što mogu reći sada, dakle, da je stanje, evo, ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle, nema više velike otvorene vatre. Međutim, ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bi rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola. Većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle, da pomognu pri gašenju požara. Dakle, ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
2: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još dodali 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći. Dakle, manji su intenziteti udari bure, dakle, negdje oko 3 sata su se jutros primirili. Međutim, još uvijek ima vjetra, dakle, i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle, da taj je dim polegnut još uvijek.
2: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo, to je nešto što je užasno i dakle, sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo, opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada. Dakle, mnogi zapovjednici i vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
2: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, danas će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta. Dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaju do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvalio bih svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju, policiji, dakle i drugim svim drugim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo. Nažalost, evo, vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, halajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sve pregupa proći i vidjeti.
2: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece, objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Miruna Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Matejaška kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Feniks iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pijaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Feniks Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme. Svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je, prema tvrdnjama medija, odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo. I većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi

0: Jutarnja kronika.
1: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom Velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Halar.
2: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
3: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
2: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
4: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo, pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Uživamo u tome definitivno.
2: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji, skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
5: Treći skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
6: Skaštava, preko krasan.
7: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
8: Belgium, very good, yes, I like it.
5: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
9: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinskim rižotom i to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
5: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
10: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
5: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
11: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradicionalno imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
5: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
12: Danas su slastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
5: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapanđa.
1: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: najvažnije.
1: Dramatična noć na Braču, vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobjedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjevnula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajc se najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-terac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Za pokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pretposljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže:
6: pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
3: Kazahstanka Jelena Ribakina, pobjednica je US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksander Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Blaudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji i osmi u svojoj polufinalnoj skupini.
2: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park kraj Čabra i Slavonski Brod 8, Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek i Varaždin 9, Zagreb, Daruvar, Gradište kraj Županje, Križevci i Sisak 10, Bjelovar 11, Kutjevo i Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 16, Opatija i Pula zračna luka 17, Rab 18, Knin, Rovinj i Šibenik 19, Senj 20, Dubrovnik i Lastovo 21, Konavolska Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva. U Dalmaciji malo viša.
2: Oglasi.
8: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Oglasi.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta, na kraju Jutarnje kronike ponavljamo na

0: Teška je noć i za vatrogasaca na Braču. Zbog jakog vjetra vatra koja bukti od četvrtka vrlo se brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Bilo je evakuirano više od 200 ljudi, dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Srećom, Milna je obranjena, a vatrogascima su u pomoć stigli kanaderi.
1: A ono što mogu reći sada, dakle, da je stanje evo ovim prvim jutarnjim satima puno bolje, dakle nema više velike otvorene vatre, međutim ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara. Dakle, ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole. Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini. Naloženo je pokretanje postupka prema 5 policijskih službenika. Resorni ministar Alen Ružić, s druge strane, kaže da propusta socijalnih radnika nije bilo.
2: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
4: Osijek je u derbiju 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva pobijedio Dinamo 4-2. Vodili su domaćini 2-0 nakon prvog poluvremena golovima Leona. Na 3-0 povisio je Vrbančić da bi minutu kasnije Zajc smanjio na 3-1. U sudačkoj nadoknadi Prevljak je s bijele točke zabio za 3-2, a konačni je rezultat postavio Bukvić. Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1, goste je u vodstvo doveo Dantaš u 52. a konačnih 1-1 postavio je Vešović u 65. minuti. Danas će igrati Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, a kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati. Kazahstanka Jelena Rybakina pobjednica je US Opena. U finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
5: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Slavonska polja plaćaju cijenu ekstremnih vrućina. Prinosi proljetnih kultura upola su manji od očekivanih. Poljoprivrednici traže odgovore na pitanje kako proizvoditi u uvjetima u kojima kiša izostaje. Mraz i suša smanjili su i urode jabuka. Kako biti konkurentan u voćarskoj proizvodnji ako su otkupne cijene manje nego lani, a troškovi proizvodnje i dalje rastu? Naš je gost mladi voćar Marko Đurković iz Valpova, koji je nastavio dugogodišnju tradiciju proizvodnje svojih roditelja. U Gudovcu se još danas održava 33. Međunarodni jesenski sajam. To su uglavnom naše današnje teme, a zajedno ćemo ih realizirati s našim tonskim realizatorima Davorom Čajkom i Branimirom Bošnjakom. Poljoprivrednici će i ove godine dobiti potpore za jesensku sjetvu. Ona iznosi do 70 eura po hektaru, najviše 50 hektara po korisniku. Isplata će biti do kraja ove godine, vrijednost mjere je 10 milijuna eura, a odnosi se na kulture koje se siju u jesen. Potpore za ribare vrijedne su 4 milijuna eura i u skladu su sa smjernicama i odobrenjem od strane Europske komisije. Cilj je očuvati domaću proizvodnju hrane i ublažiti rast troškova njezine proizvodnje, poruka je sa sjednice vlade održane u četvrtak. A kako je smanjenje potpora u odnosu na prošlu godinu na otvaranju 33. Međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu, komentirao resorni ministar David Vlajčić.
6: Dakle, ovaj sajam nam je od najvećeg interesa vezano za sajamske dane u hrvatskoj poljoprivredi, gdje se našim izlagačima stvara ogroman prostor za otvaranje novih tržišta, za sklapanje novih poslovnih prilika, za razmjenu iskustava, za stjecanje novih znanja i vrlo nam je bitno da napravimo sljedeći iskorak, a to je upravo kako nam je župan i u više navrata u protekloj godini skrenuo pozornost da se izradilo idejno rješenje sa potpunom revitalizacijom, sa natkrivanjem određenih prostora. Vidjeli smo da je na pojedinim područjima i derutno da su i curili i krovovi, da životinje nemaju uvjete kakve trebaju imati. Okrećemo se zapravo i drugim državama gdje su ovakvi sajmovi na jednoj višoj razini. 5 milijuna eura u 2027. i 5 milijuna eura u 2028. Prema prvim procjenama rekli su da je projekt nekakvih 25 milijuna eura. Vidimo da je to zaista jedan ogroman iznos novca, ali onda očekujemo i da ovo bude na razini kako treba. Ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu, dakle razne potpore, imali smo i moratorij na kredite. Sad idemo s programom za podna skladišta kako bi naši ratari, što smo im obećali, bili konkurentniji. Tu prije ciljamo na njih male, certificirano sjeme i brojni drugi koje redovito najavljujemo, tako da drago mi je da se poljoprivreda našla i u ovome jesenskom paketu programa. Bili bi gubitnici da nisu u 11. paketu mjera.
5: Tako kaže ministara, u Gudovcu i ove godine puno izlagača, njih više od 400. Najsuvremenija poljoprivredna oprema i mehanizacija, moćni skupi i veliki traktori i kombajni i ovaj su put na sajmu. Jedan od glavnih aduta ponovno je državna stočarska izložba s gotovo 200 izlagača. Svinja, ovaca i koza ovaj put nema zbog aktualnih zdravstvenih ograničenja. Predsjednik Saveza uzgajivača mesnih pasmina goveda, Mesna goveda, Rodoljub Đakula, o važnosti održavanja sajmova i državne stočarske izložbe kaže.
7: Naš savez je se dao truda da popunimo tu štalu, da izložimo to što imamo. Sajam je organizirao prevoz kao i do sada, tako da eto mi smatramo da je sajam potreban da je potrebno druženje ljudi, izmjena iskustava, pa i prikaz grla stoke, kakva god ona da bila kvalitetom, to je stoka koju mi imamo i to treba prihvatiti kao realnost.
5: Koliko znači ta državna stočarska izložba koju organizira HAP?
7: A gledajte, sve izložbe, ja se nekako ih držim da zemlje koje imaju tradiciju, a to su Engleska, Francuska, Njemačka, Austrija i tako dalje, da sajmovi ne trebaju njih prvi izbacili. Uvijek je problem kad smo pametniji od njih. Ako oni održavaju stočarske sajmove, ako oni imaju godišnje aukcijske prodaje, ako imaju okupljanja, izmjenjuju iskustva, mislim da mi to trebamo otići kopirati i poboljšati ovo što ovdje imamo. Kad kažem poboljšati, tu mislim na to da našim sajmovima pre ove godine prvi put imamo, mi smo malo pridonijeli tome, Veterinarski fakultet, gdje želimo da s jedne strane studenti Veterinarskog fakulteta, naravno i Agronomskih fakulteta, dođu ovamo da budu sve dane sajma tu prisutni. Oni koje to zanima, oni će iskazati interes, ne zanima sve ovo, ali one koje zanima da iskažu interes, ali jednako tako smatram potrebnim i da dođu i nastavnici tih fakulteta. Zašto nastavnici? Zato što bi nastavnici mogli izmijeniti iskustva sa stočarima i čuti koja je to trenutna problematika na terenu. Često puta mi se čini da nam se događa nepremostivi jaz realnosti u kome žive osobito stočari, s druge strane ono gdje funkcioniraju naši fakulteti, s treće strane državne institucije koje bi nama trebale biti logistika. Često puta smo mi svako u nekoj svojoj priči, svi radimo sa jednim istim ciljem i istom željom da to bude bolje, produktivnije, isplativije i tako dalje, međutim nemamo efekat. Pa mi se katkad učini da su možda baš sajmovi mogli biti koordinatori, kao što bi mogla biti Hrvatska poljoprivredna komora, koordinator da te različite subjekte koji imaju isti cilj objedini, znate. Tako, to je jedan glavni motiv. I drugi motiv je da se mlade ljude koji su iz obitelji stočara ili nisu, ali uglavnom koji jesu iz obitelji stočara, da ih se umreži, da ih se dovede ovdje, ne mislim umreži u smislu Facebooka ili interneta, nego da ih se umreži na čistom terenu, da oni zajedno ocjenjuju nečiju kravu, da komentiraju nečiju kravu, da gledaju vani mehanizaciju, kažu iskustva koja su već imali, jer ti ljudi će sutra biti okosnica. I možda treći element su baš mladi ljudi, a to ja bih kažem da je mladi poljoprivrednik ide sad u peti razred, šesti razred osnovne škole, njega sad treba zainteresirati, motivirati pa i nagraditi, svakako nagraditi, svi vole nagrade, da se njega sutra potakne, da on vidi da se posao možda koji njegovi roditelji rade može raditi na drugi način, bolje, kvalitetnije, jednostavnije, isplativije i tako dalje, i da on se druži ovdje s nama ostalima, čuje iskustvo nas starih, ali uzme iskustvo i novih. Upravo u tome bit sajmova, inače sve drugo danas imate na internetu.
5: Da, često upozoravate da je na ovakvim sajmovima u drugim zemljama uvijek puno mladih, puno studenata, puno učenika srednjih škola, puno i osnovnoškolaca koji se zapravo uvodi u ovu priču. Pa evo ovo što ste rekli, da se poljoprivrednik uči biti, odnosno uči ga se biti već od petog razreda osnovno.
7: Pa da, svakako, jer poljoprivreda nije biznis, poljoprivreda je način života, znate. I to je light motiv koji vi nigdje ove godine ne možete staviti sušu. Nema suše, ni u agenciji za plaćanje, ni u savjetodavnoj službi, ni na fakultetu. Samo seljaci imaju sušu. I to je jedan fenomen koji neko mora nauživiti. U 30 zadnjih godina koliko radimo po ovaj posao, ovo je najjača suša. I sad, ne radi se o kukanju, radi se o ta suša, vama mijenje cijel koncept. I to treba upozoriti mladog čovjeka kad se prihvaća, kad radi neku viziju, kalkulaciju, tako dalje. Znači, iskustvo starih ljudi koji su u tome može postupiti.

0: znate, poslova, možda nego nekad prije to bilo više, gdje su ti ljudi teže komunicirali, danas to sve riješite, ponudu dobijete preko interneta, dobijete sve i to se riješi preko interneta. Danas je možda važnija stvar da se ljudi koji se ne bi imali priliku sresti, sad sretnu iz različitih branši, različitih fakulteta, različitih organizacija, sretnu i s druge strane tu nam još nedostaje malo i međunarodnih susreta, evo mi danas ovdje stočara nemamo ni iz jedne susjedne zemlje goste, djelomično ja mogu prihvatiti dio te krivice da i moja udruga ni nikog pozvala, pa normalno da nema, ali sve druge udruge, znate, nije proizvodnja, osobito kad pričamo o selekcijskom materijalu, goveda, ove godine goveda i konja, rovaca i svinja, nemamo na sajmu, da pozovemo uzgajivače iz okolnih zemalja, a to su Bosna, Srbija, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, nama to se sviđalo ili ne sviđalo, mi jedino njima možemo prodati genetiku, znači nećemo mi sigurno cimentalda prodati Austrijancima ili Njemcima, nećemo sigurno, a jednako tako i konje, jednako tako i ovce, ono što mi ovdje imamo, njima je to bliže, jednostavnije papirologijom, pa i veterinarskim papirima, pa i odobrenjima za transport, jednostavnije je to kupiti od nas. Tako da je to isto jedan od razloga gdje sajmu i mogu poslužiti kao velika pomoć nama stočarima.
1: Rekli ste ovdje se mladi ljudi mogu upoznati sa svim problemima koji tište stočare. Neki od tih problema su administrativni kada je u agenciji za plaćanje riječ, ali ima i drugih problema.
0: A gledajte, problema uvijek ima i upravo jedan, opet vraćam se možda na početak pa kažem, svi ti naši suradnici o kojima sad govorim od Ministarstva poljoprivrede, HAPIH-a, Agencije za plaćanje, većina tih službi je i agencija pretrpano nekim obavezama, a jedna od stvari koje onda rezultira jesu greške koje se neminovno potkradu, smetnje u komunikaciji, ne dobijete pravu informaciju u pravom trenutku, nešto ne vidite, pa i to opet sajmu i mogu poslužiti, znate, makar mislim da tu još se može puno napraviti, da informacije ne dođu u pravom trenutku do ljudi i onda ste vi po defaultu u prekršaju, što nije dobro, znate, smatram da ljudi nisu po defaultu kriminalci i da i kad se radi u poljoprivredi, agencija za plaćanje, ljudi ne čine greške namjerno. Ljudi ako su učinili neku grešku, zasigurno nisu išli s ciljem, ja neću reći da nema ljudi koji planiraju kriminal, ali opet ima koji to kontrolira. Svi ti ljudi žive od toga iz dana u dan i ako su napravili neku grešku, u većini slučajeva, vidite mi iz iskustva i osobnog, ali i drugih prijatelja, nisu to napravili ni sa kakvim ciljem, znate, niko nema interesa ne odjaviti jednu ovcu za koju je poticaj 7 eura. On stvarno ni ništa time dobio da tu ovcu nije odjavio. On je kriv, ali hoću vam reći i milioni drugih primjera mogli nabrojiti. Mislim da se tu isto nema komunikacije između nas i agencije i Ministarstva poljoprivrede i mogli bi u dolazećem vremenu i trebali bi napraviti imati više susreta. Ja se nadam da će sad novi saziv komore i sam sam član poljoprivredne komore, da ćemo mi i održavamo već sastanke s njima i vjerujte mi da se događa često puta situacija u kojoj ljudi, ja kažem sa druge strane stola, nama bez problema kažu, pa to nije problem, popravit ćemo to. Znači eto, samo je potrebno da se mi sastanemo i da neku temu načnemo i da se neki detalj, a to su male sitnice koje život znače da se poprave. Zato sam optimista da se može puno stvari popraviti. Ne treba nam krivac, ja zato nikad ne volim nikoga prozivati, jer kakva vam korist od krivca? Cilj je da se stvar popravi, da taj čovjek nešto nauči i taj čovjek drugima posluži kao primjer. Gotovo do toga tako mogu daleko ići da, evo vi ste novinar godinama, niste nigdje vidjeli da je neko napravio listu najčešćih prekršaja u agenciji za plaćanje. Podajte nam pišite šta ljudi najčešće griješe da vidimo, da to mladi ljudi pročitaju, čekaj pa više ovo su griješili, ja to ne moram. To neko šta ništa, niko neće odati tajnu svoga posla. Jer ako nekog pita, to on kaže ja sam u sukobu interesa. Nema sukoba interesa ako vi date nekom informaciju ko najčešće greške u prometu. Isto je stvar, to je nama. Dajte mladim ljudima, meni prvom pa ostalima, gdje najčešće griješimo. Ajmo to popraviti, ajmo iduće sezon to ne napraviti.
2: Ja sam Anita Zrnić, dolazim iz općine Sunja, bavim se stočarstvom već 15 godina. Nositelj sam našeg gospodarstva od 2018. godine. Imamo ovce, imamo koze, imamo krave, bavimo se proizvodnjom mesa. Danas u ovo vrijeme je teško biti stočar, pogotovo sad u spojevu tih koje kakvih bolesti, pa imamo stalno ograničenja u prometovanju stokom, znači samim time nam je i onemogućeno nekakav plasman i prodaja naših proizvoda. Mi ne držimo svinje, ali je tu pojava kuge malih preživača i s tim smo jako ograničeni, eto već nekoliko mjeseci, janjci prelaze neke kilaže, sad Ne znam kako će biti dalje za prodaju.
3: Tako je zapravo i sa svinjama, kad se napune svinci, ograničenje postoje.
2: Ograničenje postoje, da.
3: E, zato je ovdje državna stočarska izložba na kojoj nema svinja, upravo zbog afričke svinjske kuge.
2: Niti ovaca i koza nema ove godine zbog toga.
3: Ali

0: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu trudi se evo organizirati svake godine stočarsku izložbu. Vi ste ovdje s jednom svojom životinjom.
1: S dvije životinje, s dva konja smo trenutno tu ove godine. Eto, mislili smo doći sa kozama, ali zbog ograničenja poveli smo konje. Da se na neki način vidi čime se još bavimo osim ovim dijelom stočarstva.
0: Koje su to pasmine?
1: Mi imamo arapske konje, da.
0: Jesu li izdržljivi? Koliko su zahtjevni?
1: Pa nisu previše zahtjevni. Oni su više u svojstvu nekakvih ljubimaca i služe za jahanje i tako.
0: Zašto vam je važno općenito pojaviti se na sajmu u Gudovcu?
1: Pa važno je da ljudi vide, da se predstavite, da vide odakle ste i tako dalje. Možda nekoga put nanese i u one naše krajeve.
0: I ovdje se ugovara prodaja.
1: I ovdje se ugovara, ne prodaja, da.
0: A živa riječ je ipak živa riječ. 15 godina u stočarstvu, je li ovo jedna od težih godina?
1: Je, je.
0: Hrane će biti dovoljno?
1: Hrane će biti recimo na knap zbog suše, duplo manje krme ove godine. Vidjeli smo i stanje sa žitaricama, ali snaći ćemo se.
2: Ja sam Marija Pomper, sireve delamo, imamo mini siranu, imamo svoje krave. Već se 15 godina bavimo sa sirom.
0: Snaha je nositelj gospodarstva, ali vi svesrdno pomažete.
2: Sve.
0: Sirovi su danas in, domaći sirovi se traže i problem
2: domaća
0: prodati.
2: I ručna izrada, sve radimo ručno. Kuhamo 200 litra mlijeka, ali ručno radimo sir. Na proljetnom smo bili prvi put i sad smo drugi put.
0: I kako ocjenjujete ovaj prostor koji je velik i koji je jedan od najvećih sajmova u Hrvatskoj?
2: Za sad smo zadovoljni. Dobro nam je, prodaja ide. Ljudi prepoznaju domaće.
0: A koliko ste zadovoljni općenito cijenama ovdje?
2: Cijene da su malo veće ne bi škodilo, ali razumijemo i kupce da nemaju novaca. U Grubišnom polju na ocjenjivanju svake godine dajemo sirno ocjenjivanje. Imamo 2 srebrne i zlatnu medalju. Nastavljamo, borimo se, trudimo se. Sve teže, ali ne damo se.
0: Koliko je teško danas biti sirar, koliko je teško biti poljoprivrednik?
2: Jako teško. Više nas birokracija. Svakojake dozvole. Dobiš dozvolu za siranu, ali moraš još dodatne dozvole. Tako da. Ali mi se ne damo.
0: Dobro, malo zadovoljstva vrati ovaj kontakt s kupcima kojima možete na pravi način prezentirati što to zapravo vi radite.
2: Sir kuhani, polutvrdi, imamo sa raznim začinima. Imamo tvrdi sir, prgice, svježi sir i vrhnje. Imamo ponudi škripavac.
0: Ponuda sireva na jesenskom sajmu ovdje je vrlo dobra.
2: Vidim, ima dosta sirara.
0: Kako se borite za kupce?
2: Svaka roba ima svojeg kupca.
3: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ja sam Ružica Kišur Šafranec, nositeljica sam OPG-a Vrata Zagorja. Dolazim iz Vrničkog Kumama da imamo poslovnu jedinicu u Varaždinu na gradskoj tržnici, popularnijem Varaždinskom placu, zato što je to staro varaždinsko trgovište. Već 475 godina odvija se trgovina gornje hrvatskih krajeva, otprilike na istoj poziciji.
0: Izlažete na jesenskom sajmu, zašto je važno biti ovdje i kako vam se sviđa općenito sajem?
4: Svi su sajmovi, mogu reći, jednako važni, zato je uvijek dopreš do onog krajnjeg potrošača, krajnjeg kupca i još uvijek smatram da je živa riječ važnija od bilo kakve poruke pisane na mobitelu, na bilo kakve društvenoj mreži. Živa riječ, osobni susret prvenstveno je važan jer ti imaš priliku čovjeku reći od čega i zašto to proizvodiš. Danas smo donijeli varaždinske klipiće, oni imaju zaštićeno porijeklo Varaždinske županije. Naše štrukle koje su prošle godine na svjetskom kupu u Tunisu nagrađene zlatom. To je nešto najbolje što možemo dati čovjeku preko puta sebe i ništa što ne bih ja osobno pojela ili dala svom djetetu da jede, ne bih dala niti kupcu. Tako da su ti susreti kako važni za B2B, tako je važno i za nekakve poslovne suradnje, jer onda ljudi vide tko to radi zapravo. Nema tu velike masovne proizvodnje, ovo je manufaktura, obiteljski posao.
0: Željko Paranos iz Bjelovara na 33. jesenskom sajmu, 33. put, no to zapravo nije konačni broj.
5: Nije, 5 godina kasnije počeo je proljetni sajam, tako da njih 27 i evo okrugla brojka 60. sajam.
0: Tradicija se zadržava, vi ovdje predstavljate evo desetljećima već poljoprivrednu mehanizaciju zbog koje ovaj sajam djelomice i postoji.
5: Tako je, naša tvrtka postoji u Hrvatskoj od davne 74. 2004. godine, ja tada nisam još radio, ali prodajemo znači tehniku prskanja, prskalice, atomizere, u novije doba i traktore, a prodajemo i ostalu poljoprivrednu mehanizaciju, što domaću i od uvoznih proizvođača.
0: Ima posjetitelja, no dan je takav kakav je, što smo tražili, to smo i dobili, čekali smo da se vrućine malo stišaju, danas se to doista i dogodilo, no evo sad ne pada kiša i to je dobro.
5: Najbitnije da ne pada, jer kad pada onda ni nama izlagačima, a i posebno posjetiteljima nije ugodno, ne dolaze, sakriju se negdje ili ne dođu uopće, što nije dobro.
0: Generalno, jeste li zadovoljni kroz one prošle sajmove posjetama i sklapanjem poslova na ovakvim sajmovima?
5: Pa kroz prijašnje sajmove, kroz povijest, bilo je puno boljih godina zadovoljnih sajmova, ali naša udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije teži da dolazimo u Gudovac na jedan sajam, da to bude zadnje do konca veljače i da bude sajam pod krovom. Ovdje je obećana gradnja hale, velike hale, ali to će biti u narednih recimo 3 do 4 godine, a do tada, znači od nagodinu već, nadamo se da ćemo imati taj sajam u veljači po čatorima.
0: Čuli smo da će u financijskom rasterećenju sudjelovati i Ministarstvo poljoprivrede.
5: Tako je, da. Ima se obećanje sa najviše razine. Sigurni smo u to. Evo, dolazit ćemo u Gudovac jednom. Neka taj sajam traje i dulje, ali da bude najbolji.
0: Što se danas, evo u ovo vrijeme jesensko, najviše traži uopće od mehanizacije, od onoga što vi nudite?
5: Nema pravila, prodaje se tehnika prskanja, to je znači naš glavni core biznis, prodaje se cijele godine, tokom svih mjeseci, nema nekakvih pravila. Normalno da je pred sjetvu u proljeće najveći interes, zato i želimo taj sajam u veljači. Pored velike mehanizacije mi imamo i sitnu poljoprivrednu mehanizaciju.
0: Traktore također imate, evo, vidjeli smo jedan primjerak nekih 40.000 eura, no ima ih do nekoliko stotina tisuća eura ovdje.
5: Ima traktora od kineskih proizvođača koji su stvarno vrlo, vrlo jeftini pa do poznatih brendova koji nemaju tako nisku cijenu.
0: Koliko se godina eksploatira neki stroj i koliko poljoprivrednici često zanavljaju mehanizaciju?
5: Kaže se po nekim europskim standardima da se tehnika prskanja bi trebala mijenjati svakih 8 godina, a kod nas na servis dolaze naše prskalice, atomizeri, 30 godina stari, čak i više. Kod nas je starost traktora, voznog parka daleko, daleko starija nego na zapadu.
0: Vi svake godine vjerojatno i revidirate kao udruga podatke koliko je prodano, primjerice traktora, znate li podatak u ovoj godini?
5: Znači, prodaja traktora za prvih 7 mjeseci je 584 traktora. Tijekom prošle čitave godine prodano je blizu 1000, između 950-1000. Za razliku od Slovenije koja je po broju stanovnika duplo manja zemlja, mi prodajemo relativno malo traktora. Ali to je tako, naš standard je takav.
0: Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore u Gudovcu su predstavili radni dokument pod nazivom Poljoprivreda 2050. Vizija Hrvatske poljoprivrede, pšenica kao prvi veliki primjer. Žele otvoriti širu javnu raspravu i izgraditi potpuno drukčiji model organizacije proizvodnje i otkupa pšenice u Hrvatskoj, pri čemu bi temelj trebala biti proizvođačke organizacije koje će investirati u izgradnju vlastitih silosa i samostalno nastupati na tržištu, istaknuo je među ostalim predsjednik komore Željko Mihalić.
6: Htjeli smo ovim, nazovimo to pilot projektom, da ljudi vide da postoji alternativa dosadašnjem načinu rada u ratarstvu. Vjerovatno je to što mi sada pričamo daleka budućnost, ali u jednom trenutku kad se nađe kritična masa ljudi koji su nezadovoljni sadašnjim načinom rada, vjerujem da ćemo ići u tom smjeru. Ovo je više ispitivanje šta ljudi misle o programu. Poanta cijelog priče je da smo zamislili taj program kao udruživanje ljudi koji obrađuju 4000 hektara na jednoj županiji. To je prvi korak.
0: Može biti više hektara?
6: Naravno, ali minimum je 4000 hektara i može biti više proizvođačkih organizacija, ne mora biti jedna. Poanta bi bila da zajednička bude nabava, da bude zajednički silos u kojem bi se skladištila pšenica, žitarice, sve, da poljoprivrednici nemaju pod mus da moraju negdje predati. A drugi važna stvar je, predvidjeli smo mogućnosti, to je jedna od glavnih stvari, da se opet uvede model skladišnice, da bi ljudi koji predaju žitarice mogli od HBOR-a dobiti povoljan kredit na godinu dana, na 9 mjeseci, gotovo praktički bez kamate, tako da ne ulaze u škare otkupljivača, nego da imaju dovoljno likvidnih sredstava s kojima bi mogli pokrenuti novu jesenju sjetvu i sami bi odlučivali u biti o svojoj sudbini. A ja vjerujem da sa 4000 hektara da je to već ozbiljna količina repromaterijala i gdje bi bile dobre cijene.
0: Skladište bi gradili ili bi uzeli u svakoj županiji ono što već postoji ili kako?
6: Ideja je da se putem mjera ruralnog razvoja sagradi nova skladišta u svakoj županiji po 50.000 tona i tih 4.000 hektara generiraju nekakvih 30.000 tona, prosječno možda bi više, koje bi napunili sami članovi proizvođačke organizacije. Ideja je da država zakupi 10% površine za svoje robne rezerve, pa da je na taj način još se potpuni skladište. I sad je samo pitanje da li će, to bi naravno trebalo voditi profesionalni menadžment, a ne poljoprivrednici, jer oni su za to kvalificirani, i da se ta pšenica proda u trenutku kad je najpovoljnija cijena. Možda će biti neke godine da se na njoj malo izgubi, ali oni će biti ti koji će moći voditi cijelu priču od početka do kraja. I onako, jedna od glavnih ideja je da poljoprivrednik od objekta postane subjekt koji će upravljati svojom budućnosti.
0: U komori ističu kako će napraviti novi model domaćeg ratarstva koji će biti jači upravo zato što ga zajedno oblikuju oni koji na toj zemlji žive i rade. Novo izabrani predsjednik odbora za ratarstvo u komori Ivan Valentić istaknuo je kako sam poljoprivrednik bez obzira na veličinu gospodarstva nema istu pregovaračku snagu kao nekoliko tisuća hektara zajedno, zbog čega je važno udruživanje.
7: Moramo pogledati istini u oči, moramo podvući crtu i reći ljudima, a i sami da ljudi shvate da ovakav način funkcioniranja dalje više nije održiv. Ono što u budućnosti želimo skrenuti pozornost, da bez obzira koliko to vuče neke loše stara iskustva sa udruživanjem, došli smo do praga gdje ako želimo ostati morat ćemo se početi udruživati, morat ćemo početi razmišljati zajednički, ali ovako kako do sada nastupamo kao svaki pojedinac za sebe, dalje mislim da neće biti održivo, odnosno stava sam da gotovo 100% ljudi s ovakvim načinom poslovanja ekonomski neće moći opstati.
0: Kako ćete privoljeti ljude da se udružuju, s obzirom da znamo da nismo skloni udruživanju, ni kao nacija, ni kao poljoprivredna nacija?
7: To je jedno jako teško pitanje, kako ćemo ljude animirati, odnosno privoljeti, pokušati iznijeti sve crno na bijelo, prikazati ljudima stvarnu sliku naših gospodarstva, stvarno ekonomsko poslovanje i prikazati im onu drugu mogućnost, onu drugu stranu gdje su jasni pokazatelji i inputa i outputa, tako da bi ljudi probali shvatiti da jednostavno sami put udruživanja je jedino moguće rješenje za svih nas. Za udruživanje je sigurno najvažnije obuhvatiti nabavu svih repromaterijala putem proizvođačke organizacije, da li će se one zvati proizvođačke organizacije, da li će se zvati poljoprivredne zadruge, da li će se možda zvati nekakva firma, DOO, tvrtka ili nebitno što drugo, ali dakle baza je da ljudi zajedno nabavljaju repromaterijal, zajedno prolaze kroz sve financijske potrebe koje trebaju i na kraju krajeva zajedno skladište robu i trže prema tržištu kako bi postigli što bolju i što korektniju fair cijenu.
0: U kalkulaciji kako to izgleda jedno, kako drugo, odnosno što je glavni argument, dakle niža cijena recimo repromaterijala, veća pregovaračka moć na tržištu, što još?
7: Otprilike nekakih 25 do 30% marže mi darujemo biti otkupljivačima.
0: Uzalud zapravo.
7: Uzalud, tako je, da, i to je onaj zarada i onaj, kako mi volimo reći, kajmak koji pokupe svi ostali drugi, a mi smo ti koji radimo. E, samim time, sve ovo rečeno, želimo izbjeći prodavanje, odnosno poklanjanje te marže na zarađenoj robi, odnosno predanoj robi, i da ta marža ostane zajedno svima nama, koji ćemo naravno, na kraju krajeva, svi radimo zbog novaca, podijeliti međusobno.
0: Pšenica je naša najraširenija krušarica, pa taj primjer i navodite baš kod nje. Kako to izgleda u brojevima?
7: U brojevima to znači kod recimo ljetošnje cijene pšenice koja je bila 155-160 eura, pa kako se ko uspio izboriti. Razlika u nekih cijenama koje da smo recimo ostavili kod sebe na skladištu, imali svoje skladište i zajedno udruženo nastupali na tržištu, je nekih 25 do 35 eura. Sad sve ovisi o poziciji kvalitete pšenice i kvalitetnog razreda. Tako da već prema tim pokazateljima vidimo drastičnu razliku u cijeni kad znamo da se radi o tisućama tona, to onda više nisu par sto tona, nego par tisuća tona, stvaramo veliku ekonomsku razliku koja ostaje u džepovima svih nas.
8: Možda dobar prijedlog, ali do njega još treba doći, a visoke temperature krajem lipnja i srpnja ubrzale su završetak vegetacije i dozrijevanje kukuruza. Pokusi BC instituta zbog toga su se počeli brati već tijekom kolovoza uz vlagu zrna od približno 14 do 15%, što jasno pokazuje koliko je ovogodišnja sezona bila neuobičajena i zahtjevna. Čulo se među ostalim na Danu polja kukuruza i soje BC instituta u Rugvici, direktor sektora sjemenarstva Kristijan Puškarić.
9: Proljetne kulture definitivno nisu dobro prošle, ali mi održavamo tradiciju. Imamo malo i sreće jer ipak nismo u toliko...
10: Stradali kao istok.
9: Tako je, u toliko stradalim uvjetima, odnosno u regiji takoj. Tako da mi imamo još uvijek što pokazati. Tako da pokazujemo neke od naših perjanica. Naš najzastupljeniji, najveći oplemenjivački program, to su hibridi kukuruza. I pokazujemo jedan set sorata soje, gdje smatramo da imamo i vrlo, vrlo interesantne kultivare koji čak i u ovakvim groznim sezonama kao što je ova, uz određene proizvodne mjere daju zadovoljavajuće rezultate.
8: Kažu poljoprivrednici u Slavoniji, trebao je dan polja biti u Slavoniji baš da vidimo kako da se nosimo s ovim što nam se događa. Pričamo mi o tome iz godine u godinu, međutim ova godina i dvije godine ranije doista teška.
9: Da, upravo tako. Ja se slažem da je dobro pokazati realnost, katastrofu, ali s druge strane čovjek se zapita ima li smisla neku negativnu priču toliko potencirati kad možemo pokazati ipak i nekakvu svjetlu stranu, znači nekakav pozitivan primjer, odnosno ljudima dati na neki način ideju, odnosno nadu da nije sve tako loše.
8: Kako ćemo se nositi u budućnosti sa ovakvim situacijama, kažu poljoprivrednici i stručnjaci s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti, također kao i s Agronomskog fakulteta, kukuruz više neće biti isplativo sijati jer promjene se događaju i neće stati.
9: Istina, mi imamo pred sobom jako, jako izazovno vrijeme i zaista svi, od prvog do zadnjeg koji je u poljoprivredi, morat će početi razmišljati na drugačiji način, izvan dosadašnjih okvira. Tražiti kulture koje će opstati u novim uvjetima, tražiti načine, modele, sustave proizvodnje koje će biti prihvatljivi. Ali mi ne smijemo zaboraviti, ja ću reći svoje mišljenje, naš ključni problem je gospodarenje vodom. Znači, odvodnja i navodnjavanje. O tome se priča decenijama.
8: I priča.
9: I priča, i priča, i priča. Tu smo majstori. Nismo ništa napravili. Nismo naučili lekciju od nekih drugih zemalja. Klimatske promjene nas udaraju već preko 10 godina. Vrijeme prolazi, mi se nismo pomakli s mjesta.
8: Mi se stalno pitamo kako se nositi s tim.
9: Da, mi se pitamo kako se nositi, lupamo se po glavi i očajavamo, doslovno očajavamo jer ne znamo šta radi. Hoćemo li sijati nekakve kulture iz arenih uvjeta, hoćemo li sijati neke kulture za koje ni ne znamo da ih neki dijelovi svijeta siju i proizvode. Kada bi riješili taj naš suštinski problem, koji naravno se ne može riješiti preko noći, mi bi imali stvar znatno više pod kontrolom i onda bi i postojeći plodoredi, postojeći modeli, načini, sustavi proizvodnje sigurno bili prihvatljiviji.
8: Ljudi koji navodnjavaju, takvi su rijetki u Hrvatskoj, ali navodnjavaju ratarske kulture, pa tako i kukuruz, imali su i ove godine, naravno neke štete od suše i žegotine, ali 17 tona po hektaru, kažu recimo u Virovitičko-podravskoj županiji, ljudi koji navodnjavaju.
9: Da, upravo to. Tome ne treba ništa dodati, tu je sve rečeno. Što bi bilo kad bi to bila standardna priča? Standardni uvjeti u Hrvatskoj možemo samo zamisliti. Mi bi bili doslovno raj na zemlji. Nažalost, jako smo daleko od toga, ali valjda, nadam se da je svima sad to sjelo u pamet, u način promišljanja budućnosti, da ćemo se s tim zaista i početi baviti.
8: Pozivate, a to pozivaju i drugi znanstvenici, na sjetvu certificiranog sjemena. I to nije novina, o tome pričamo već dugi niz godina. Certificirano sjeme je jedan od ključeva uspjeha i zdravog sadnog materijala, odnosno zdrave biljke, a onda opet imamo jako puno onog drugog.
9: Točno. Imamo jedan značajan korak unaprijed. Donesen je program potpore sjetvi certificiranog sjemena koji će biti višegodišnji do 2030. godine. To je 5 sjetvi, to je 5 sezona. Mi svi koji u tome vidimo jedan značajan korak unaprijed, vidimo perspektivu korištenja sjemenskog materijala, znači reprodukcijskog materijala koji ima svoj identitet, koji ima svoju kvalitetu, koji ima svoje ime i prezime kao ključni korak u poljoprivrednoj proizvodnji. Jer ako nam je prvi korak krivi u nešto nepoznato, nesigurno, onda je sve upitno. A kad krenemo sa certificiranim sjemenom ili certificiranim sadnim materijalom, to je ipak jedan ispravan start i možemo očekivati nadogradnju na to.
0: I kod proljetnih kultura i kod jesenskih kultura još uvijek postoji naravno sjeme stavana. Koliko se taj odnos kroz godine ipak smanjuje u korist certificiranog sjemena?
9: Nažalost, nismo napredovali, mi smo nazadovali. Kada bi uzeli recimo 1997. godinu ili 98. u Hrvatskoj je upotreba certificiranog sjemena bila gotovo 100% na kulturama gdje je to jako važno. To su strne žitarice, to je soja. Znači, proizvođačima je bilo apsolutno normalno, prirodno i nisu razmišljali dalje od toga da ne koriste certificirano sjeme. Od tada do danas mi smo došli u situaciju da govorimo o najmanje 30% sjemena koje nije certificirano, koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju. Ali ono što je najcrnije, da i to necertificirano sjeme nije u stvari ono regulirano farmerovo sjeme, nego jedna totalno siva, tamno siva do crna zona sjemena, odnosno nekakvog reprodukcijskog materijala koji se koristi, a ne znamo o njemu ništa. To je potencijalno sigurnosni rizik. Danas mi govorimo o sigurnosti na svim razinama, od cyber sigurnosti do sigurnosti životne, a hajmo govoriti i o sigurnosti hrane na način da ako ne kontroliramo izvor, znači sjeme, čime je zasnovana nekakva proizvodnja, kako uopće možemo govoriti o sigurnosti?
0: Što je osnovni razlog za tako nešto neznanja? Više nema u onom smislu kao prije. Ljudi kažu visoka cijena i zapravo se to ponavlja iz godine u godinu, da jednostavno zbog svih drugih troškova to sjeme nekako izostane, to certificirano. Evo i sad imamo poskupljenje plavog dizela.
9: Tu su razlozi u tome svemu što ste nabrojali. Ispada da najjednostavnije, najlakše posegnu za štednjom, za uštipnuti na sjemenu bez prave računice. Isplati li se to ili ne? Kad se stavi sve na papir, šta donosi, odnosno u koji rizik, u koju nesigurnost se uvaljuju, da tako kažemo, veliko je pitanje isplati li se sijati necertificirano sjeme, pogotovo na ovaj način kad to necertificirano sjeme nije niti dorađeno, niti provjereno, niti i ništa. Tako da skup tih negativnih informacija koje poljoprivredni proizvođači primaju, ta skupoća koja ih pritiče, te loše sezone, klimatološki loše, sve utječu na to da idu na nekakve uštede koje uistinu i nisu uštede, nego medveđe usluge.
0: Sad imamo naravno i dosta odgovornosti, o tom pričamo, o zapravo kažnjavanju onih, tako bi trebalo biti, koji recimo siju pšenicu stavana, pa onda tilecija, pa onda zarazi drugo polje, i kolika se odgovornost nosi za to. Naravno, taj seljak ima štetu, ali nije to šteta samo za njega.
9: Tako je, nije to šteta samo za njega. Ja bih volio da ljudi, čak i oni koji nisu vezani za poljoprivredu, malo promisle u kakav rizik mi sebe kao državu dovodimo. Naša poljoprivredna proizvodnja, nažalost, proizvodnja primarnih proizvoda. Mi što proizvedemo, izvezemo van kao sirovinu. I to je naša realnost. Žalosno, ali je tako. Zamislite vi situaciju da se ustanovi pojava tilecije ili nekakvog drugog karantenskog štetnika, ili da se pojavi GMO soja. Mi se busamo u prsa da je hrvatska soja nije GMO. A što ako oni koji ne koriste certificirano sjeme ne koriste ni GMO free soju? Mi to ne znamo. Kada bi se to desilo i kada bi to puklo, mi smo automatski u embargu izvoza naših poljoprivrednih proizvoda, što dovodi do totalnog ukočenja cijelog sustava. Ja ne znam, jer ne znam da li ti ljudi uopće promišljaju na taj način. Da nam se ne bi desilo kao i sad ovo što imamo, ovu tragediju sa opasnim otpadom. Ispada da su mnogi znali o čemu se radi, ali su prelazili preko toga.
0: Evo, imamo mlade poljoprivrednike, o smjeni generacija govorimo. Činjenica jest da su ti mladi obrazovaniji od svojih roditelja, djedova, očeva, i oni koji preuzmu ta gospodarstva, za njih ćemo reći palac gore. Oni ipak imaju više znanja, više svijesti.
9: Apsolutno. Tim svim mladim ljudima ja se divim, iskreno. Jer osim što moraju biti vrhunski poljoprivrednici, moraju biti menadžeri na toliko razina što prije nije moralo. Danas, da bi bili uspješan poljoprivrednik, vi morate biti menadžer iz razno raznih segmenata života, od ekonomije nadalje, ne samo poljoprivrede, tako da tim ljudima zaista i prst gore, palac gore i jedna velika pohvala. Osobno mislim da su oni zalog boljitka. kada oni povuku, kada se njih čuje što imaju za reći, što imaju za poručiti i kada se vidi što oni rade i to slijedi, onda će nam krenuti na bolje.
10: Dražen Gelenčir iz Hercegovca, ratar. Pa još nismo krenili sa berbom kukuruza, ali procjenjujemo tak negdje između 9 i 10 tona da bi mogli biti po hektaru.
0: To je za ovu godinu predivno.
10: Pa da, šesti mjesec nas je izvuko, znači kukuruz i svi usjevi su ušli u tu neku kritičnu fazu oplodnje i svega u dobroj kondiciji. Suša ih je ova u osmom okrznula, ali na kraju će biti neki 9 tona.
0: Od proljetne kultura uz kukuruz?
10: Sijemo soju. Pa soja je šarolika. Ima svašta. Nekih 3 tone će biti prosjek.
0: Koliko zemlje obrađujete?
10: 200 hektara.
0: To je dosta zemlje. Pomoć imate, nasljednike imate?
10: Ja i dva sina, da.
0: Kako ste ih privoljeli na ovu neatraktivnu djelatnost?
10: Pa ja mislim da mi je to jedini uspjeh pravi od svega što imam, da su oni prihvatili to. Stariji sin je završio fakultet, mlađi sin srednju poljoprivrednu i rade punom parom. Imaju svoj OPG, tako.
0: Oni mladi ljudi s visokom sviješću kažu: meni je ovo sasvim dobro zanimanje, možda će svega biti previše, ali hrane će uvijek nedostajati.
10: Pa to sigurno. Da, ljudi je sve više, a površina sve manje.
0: Hoćemo li gubiti površine pod kukuruzom zbog ovakve situacije?
10: Pa mi ćemo sijati kukuruz jednako, mi nećemo smanjivati.
11: Ja sam Ivica Cerovski, proizvođač okolice Velike Gorice. Bavimo se sa većinom sa ratarskim kulturama. Sijemo na nekakvih 150 hektara. Sijemo kukuruz, pšenicu, ječam, tritikal, proljetni ječam, zobi nešto. Ova godina nemamo se s čim pohvaliti. Urodi su bili pšenice i ječma dosta dobri, ali cijena bila jako loša. Sad ćemo skidati kukuruz, nešto smo skidali, smanjenje prinosa je nekih 60%. Tako da cijene su šarolike, mislim da bi trebale biti isto jače, jer kukuruza nažalost i soje i svega ne bude na poljima koliko bi trebalo biti.
0: Kakva je sad cijena na tržištu soje i kukuruza?
11: Pa nekakvih od 195 eura do 215. Na ovo mi se pokriti ne možemo. Ako nam pomoć ne pruža država, mi smo čista nula, to jest radimo s gubitkom totalno. Trebalo bi se posvetiti našoj proizvodnji, našoj poljoprivredi, jer mislim da potrebe Hrvatske su jako velike, da nema potreba za izvozom, da se to može sve uhraniti, utrošiti u Hrvatsku. Nisam zadovoljan baš sa svime kaj se radi u poljoprivredi. Trebalo bi puno više promjena u zakonu. Pa rak rane domaće poljoprivrede su, evo, visoke cijene, znači umjetnog gnojiva, visoke cijene plavog dizela, suše, nema više normalnih godina. Znači,
0: dobro, ali na to država ne može utjecati.
11: Pa država kao država ne može utjecati na to, ali može utjecati, znači, na ublaživanje nekim mjerama poticanja domaće proizvodnje.
8: Čućemo i što savjetuje predstavnik Zavoda za kukuruz BC instituta Mirko Jukić.
12: Svjedoci smo da iz godine u godinu imamo doslovno sve gore i gore uvjete za uzgoj kukuruza, a što se odražava na površini. Ne samo u Hrvatskoj, nego cijelom, ja bih rekao, jugoistočnoj Europi. I u Srbiji, i u Bosni, i u Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj. Mi obilazimo sve te naše pokuse i da testiramo kukuruz. Prinos su doslovno svake godine manji, površina pod kukuruzom sve manje. Nisu razlozi samo klimatske promjene, nego i smanjenje stočnog fonda.
0: Kako se nositi sa svim tim, što je vaš prijedlog? Naravno, tražiti hibride prilagođene koliko toliko, što još?
12: Prije svega, nek siju nove hibride. Jer novi hibridi su kreirani u ovim uvjetima i samim tim su tolerantni na ovakve stresne uvjete. Druga stvar, neko pokušaju sijati ranije i ranije FAO grupe. Samim tim će taj kukuruz doći ranije od svatim, možda čak i negdje 26. izbjeći te najveće temperature i nedostatke oborina. Jer poznato je da je kukuruz od svaki najosjetljiviji na sušu, kada može doći čak i do 50% smanjenja prinosa. Treća stvar, nemojte nikad sijati iste hibride, iste FAO grupe i sijte hibride različite semenske kuće. Te četiri stvari, ako uzmete u obzir, poljoprivredni proizvođači će znatno smanjiti rizik proizvodnje.
0: Ovdje ste skidali kukuruz, rekli ste prije nego ikad prije.
12: Pa da, evo, 2024. i 2026. evo, 80 godina kako se institut bavio plemenjivanjem kukuruza, to su jedine dvije godine kada smo krajem 8. mjeseca skidali kukuruz, što je nezamislivo za ovaj zapadni dio Hrvatske. Poanta nije samo što smo mi njega skidali krajem 8. nego što je taj kukuruz bio suh. Znači, on je imao 15-16% vlage samo u zrnu. Mi inače pokuse moramo brati nešto kasnije da vidimo taj odnos. Znači, sami proizvođači koji ne želi sušiti kukuruz već u početkom 9. mjeseca mogu 400 grupu brati suhu.
0: Koliki ste prinos postignuli ovdje u Rugvici?
12: Pa znači u Rugvici na ovim pokusima najbolji hibride idu do 10 tona, međutim mora se znati da su to male parcelice i mora se računati da je tu otprilike 20% možda veći prinos nego u proizvodnji na nekim velikim površinama.
0: Ove godine u ovom središnjem dijelu je i najbolji mogući prinos kukuruza na istoku katastrofalno.
12: Pa ta, ali to nije slučaj ove godine, ja mislim da je to slučaj već zadnjih 10-20 godina. Jer jednostavno, bez obzira koliko je na istoku Hrvatske, odnosno Slavoniji, kvalitetnija zemlja, vremenske prilike čine svoje. Najbolji podatak i tome, mi recimo imamo pokuse ne samo diljem Hrvatske, nego okolnim zemljama, kad dođemo recimo u Austriju, u Gradsku i nama vrlo blizu, ti prinosi znaju biti 50% veći nego kod nas.
0: Koliko ove godine imamo na razini Hrvatske posebnih kukuruza prema procjenama?
12: Ja ne znam točno, ja bih procijenio nekih možda 250 tisuća do 260 tisuća maksimum.
0: I soja je katastrofalno prošla?
12: Pa da, soja je sigurno prošla još i gore od kukuruza, poznate, soja je još osjetljivija. Kukuruz još i može biti nešto tolerantan na te neke visoke temperature i suše, međutim soja ne može i ona pati najviše i ona će, kao što je ove godine znatno manje hektara pod sojom, sljedeće godine će biti još manje.
13: Marko Cesar, Obedišće Ježevsko, poljoprivredni proizvođač na 250 hektara ratarske proizvodnje. U odnosu na lanjske godine i pogotovo na lanjsko, prinos će biti nešto niži, ali po ovim povremenim pokazateljima vidimo da će možda biti malo cijena veća, pa se možda to malo izamortizira, pa budemo na razini prošlogodišnjeg, ajmo reći, ekonomskog dobitka.
0: Od proljetnih kukuruz, soja?
13: Kukuruz, soja, ti imamo nešto suncokreta kojeg smo prošle godine prvi put imali proizvodnje, ovo je druga godina i za sad se pokazuje dosta dobar na ovim našim područjima. Slučajno ove godine ga na ovom našem području imamo još jedan kolega i ja, on je počeo ga skidati neki dan i prinosi koje on ostvario su vrlo, vrlo, vrlo dobri. A i moj ne izgleda loše, da je neko rekao mi prije, pošto sam i agronomske struke, prije 15-20 godina da ćemo sijati suncokret, rekao mi da je malo lud, ali evo, klima se mijenja, uvjeti proizvodnje se mijenjaju, pa se mi prilagođavamo tome. Mi ne očekujemo ispod 3,5 tone.
0: A soja?
13: Soja mislim da će biti slabija u odnosu na suncokret i slabija u odnosu na lani. Lani smo imali prosjek 3,700, mislim da će ove godine biti negdje oko 3, možda malo jače.
0: Kukuruz?
13: Dosta solidno. Moram reći, oplodnja je dobra, sam habitus biljke dobar, visina, sve je dobro razvijeno, ali nije to na ono što smo navikli. Očekujemo negdje možda 20% niži prinos kukuruza, tako rekli bi, na nekoj bazi suhog zrna oko 10 tona, 9 do 10 tona.
0: Razmišlja li se kod vas u kraju o navodnjavanju ratarskih kultura?
13: Razmišlja se, pogotovo ja intenzivno razmišljam. Dugoročno bi bilo isplativo, ali moram napomenuti da mi je 160 hektara zemlje u zakupu koji je istekao ugovor, pa samo dobivamo produljenje na jednu godinu posjeda i vrlo je nesigurno ulagati. A već tako funkcioniramo 5-6 godina na taj način da nam produljuju iz godine u godinu samo mirni posjed i jednostavno ne razmišljamo u ovom trenutku da bi ulagao u navodnjavanje, a nesigurno smo sa poljoprivrednim površinama.
0: Čekamo zakon o poljoprivrednom zemljištu, o tom pričamo, međutim još ga uvijek nema, ne znamo hoće li ga biti do kraja i ovaj 2026.
13: Zakon o poljoprivrednom zemljištu je jedna stvar, ja ne znam kako bi opisao, ali ja ni ne znam koliko zakona je bilo do sad od osnutka Hrvatske države, bezbroj, a pravilnika unutar istoga još više i mogu reći da sve ovo što je do sad bilo nije urodilo plodom i da nam poljoprivredna proizvodnja i dalje pada, da smo nedostatni sve više i više, a i u bliskoj budućnosti bit će samo gore. Je iskreno, po svim pokazateljima bit će samo gore, bolje se ne nazire. Zadnjih 15 godina pokušavam, s obzirom da ovdje imamo izrazito teška tla, mislim svi govore da imaju najteža tla, ja ih slobodno pozivam da dođu ovdje kod nas pa da pogledaju kako su ova naša amfiglejna tla sa 60% gline i pokušavam implementirati no-till sjetu evo zadnjih 15 godina. Ona se u sušnim godinama pokazuje izuzetno dobro, ali mi još uvijek tu imamo dosta neuređene poljoprivredne površine. Ovo što kažem, nesigurnost ulaganja u odvodnju i sve ostalo, pa se zadesi jedna kišna godina, onda vam sva to jedno til propadne. Ali pokušavamo ga implementirati i sad ove godine smo krenuli u nabavku neke strip til strojeva. Jednostavno da ne obrađujemo površinu u cijelom sloju tla, nego da dio uvijek ostane u nekakvom pokrovnom, da li od usjeva prethodne kulture ili ćemo u nekakvu zelenu gnojbu, jednostavno da na taj način racionaliziramo vodu u tlu i smanjimo isparavanje iz samog tla i na taj način ćemo malo pokušati dostići to klimatske promjene, odnosno jednostavno ove periode duge suše. Ne?
0: I čekati zakon pa da proizvodnja bude sigurnija, ako taj zakon bude prihvatljiviji poljoprivrednicima. Do sad baš nismo imali sreće.
13: Pa upravo o tom se i radi, ne znam da li opće tražiti i skori zakon, jer mislim da kad izađe da opet neće biti u korist malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača, da će i dalje biti usmjeren u neke velike sustave i ne znam, nekakve velike, ajmo reći, nekakve tvrtke i možda je bolje da ostane ovak kak je. Ne znam, evo, iskreno nisam ni sam siguran što bi si poželio, ali ne vidim neku svjetlu budućnost u poljoprivredi. Nažalost, evo, svoje školovanje, srednja poljoprivredna škola, agronska, fakultet, cijelo životno učenje danas u poljoprivredi, ako ne pratite tehnologije, ako ne prilagođavate se, propadnete za vrlo brzi, kratki period. Znači, morate biti sve, ali sve. Od agronoma, od nekakvog poljoprivrednika, od meteorologa, klimatologa, morate biti, od ekonomista, ja to uvijek kažem, morate biti i pravnik da vas neko negdje ne ulovi na krivu nogu. Morate sve biti danas. Da bi bili uspješni poljoprivrednik, morate sve te kombinirati djelatnosti i jednostavno naći nešto najbolje.
0: I gledat, kako kažu poljoprivrednici, srce su između dvije riječi.
13: Sitna slova i samo sitna slova.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: I dalje gori na Braču, a vatrogascima probleme i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
1: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno trebalo reagirati u momentu, mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsječeni.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
2: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za Hrvatsku vojsku.
3: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnom moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
2: Vijesti.
0: Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Žardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica udruge Fenix Marina Vidović.
4: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva naoblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, poslijepodne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
2: Baš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
5: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u 9 sati i 5 minuta do 10 smo s vama. Na početku ćemo govoriti o zlatnoj žutici. Nakon toga s nama je Marko Đurković iz Valpova, mladi voćar koji kao i ostali voćari u berbije jabuka. I na kraju ćemo govoriti o ljutim papričicama i njihovoj proizvodnji. One su sve traženije na domaćem tržištu. Zlatna žutica ili fitoplazma vinove loze ozbiljno ugrožava hrvatsko vinogradarstvo i u ovoj godini. Bolest je potvrđena u 14 hrvatskih županija i gradu Zagrebu. Prenosi američki cvrčak koji je nekontrolirano se razmnožava u zapuštenim vinogradima, odakle se širi na zdrave nasade. Kako bi se suzbilo širenje zlatne žutice, pozivaju se vlasnici vinograda da prijave zapuštene parcele. Resorno ministarstvo tražilo je i dobilo podatak od jedinica lokalne samouprave da je zapušteno preko 3700 parcela, odnosno preko 570 hektara, od kojih je 556 parcela u Krapinsko-Zagorskoj županiji, koje su žarišta zaraze. Evo što je rekao državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
6: Od 2009. godine kada smo potvrdili prvi nalaz zlatne žutice u Karlovačkoj županiji, ministarstvo provodi mjere, donosi naredbe i definira aktivnosti u suzbijanju i sprečavanju širenja zlatne žutice. Do sada smo proveli čitav niz aktivnosti, prije svega na otklanjanju onih pretpostavki da se samo bolest širi, a to su zapušteni vinogradi, obrasli raslinjem i oni koji nisu u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Na razini državnih površina to je oko 150 hektara koje ministarstvo je iskrčilo na području 4 županije, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska, Međimurska, odnosno Istarska županija, i nastavljamo s ovim akcijama na području daljnje 3 sjeverno-zapadne županije, gdje pripremamo samu evidenciju ovih površina i krećemo u aktivnosti. Za to su izdvojena sredstva na razini godine preko 750.000 eura, ali s druge strane idemo i u smjeru osiguravanja sredstava za krčenje privatnih površina i u tom dijelu smo odaslali poziv jedinicama lokalne samouprave da nam pošalju svoju evidenciju o zapuštenim obraslim vinogradima u privatnom vlasništvu. Imamo u ovom trenutku, a akcija se i dalje nastavlja, podatak od preko 3700 parcela, što iznosi preko 570 hektara zapuštenih obraslih vinograda u privatnom vlasništvu. Dakle, to je na području svih županija gdje planiramo u buduće usmjeriti sredstva i provoditi aktivnosti zajedno sa jedinicama lokalne samouprave, ali i regionalne samouprave. Na području 14 županija do sada je evidentirana zlatna žutica, odnosno i grad Zagreb. Jedino primorski dio, 6 županija primorske Hrvatske, nije do sada imao ni jedan slučaj zlatne žutice, znači pojave ove bolesti. Što se tiče onih županija koje na neki način se bore na nešto uspješniji način, možemo izdvojiti, dakle, Požeško-slavonsku županiju gdje se bolest pojavila, ali na neki način kontrola bolesti je obuhvaćena širokim nizom aktivnosti i bolest je pod kontrolom. Imamo u posljednjih nekoliko godina pojavom ovih klimatskih promjena, odnosno enormnih temperatura tijekom ljetnih mjeseci, odnosno pojavom suše, pojavu bolesti, dakle, izraženiju u sjevernom dijelu Hrvatske, odnosno sjeverozapadnom, Međimurska županija, Zagrebačka županija, Krapinsko-Zagorska županija, Varaždinska županija, ali i Koprivničko-Križevačka županija, odnosno Virovitičko-Podravska županija, gdje zbog ovih klimatskih promjena imamo učestaliju pojavu ove bolesti, odnosno širenje same bolesti. Zbog toga donosimo novu naredbu kako bi pojačali prije svega nadzor, preventivu, sprječavali ovu bolest, kako bi u suradnji prije svega sa jedinicama lokalne samouprave, regionalne, ali i državnim inspektoratom poduzeli daljnje aktivnosti u sprječavanju širenja bolesti.
5: Što kaže nova naredba?
6: Nova naredba će obuhvatiti dodatne mjere osim, dakle, usmjeravanja sredstava prema površinama po državnom vlasništvu. Planiramo obuhvatiti one u privatnom vlasništvu, zbog toga smo i definirali ova područja i odaslali poziv jedinicama lokalne samouprave i dobili podatke. Također, pojačat ćemo nadzor u suradnji sa državnim inspektoratom. Za sada je 17 fitosanitarnih inspektora koji obavljaju izvide po pitanju zakona o biljnom zdravstvu, odnosno 90 poljoprivrednih inspektora koji provode nadzor vezano za zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji provjeravaju da li su površine u vlasništvu u produktivnom stanju, odnosno da li su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju. To su dva segmenta na razini državnog inspektorata gdje planiramo i gdje je moguće intervenirati. Dakle, s jedne strane zapuštenost poljoprivrednih parcela, odnosno vinograda, a s druge strane i sama kontrola naredbe, odnosno daljnje aktivnosti po pitanju sprečavanja širenja, koje uključuju onda i krčenje samih vinograda, gdje izdvajamo znatna sredstva na razini strateškog plana zajedničkog poljoprivredne politike. Samo u prošlom natječanju koji je bio proveden, 10 milijuna eura smo izdvojili sredstava, gdje se poljoprivrednici, vinogradari koji imaju dakle preko 30% zaraženih površina temeljem izvida, odnosno nalaza državnog inspektorata, fitosanitarne inspekcije, mogu krenuti u krčenje, ali ne samo krčenje je prihvatljiv trošak, već i podizanje novih nasada uključeno je u prihvatljive troškove za obnovu poljoprivrednog potencijala, a 100% je povrat ovih sredstava u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Nedavno smo imali sastanak dva ministra, ministra Vlajčića i ministra Ciglara Kralja u Radgoni, na sajmu Radgoni, gdje su nam Slovenci, dakle slovenska strana, slovensko ministarstvo, dostavili njihova dosadašnja iskustva u provedbi samih mjera i oni su nam potvrdili da mjera podsađivanja, odnosno bez krčenja potpuno vinograda, nije dala rezultate. Dakle, sadnja do 20-30%, znači podsađivanja, i dalje ne sprečava samo širenje bolesti, jer se bolest i dalje širi, i planiramo jedan zajednički sastanak sa slovenskom stranom, slovenskim ministarstvom, kako bi poduzeli daljnje mjere, ali s druge strane je i Mađarska, gdje evo nema ni jedne vinske regije u Mađarskoj koja nije zaražena. To su najnoviji podaci, tako da je potreban regionalni pristup kako bi donijeli zajednički učinkovitije mjere na suzbijanje zlatne žutice vinogradarske.
5: Kao i kod afričke svinjske kuge.
6: Naravno, da, uvijek je potreban regionalni pristup, staviti bolest pod kontrolu, provoditi mjere u kontekstu onoga što je propisano naredbom, ali i što propisuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Pozivamo još jednom sve poljoprivrednike, uključujući vinogradare kada je riječ o vinogradima, da svoje površine ne zapuštaju, već da održavaju površine u uporabnom stanju, i pozivamo jedinice lokalne samouprave da svoje poljoprivredne redare, dakle, pošalju u dodatne izvide kako bi sprečavali širenje ne samo ove bolesti, već i kako bi suzbijanje ostalih bolesti sveli na minimum.

0: Uoči početka jeseni u tijeku su berbe i žetve koje ove godine zadaju mnogo glavobolja poljoprivrednicima. Zbog dugotrajne suše prinosi su više struko podbacili. Već više od mjesec dana u voćnjaku mladog agronoma Marka Đurkovića u Valpovu traje berba jabuka. Počela je 10. kolovoza sa sortom Gala koja je i u rodu zbog mraza pa zatim suše podbacila 30%. Nije bilo jednostavno ni beračima na temperaturama blizu 40 stupnjeva. Malo kiše u petak ipak je donijelo određeno olakšanje. Trenutačno se, kaže Marko, bere zlatni delišes koji i ovu, kao i nekoliko proteklih godina u proizvodnji, ocjenjuje dosta problematičnima.
1: Krenulo je čak dosta optimistično zima koja je konačno nakon dugo godina je bila onako normalnija i u smislu negativnih temperatura i snijega, kiše. Tako da smo se onako na prvu ponadali da će se ta zima onako odraditi u tim datumima kad bi trebala. Međutim, na 1. maj stiže prvo iznenađenje i prva velika šteta u smislu mraza, -2. Na 1. maj ujutro to je datum koji nikad nismo tako kasno imali mraz. Plodići su već u tom periodu bili dobrih 15 mm. metara krupnoće, tako da to je stvarno ostavilo značajnu štetu, ovisno sad o lokaciji, ovisno o sorti, ali dosta značajnu štetu koju ja mislim da ćemo tek na kraju berbe kad sva jabuka pređe preko vage i smjesti se u hladnjače, u komore, da ćemo tek vidjeti na kojim će to nivoima biti. Samo po ovome što se za sad vidi, usudio bi se reći, barem u našem slučaju, nikad veća šteta.
0: Velike iskorake ste učinili već davno. Vaši roditelji Antun i Ljilja su se ozbiljno počeli baviti ovim poslom još početkom 2000-ih i dosta je hektara. Sve ste napravili što ste mogli, i mreže i navodnjavanje, onoliko koliko se u ovom trenutku može.
1: Je, 2003. prvi nasad, prva tabla posađena i nekako kako se sadilo 2014. čini se da je zadnja bila, kako se sadilo odmah išlo kompletna, znači od sadnica, stupovi, žice, mreže, navodnjavanje, kompletna infrastruktura, jer jednostavno rekli smo da ćemo tako, takva je odluka bila da ono, ako ne može ići u fulu sve, nećemo ići silom povećavati površinu, jer smo uvijek ciljali na tu neku kvalitetu. Sad, količinama, nažalost, Italiji i Poljskoj ne možemo konkurirati, jedino što možemo je kroz tu kvalitetu. Evo sad već 23. godina od prvog nasada, već dobar dio tih starih nasada i u zadnjih evo nekoliko godina i iskrčen, obnovljen, posađene nove sorte, novi klonovi koji udovoljavaju i sve žešćim zahtjevima tržišta, a s druge strane i sve učestalijim i žešćim nepogodama u smislu evo, i mrazeva i evo sad zadnjih 2-3 mjeseca visokih temperatura. Jednostavno postaje jako teško dobro proizvoditi. Tako da evo tu sad smo evo baš prije 2 godine je završena i rekonstrukcija sustava za navodnjavanje.
0: Pitala sam prije uključenja u emisiju zašto, rekli ste da je stari dao svoje.
1: Stari je dao svoje i više nažalost nije bio dovoljan. Prije smo imali puno bolji raspored te kiše, tih oborina, međutim evo sad je došla situacija da već zadnjih nekoliko godina imamo situaciju po 3 mjeseca da nemamo kiše, što evo i ove godine se nažalost vidi uz visoke temperature koje su evo kažem i ove godine bile na razinama 35 do 40 stupnjeva. Tu jednostavno taj stari sustav nije jednostavno bio više toliko kapaciteta i tolikih mogućnosti da može izgurat naš nekakav prinos od 1500 do 2000 tona, jednostavno treba to ishraniti, treba dati dovoljnu količinu vode, dovoljnu količinu hranjiva da preživi sve te nepogodne prilike.
0: Imate strojno branje, ali trebate i ruke.
1: Jasno, da. Pokušali smo od početka, to je davno se krenulo sa tim kroz razno razne platforme i maksimalno olakšat. Prije se to bralo, jeli, lotre, gajbe, penjise, gore, dolje, nosi, tovari, ručno većinom je išlo, međutim nekako od početka smo krenuli u tom smjeru da bi maksimalno olakšali, da to nekako ide jednostavnije, lakše nama, lakše ljudima, beračima, to je nekako ono bio smjer i puno toga se od početka odradilo i uložilo u tom smjeru modernizacije i tog strojnog parka. Ali naravno, ruka je ta koja ubire jabuku i stavlja u boks. Bez toga ne ide.
0: Da. Imate li dovoljno radnika ili imate kao i svi ostali problema s njima? Koliko ih je sad u ovom najkritičnijem razdoblju

0: Derbi.
1: Imamo neku standardnu, stalnu ekipu koja s nama već godinama i stvarno je dobra ekipa, evo zadovoljni smo i mi s njima, a nadam se i oni s nama. Berba je naravno period kada treba najveći broj ljudi. Rezidba, već i ovi neki poslovi u sredini sezone, tu je već manje, a sad u Berbi, a tu pričamo 30, 35 do 40 ljudi, bi neki optimum. Trenutno imamo 10 hektara obnovljenih, tek posađene, na kojima ove godine neće biti neki, ajde, značajan prinos, tako da smo tu malo u komotnijoj situaciji, ali da, problem kao i kod svih, vani smo stalno, stvarno nije jednostavno na plus 40 biti vani, prašina, vruće, to nije fizički težak posao, ali jednostavno po tim vrućinama gubi čovjek volju, teško je, da, doće kasnije opet, nadam se, ono, prema jeseni da će doći opet i nekakva kiša i zahlađenje, onda opet blato, onda mokro, onda opet su drugi problemi, tako da to je proizvodnja na otvorenom, nažalost. Ovisimo isključivo o tim vanjskim prilikama, odnosno neprilikama.
0: Kad ujutro krećete s berbom?
1: Oko 6 je okupljanje, dok je onako još hladovina i pomalo...
0: Tad je dobro.
1: Tad je dobro, da. Prvih sat, dva, ok, bude već onda prema podnevu i kasnije bude teško. Pa znali smo onda kad je takva situacija, ranije i stanemo i...
0: Prilagođavate se.
1: Tako je, da, ne možete forsirati, o to kažem, jednostavno vanjski su uvjeti, morate se prilagoditi tome, jer drugačije ne ide.
0: Puno je to hektara, članica ste Peze i Jabuka i to vam donekle olakšava situaciju. Jabuka se vozi u križu s hladnjače i onda predaje centrima već prema narudžbama.
1: Tako je, da. Pa evo sad, čini mi se 5 godina smo član Jabuka HR, proizvođačka organizacija. Zadovoljni smo, znači Jabuka evo kompletno ide tamo, pogotovo sad nova hladnjača sa kompletnim ovim logističkim dijelom izgrađena i otvorena prošle godine. Lakše je, jednostavno ono što uvijek znamo i pričat, nije isto i kod nabavke repromaterijala i kod izlaska na tržište, ponude prema marketima, nije isto jel ja idem sam sa svojih 37 hektara ili idemo organizirano sa 300 hektara, to je velika razlika. Na nama je da odradimo u našem dijelu proizvodnom sve moguće, da dobijemo čim veći i bolji proizvod, prinos. Njihov dio opet je da taj dio uskladište čim bolje, čim kvalitetnije, u dogovoru i sa isporukama prema marketima ide sortiranje, pakiranje, isporuke i jednostavno evo, na takav način smo se podijelili. Ako jedni drugi napravimo dobar posao, pa onda ne bi ni rezultat smio izostati.
0: Još davno smo pričali o domaćoj nekonkurentnosti u proizvodnji jabuka, baš zbog toga što su neke druge zemlje proizvodile po hektaru puno više. Kakav je kod vas prinos po hektaru u prosjeku?
1: Ovisno o sorti. Imamo dosta, recimo, sortimenta na kojem ne smijem, jednostavno iz određenih sortnih razloga, ne smijem ići na neke previsoke prinose, ali tu smo 50-55 do, recimo, maksimalnih 70 tona po hektaru konzumne jabuke.
0: Cijena ove godine je ispod svake razine isplativosti, barem za galu čuli smo.
1: Gala je krenila, da, nekako su se cijene zadržale na prošlogodišnjem nivou, barem one redovne prodaje, akcijska je bila nešto, čini mi se, i niža. 1,30, ako sam dobro vidio na polici. Otkupna, to ćemo vidjeti ovoga do kraja, jer takav način je funkcioniranje. Znači, kad sva jabuka izađe van, onda se računa ta nekakva prosječna cijena i prema tome onda ide i obračun. A na tih 1,30, ja mislim, proizvođač, ja ne znam, može dobiti 50 centi. Možda bi neko drugi bolje, točnije mogao reći, ali da, u pravilu to bude, ajde da kažem, trećina ili malo više od trećine cijene na polici. Cijena takva kakva je, ja koliko se sjećam još, a mislim da se dobro sjećam, dok su kune bile, se kretalo nekakvih 10 do 14 kuna. Sad se kreće na bazi 1,30, 1,40 do 1,70. Ako se preračuna, mislim da smo točno nekako u tim granicama. A od tad proizvodna cijena je otišla po pojedinim stavkama 2-3 puta gore. Jednostavno dolazimo u situaciju da čak i bez ovih nepogoda koje nam svake godine skinu po 20, 30, čak i 50% prinosa na pojedinim sortama, na kraju godine nekako sve slabija računica ostaje. Baš postaje veliki problem.
0: Niste li moćni upravo zato što ste udruženi, što imate velike količine, nemate li bolju pregovaračku moć? Naravno, slušamo već desetljećima kako je primjerice Poljska ili neka druga jabuka preplavila naše tržište i to baš u vrijeme kad biste mogli postići neku veću cijenu.
1: Organizirano svakako. s jedne strane niži trošak, ono što smo rekli, na količinu ide i ta nekakva malo drugačija pregovaračka moć, a s druge strane što se tiče otkupne cijene, odnosno prodajne cijene, nekako, po meni je dosta krivi način razmišljanja, jabuka se uvijek gleda kao nekako voće kojeg mora biti i koje bi moralo biti jeftino. Ali nažalost, s druge strane, troškovi u proizvodnji rastu. Da su ostali niži troškovi, onda imamo i računicu prodavati po nižoj cijeni, ali troškovi, kažem, nažalost, 2-3 puta pojedine stavke su išle gore. Teško nalazimo prostora više za nekakve, tu svodi se sve na to da praktički ono pokrivate nekakvu tekuću proizvodnju, tu nema nekog prostora za investicije. Dok drugi, recimo, uz Poljsku ste spomenuli, koja je, mislim, imala izdašne europske potpore, koristili su praktički 90% povrate, ti ne možeš biti konkurentan ako je nešto neko dobio za džabe, kako konkurira tome? Druga stvar, na kraju, oni sa svojom hiperprodukcijom državi je u cilju da ta jabuka većina ide van. I jednostavno takva jabuka onda dolazi tu i tome je, nažalost, teško konkurirati. Ali ja ne znam, evo, mislim, pokušavamo i tu smo, radimo stvarno svake godine, se odradi maksimalno i uloži i ponestaje nam prostora za praćenje koraka sa konkurencijom. Znači, u smislu investicija, od obnavljanja mehanizacije, od obnavljanja nasada, praćenja novih tehnologija, jednostavno vi kad ispadnete iz koraka 2, 3, 4 godine, teško je onda više to stići. A ne možeš, jel te s druge strane koči što je taj niži prihod, ne možeš to financirati.
0: Često je bio razočarani predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota i član vaše organizacije, upravo zato što se puno ulaže, dobro se radi, puno se radi i konkurentnost je postignuta, međutim onda profit nerijetko izostaje.
1: Pa da, uvijek se volimo našali da proizvođač jabuka mora stvarno jako voliti tu proizvodnju da bi to radio. Stvarno, evo, pogotovo zadnjih nekoliko godina u sve ove i nepogode i sve. Ako je neko ušao u tu proizvodnju da bi zaradio velike novce, nažalost, nije dugo.
0: Pogotovo ne na kratak rok.
1: Tako je, to nikako, da. Da, tako da kažem, evo, svi zajedno i tamo pokušavamo i razgovaramo i nema nas, nažalost, evo, proizvođača, što dalje sve manje, površina pod jabukom je sve manje, nema nas puno, znamo se više manje svi i svi ističu iste probleme, a nekako nikako ne uspijevamo postići nekakav iskorak, pa evo konkretno i što se tiče te cijene, mislim, situacija ove godine, po meni da se još ni ne zna stvarna slika, evo što ja ni sam kod sebe kažem, ne mogu reći, jer jednostavno svaki dan te iznenadi nešto novost. Mi imamo tvoji dana temperaturu 34-35 stupnjeva, to ne može biti dobro ni za krupnoću, ni za obojenost, a to su sve kriteriji koji marketi traže. Jednostavno teško, što dalje postaje sve teže proizvoditi, a kažem cijena, odnosno s jedne strane porast troškova, a s druge strane otkupna cijena, odnosno prodajna, nažalost ne prati. To postaje sve veći problem, ja mislim da zato ljudi dobrim dijelom i odustaju, ali jednostavno izgoriš, doslovno ono izgoriš cijelu godinu da bi došao do tog proizvoda i onda kad za to dobiješ nekakvu ajde cijenu da preživiš eto tu godinu i da možeš ajde nastaviti, nekako to mislim da ljudi gube i volju i na kraju svodi se sve, mislim, možemo mi voliti ili ne voliti tu proizvodnju što smo našalili malo prije, ali na kraju financijski ono što se gleda i od čega svi živimo, moraš pokriti kredite, moraš repromaterijal, moraš plaće, moraš sve ostalo, a
0: sve smo više okrenuti zdravom načinu života, sve se više promovira ekološka proizvodnja u proizvodnji jabuka, to je dosta teška proizvodnja. Ajmo razbiti onaj mit o tome koliko se jabuka u proizvodnoj godini prska.
1: Ovisno o vremenskim prilikama, ovo je čak evo jedino zbog čega je išlo na ruku ova dugotrajna suša i visoke temperature što smo ušparali smo na tih nekoliko zaštita. Ne, ako nema kiše, nema vlage.
0: A koliko je zaštita u godini? Eto, prosječno.
1: Pa, recimo 20-ak. Vjerujte mi, što se mene isto to često ljudi pitaju, kao agronom, kao proizvođač i kao neko ko pojede, hajde recimo neke 5 jabuka dnevno puta 100 dana berbe, to je samo u berbi, znači 500-tinjak jabuka. Da je bilo kakav problem s tim, mi danas ne bi ovo pričali tu. Da, tako da, bez brige, znači Hrvatska ima, i to tu skidam kapu, ima čak žešće kontrole nego sve okolne države. Ako je negdje vani karenca 7 dana, kod nas je 14 ili 10. Znači čak žešće kriterije i žešće kontrole, od nas ni jedan kamion ne ode da se ne uzme uzorak za analizu. Znači bez ikakve bojazni, Jabuku je jako teško, to ja kao agronom mogu reći, ja se ne bih evo iskreno usudio ekološki, čisto ekološki proizvoditi, ali to je jako riskantna proizvodnja. Teško je, pogotovo u ovim situacijama kako imamo zadnjih godina. Ništa konvencionalna, ako se sve ispoštuje, a tu je inspekcija ta koja uzima onda uzorke, koja kaže da je sve u redu, nikakav problem nije. To garantiram da neće biti.

0: Marko, vi ste školski primjer onoga što bi jedan proizvođač trebao biti. Dobro, imali ste taj temelj da su roditelji pokrenuli proizvodnju, s njima stasali u voćnjaku, radili sve što i oni i završili agronomiju i sad se evo posvetili ovom. Znamo da nije lako, znamo da je to bez obzira na zaštitu i mreže tvornica pod vedrim nebom i da je svaka godina totalno specifična.
1: Je, roditelji su da krenuli, a zajedno s njima i ja i ono što se često znam zafrkao da sam prohodao u voćnjaku, a i stvarno nije daleko od istine, da. I tu smo, evo, godinama već i u toj proizvodnji i prošli smo uvijek, mislim da nekako ono, prošli smo sve moguće nepogode i situacije, rekao, više nas ništa ne može iznenaditi, međutim, evo, minus 2 na 1. maj, evo, bude i takvi situacije, ili ne znam, 35 stupnjeva na sredinu 9. mjeseca. A šta ćemo, borimo se s tim, evo, pokušavamo na sve načine, teško je, postoje neke varijante i što se tiče mraza i što se tiče, evo, možda nekakvih orošavanja, potlađivanja sad u ovim ljetnim mjesecima, međutim, prvo, ogromne investicije, što ja mislim, nažalost, da ova proizvodnja, ova cijena to teško može financirati. A s druge strane, za orošavanje konkretno, ogromne količine vode, evo svjedoci smo 3 mjeseca bez kiše, navodno da je situacija s podzemnim vodama dosta ozbiljna.
0: Suša, puno vode koju ste trebali ugraditi u voćnjak da izgleda ovakav kakav jest, jer doista teško je bilo preživjeti i ljudima i biljkama i voću.
1: Je, tako je, da krenuli smo već, pa sredina 3. mjeseca je bila sa prvim prihranama i laganim navodnjavanjima i kako je zadnja kiša bila, a čini mi se sredina 6. mjeseca, tu je onako krenilo baš i navodnjavanje u punom obujmu, tako da evo, trenutno za vrijeme ovih vrućina, a bude dnevno i oko 1000 kubika vode prođe kroz sustav za navodnjavanje.
0: Najviše do sada?
1: Najviše do sada, definitivno. Da, stvarno ono, ogromne količine vode koje bez toga, nažalost, evo, ne bi ni evo, ovo sve izgledalo ovako kako izgleda.
0: A to su naravno i ogromni troškovi. Vi ste napravili računicu u kućnom budžetu, odnosno potrošnji vode.
1: Tako je, da, tih 1000 kubika nas troje, recimo, u kućanstvu, za što potroši 1000 kubika u jednom danu, nas troje bi to trošili kroz nekakvih okvirno 5 godina.
0: Strašni su to brojevi, vaša supruga kaže, a dobro kaže, dobro je da ima vode.
1: Dobro je da ima, evo, za sad, koliko vidimo ima, nije problem, nadam se da će tako ostati. Spominje se da je taj nivo podzemnih voda pao za nekakvih 2 do 3 metra, međutim, evo, za sad nismo primijetili da se nešto protok smanjuje količina, tako da nadam se da će tako i ostati do prve ozbiljnije kiše, već da malo i sustava i mi odmorimo što se tiče navodnjavanja i za ovu godinu da pomalo smanjujemo količine.
0: Što znači sad ova kiša koja je pala?
1: Za Galu, Zlatni i jednim dijelom i ona Gold ne baš puno. A to su nekako, ajde, među najzastupljenijim sortama. Znači, dobar dio berbe je već, nažalost, to došlo prekasno. Ajdared, Fuji, Pink, znači ove kasnije sorte malo će pogurat, sigurno osvježit list, malo pogurat krupnoće, boju, obojenost pogotovo, što je jedan od bitnih kriterija kod otkupa. Nažalost, evo, da je bila prije mjesec dana, bilo bi nam svima puno bolje i puno bi manja šteta bilo ovako. Bojim se da će biti dosta značajan uz taj mraz, da će dosta velike probleme napraviti. Jer, koliko čujem, nije samo kod nas problem, i okolo, Italija, Francuska, svi pričaju o stvarno velikim problemima. Prvo, količinsko smanjenje, drugo, evo, problem obojanosti kod crvenih sorti, treće, što mene posebno zabrinjava, kako će se ta jabuka. Jabuka je voće kojeg mora biti cijelu godinu. Znači, ona mora moći izdržati godinu dana u komori.
0: Kako do sljedeće berbe.
1: Tako je, da. Od berbe do berbe mora biti, kako će se mislim, nakon dugog prevrućeg razdoblja, ne znam kakve će posljedice i na njenu nekakvu skladišnu sposobnost ostaje. Tek ćemo vidjeti. Imali smo prije 2 godine situaciju sličnu kao sad i nije baš bilo najsretnije rješenje u komorama. Tako da, tek je pred nama. To je onaj drugi dio sezone koji nas tek čeka.
0: Generalno ove godine do sad ubrana jabuka, koliko je manji prinos u odnosu na dobru godinu i koliko je u tom prinosu industrijske jabuke?
1: Što se tiče Gale, ona nam je gotova, pa za nju konkretno mogu reći da se radi o nekakvih 30% količinski manje i za nekakvih 30 do 40% je ostalo jednostavno u voćnjaku u vidu nekakve industrijske jabuke od mraza. Znači, a po meni, mislim da radili smo procjene i sam sam radio procjene u 7. mjesecu, tada se ono išlo i na Prognos Fruit, na konferenciju na kojoj su se predstavili rezultati i već se tad vidjelo da će prinos biti dosta manji, čak na nivou od manjih prinosa u zadnjih 10 godina na nivou Europe, jel? A samim tim onda i kod nas. Ali ta procjena nije obuhvatila ovaj ljetni period koji će sigurno ostaviti još dodatno, evo, sami imamo, kažem, situaciju Gala, ona koja je trebala biti, ne znam, 75-80 mm, ostala je, a rekao bi, barem 5 mm sitnija.
0: Isplati li se onda nju prerađivati u sok, odnosno uvijek govorimo o dodanoj vrijednosti, a opet ne znam koliko je isplativo.
1: Što se tiče same prerade, evo, s tim ne mogu reći da imam iskustva, mi svu tu industrijsku jabuku koju, evo, bude, na sreću, prije nije bilo puno, ove godine će biti veći postotak. U pravilu smo predavali kao industrijsku jabuku za preradu, pa je neko drugi. Kakva je njihova računica? Pa vjerojatno da imaju računice, ne bi radili. Ove godine ja ne znam, evo, ne znam šta se dogodilo sa tim. Znači, prije dvije godine je cijena industrijske jabuke 24-25 centi, prošle godine 15, ove godine 9. Jednostavno, s tom cijenom se dovelo da ja mislim da će velika većina te industrijske oštećene jabuke
0: ostati voće.
1: Ostaće jednostavno, jer jednostavno ta cijena ne može pokriti trošak skupljanja, s jedne strane, a s druge strane na ovim vrućinama maltretirati ljude, tako to je stvarno težak fizički posao skupljati tu industrijsku jabuku. Maltretirati ljude da na plus 40 da skuplje to, nećemo jednostavno to raditi. Evo. Nema smisla. Da.
0: Imamo li podatke koju jabuku tržite, odnosno trgovački lanci, primjerice u Hrvatskoj sad najviše traže, koju sortu?
1: Uvijek se vrte, znači Gala kao nekakva prva i ona se nekako povuče do proljeća. A sve se svodi u pravilu ono crvena i zelena. Jel? Mm-hmm. Od zelenih tu je zlatni i greni, koji je recimo ono, to je neka sorta ono ili voliš ili ne voliš. Znači dosta onako kisela, navodno za ljude koji imaju problem sa šećerom, vrhunska varijanta, greni koji je ono baš dobra sorta. A s druge strane crvene sorte, ajdaret koji je klasika, za one koji vole kiselije crvene sorte, oni koji vole slađe, tu je Jonagold i sad zadnjih godina je dosta popularan postao Fuji. Tu i sami ga imamo sad dosta pojačano u voćnjaku, tako da, evo, to je jedna od novih sorti koja se zadnjih godina pojavila i stvarno je nekako našla svoje kupce. Kažem, uglavnom sve se svodi, znači zlatni, greni, zelene sorte, ajdared, Jonagold, Fuji, crvene.
0: Sadni materijal, klonovi, rekli ste, nabavljate nove, je li to domaći sadni materijal?
1: U pravilu izvana.
0: U pravilu izvana, to je zapravo jako često odgovor na pitanje.
1: Da. Ako se radi o nekim manjim količinama, nije problem. Može se, evo sad smo sadili, kažem, zadnje dvije godine, tu se radilo nekakvih 30.000 sadnica. I to rasadničarstvo je zadnjih godina dovedeno u dosta veliki problem i evo, dosta rasadnika je nažalost moralo odustati, jer proizvedeš nešto, uložiš u nešto i onda to, ako to ne možeš prodati i barem vratiti tu ulaganje, problem je. Tako da, evo, nažalost, ja bih volio da možemo, međutim, evo, pogotovo kažem, kad se radi o većim nekim količinama, nekih specifičnijih sorti klonova, u pravilu to ide, najčešće Italija.
0: Sad smo negdje na polovici 9. mjeseca, berba će potrajati do studenog, to je zapravo uobičajeno vrijeme, tako je svake godine. Jeste li počeli ranije ove godine s berbom u odnosu na neke prijašnje godine?
1: Pa čak smo nekako, možda 2-3 dana plus minus, nije neka značajna razlika, bilo bi sigurno malo ranije, vjerujem da su i te vrućine, mali i ta suša, jednostavno je usporila nekako i to formiranje boje i same krupnoće. I tu smo iz tog razloga, smo možda, da nije tako bilo, smo možda mogli koji dan ranije krenuti, ali to je nekako u nekim normalnim datumima. Baš sam evo i za zlatni gledao ove godine 7. 9. prvi dan berbe, prošle godine 8. Znači, ono, u dan smo. Tako da ide nekako svojim planiranim tempom. To je problem, evo, situacija tog i usitnjene malo jabuke, s druge strane oštećenja od mraza. Da nema toga, onda puno brže, puno jednostavnije berba ide. Ovo, svaku jabuku moraš okrenuti, pogledati. Da ne prođe nešto preskupo, jednostavno trošak transporta, čuvanja, sortiranja je preskup. Ta, ako industrijska jabuka završi u boksu zajedno sa konzumnom, ona ne može pokriti taj trošak.
0: Nekad smo bili samodostatni u proizvodnji jabuka, čini mi se da sad i ta proizvodnja kaska, odnosno da nemamo dovoljno, opet, kako kažu, ne možemo zabraniti uvoz.
1: Uvoz se ne može, da, to kažu da otvoreno smo tržište, zajedničko tržište, pa ne smijemo. Da li postoje nekakve varijante, čak mislim da bi se i moglo na neki način, ako ima volje, uvijek se nađe rješenje, barem malo smanjiti, dok naše jabuke ima dovoljno. Što se tiče samodostatnosti, pa koji u većini ostalih voćnih i ostalih vrsta, nažalost ne idemo baš u dobrom smjeru. Sjećam se ono, ne tako davno se spominjalo 100-120 tisuća tona godišnje, sad smo na, čini mi se, 50 i to ono, budemo sretni kad je 55 tisuća hektara pod jabukom, a ja bi po nekoj mojoj procjeni rekao sad da smo trenutno na 2,5 tisuće hektara. Ne idemo baš da u najsretnijem smjeru i gubimo i to što smo realno mogli zadržati. Sve se to svodi na evo nas najhrabrije ili najluđe. Evo, najupornija.
0: Najhrabrije, kažete, ne idemo u dobrom smjeru i to će se složiti, vjerujem, većina poljoprivrednika u kojoj god se proizvodnji radi, ali ste se vi zacrtali svoj smjer još od malena, tim smjerom krenuli i volimo reći nema odustajanja.
1: Tako, ja uvijek sam znao reći da sam ono vječni pozitivac, uvijek ću naći i optimist, uvijek ću naći u svakoj i lošoj situaciji nešto pozitivno što me gura naprijed.
0: Snage ima, volje ima, znanja ima.
1: Tako je, ništa nam ne fali, malo para, ali ostalo sve ima. Svaka proizvodnja je teška. Tu, mislim, bez govora sad da pričate s bilo kim, svako će navesti probleme u svom. Jel? Da je nešto jednostavno, onda bi to svi radili, jel? Tako da, ali kažem, malo nam se sad malo pada nekakav onako i moral i nekakva volja, jer stvarno baš se zadnjih evo nekoliko godina pogodilo zaredom sa velikim problemima i svake godine izgubiš po ne znam 200, 300, 500 tona prinosa u koji si uložio, koji nisu tu pali s neba. Cijena evo nažalost ne prati kriteriji. To je isto jedna od stvari recimo koja nam pravi dosta, evo, pogotovo ove godine će u smislu te usitnjene jabuke praviti problem. Pod nekim standardima marketa, prva klasa, znači kad govorimo o krupnoći, je promjera 70+, znači 70 mm pa na više. Imamo sad, evo, baš sam i sam radio analize u Berbi i Gala konkretno, jako puno jabuke 67-68 mm. Znači ono, baš sama granica, cijena prve klase kolika je, cijena druge, znači te malo sitnije, je upola. Ako je ova 70, ova je 35-40. Tu je ogroman gubitak za jabuku na koju si imao jako veliko ulaganje. To je evo i s moje strane apel. U ovako teškoj godini ta jabuka, ako je tih par milimetara sitnija, znači malo ispod granice, po meni, znači hrskavija, stabilnija, bolje se čuva, slađa, pojedeš i na kraju, pa ono što kažem popularno, narodski bundevu, ne možeš, pojedeš pola, baciš. Ovo uzmeš, pojedeš i mislim, evo, kažem i s moje strane apel možda da se malo, pogotovo u ovakvim teškim godinama, a nisu samo nama teške, to će biti jako puno iz praktički cijele Europe će biti situacija da će biti takvih situacija, svuda je bila ta ekstremna suša i visoka temperatura, da ne, uz već velike gubitke, da ne gubimo još i na nečem na čemu možda ne bi trebali. A kupci to sigurno neće zamjeriti, to garantiram.
0: Vi ste prošli na nekoliko natječaja, ni s tim nije bilo problema, pripremili se, imali sve uvjete i ipak je to na neki način vam smanjilo ono što morate sami izdvojiti.
1: Je, kako ne, velika je pomoć. Kad dobijete pola investicije nazad kroz tu subvenciju, to je ogromna pomoć. Je, išli smo znači, navodnjavanje, rekonstrukcija prije, evo kažem, 2 godine i sada kroz zadnje 2 godine ove zime, odnosno proljeća smo završili tu rekonstrukciju skoro 10 hektara nasada, starih tabli, puno znači. Bez toga pa nisam siguran, morali bi poduzeti, ali ne bi se sigurno odlučili na baš toliku investiciju, jer nisam siguran s obzirom na sve i na cijene i na stvarno se radi o velikim, za nas kao malu obiteljsku firmu radi se o velikim investicijama, ne znam koliko bi nas baš i banka tu pratila, jel? Tako da ovo definitivno je velika pomoć i bez toga teško da bi to sve napravili u realno 2-3 godine.
0: Marko, hvala vam, puno informacija ste nam dali, znam da ne volite pred medije, međutim ono što radite na najbolji mogući način ste opisali, pa vas evo pozivam da kroz neko vrijeme opet budete naš gost, jer oslikavate stanje kakvo jest u ovom sektoru u Hrvatskoj.
1: Hvala vama na pozivu i na lijepom, ugodnom razgovoru. A što se tiče da izlaska u medije, ja sam nekako rekao ono, kad je kritično, kad su one neke krizne situacije, onda sam uvijek tu. Nadam se da ćemo na godinu, recimo u ovom periodu, pričati o puno pozitivnijoj situaciji, jer jedna dobra godina bi nam svima dobro došla.
0: Bio je to Marko Đurković, mladi obrazovani voćar iz Valpova. Hvala lijepo još jednom.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
0: Našu ćemo emisiju za kraj zaljutiti. Iz Osječko-baranjske idemo u Istarsku županiju. Uz masline, vinovu lozu, tartufe i brojne druge autohtone proizvode Istra posljednjih godina dobiva još jedan zanimljiv gastro segment ljute papričice i proizvode od njih. Naime, sve više malih proizvođača koji se upuštaju u uzgoj različitih sorti čili paprića od jalapena i habanera do ekstremno ljutih sorti poput Caroline Reaper. Od nekoliko sadnica i hobija priča se često pretvara u ozbiljniju proizvodnju, a plodovi završavaju u bocama domaćih kraft ljutih umaka, začinima, prahovima i drugim proizvodima. Ti proizvodi uspješno osvajaju domaća i strana tržišta te donose brojna priznanja. Berba je krenula, a s mladim proizvođačima iz Umaga i Valbandona pokraj Fažane bila je kolegica Klara Dujmović.
2: Od nekoliko sadnica u vrtu do vlastita OPG-a, proizvodnje umaka i međunarodnih nagrada. Za Sandru Vujicu i Jana Matiju Stelu sve je počelo 2019. sa 100 papričica posađenih za vlastite potrebe.
3: Krenulo je sve ko hobi. Još 2019. kad smo mi malo oko kuće u slobodno vrijeme počeli uzgajati nekih 100 papričica. I onda je kasnije to, 2022. malo smo to ozbiljnije shvatili, uzeli u zakup jedno polje pod privatne osobe, tamo smo posadili nekih 1500 komada. Kad smo vidjeli da to ide, da ima interesa, obzirom da smo počeli malo ljudima prodavati, restoranima, onda smo 2024. krenuli ići po sajmovima. I tamo smo vidjeli baš da ima klijentele i da ima tu razloga zašto se ovime baviti. I što se tiče neke početne investicije, nema tu neke velike investicije osim u početku ono možda nabava sjemena, ali ako se krene sa malom količinom onda je investicija relativno niska. Što se tiče samog tla, same obrade, tu ako ima neki prijatelj da nam sa velikim traktorom preore cijelo polje, mi smo si nabavili pred jednu, dvije godine frezu, ali nije da je potrebna neka velika investicija za početi ovakav posao na ovakvoj razini. Sad ako mi želimo neku veću razinu, više hektara, onda tu treba i radne snage, treba i mehanizacije, ali za ovo što mi imamo je sasvim dovoljno.
2: Danas na svojem polju u Umagu imaju oko 3000 sadnica paprika različitih sorti, od Serana, Habanera pa do Caroline, Reaper i Skorpiona. Bilo je potrebno neko vrijeme, ističe Sandra Vujica, da uhodaju uzgoj.
4: Najveći izazov je bilo naći adekvatno polje. Prvo smo bili u zakupu kod jedne fizičke osobe koja je imala miješanu glinu sa crvenicom. I na tom polju smo vidjeli da zapravo paprike najbolje uspijevaju na crvenici. I sad smo sretni što smo dobili u zakup zemljište od Republike Hrvatske i ovo nam najviše odgovara.
2: Od sjemena dobivaju vlastite sadnice, sade ih na proljeće, a sada je počela berba papričica koja će se produljiti do kasne jeseni. Ljute papričice dobro uspijevaju na istarskoj crvenici, podnose mediteransku klimu, a nisu ni podložne bolestima. Potvrđuju to i Sandra i Matija, iako su ove godine nešto češće boravili u nasadu.
4: Ove godine je jako puno posla, zato jer je bila suša i svaki dan smo bili na polju i zalijevali. Međutim, inače nije toliko posla. Jednom kad se posadi, one zahtijevaju samo gnojivo povremeno i to je to.
3: I što se klime tiče, njima pogoduje ova mediteranska klima. 35 stupnjeva paprikama nije nikakav problem. Ne zahtijevaju puno vode, ali opet sušna godina je problematična za njih. Onda ih se treba barem održavati na životu sa vodom. A što se samih bolesti tiče i nametnika, to je sreća u nesreći. Kad je sušna godina, nametnika nema, bolesti gotovo ništa. Eventualno prilikom sadnje, znači prilikom sijanja sjemena se razvija bolest polijeganja, ali to smo već naučili kako izbjeći tu bolest i izliječiti biljku.
2: Sličnu priču prošao je i Patrik Prnjak iz Valbandona pokraj Fažane. Kod njega je sve počelo s jednom biljkom habanera posađenom u kućnom vrtu.
5: Prije 8 godina kada smo krenuli s ovim projektom, zasadili smo 47 sorti, gdje smo testirali svaku sortu i radili svaki umak od nje, da vidimo kako se ponaša u bočicama. Sada trenutno tu imamo 4 vrste, znači habanero, jalapeno, skorpion, jelov i Caroline Reaper.
2: Eksperimentiranje je ubrzo postalo posao. Na njivi na kojoj je nekada bio Nonićev vinograd, Patrik uzgaja oko 1100 sadnica papričica.
5: Prinosi po stabljici ovdje kod mene znaju zavisi sad od sorte. Tipo ove blaže sorte znaju negdje oko kilu, kilu i pol donijet. dok ove ekstra ljuče nekih 300 do 500 grama. Zavisi opet uvjetima, što kažem, ono, kako je bilo vrijeme, kakva je bila godina. To sve jako igra ulogu. A izazovi su najveći ove vremenski uvjeti. Tipa, prošle godine je bilo jako kišno, gdje su plodovi, na primjer, kada padne kiša i drugi dan dođe jako sunce, paprike su znale unutra biti i mufu su znale imati. Ove godine jako ekstremne vrućine, znači oko 60 dana ovdje nije pala kiša, tako da je urod puno manji i paprika je puno ljuča.
2: Njegovi sumaci nagrađivani na europskim natjecanjima. S plasmanom nema problema, iako ističe da su kupci nedovoljno educirani što se tiče proizvodnje takvih umaka, pa je samim time i tržište ograničeno.
5: Zadnjih to 6 godina aktivno što se bavimo, po meni ima nekih 20 do 25% u Hrvatskoj potražnje za time. Ljudi su još dosta needucirani što se toga tiče. Svi misle da je ljutina ono najčešće kiselina i ljutina zbog tabaska i tako svih umaka koji se nude u supermarketima. Ovi svi proizvođači više manje u Hrvatskoj svi idemo tu neku kraft varijantu gdje želimo ljudima potaknuti da se kupuje lokalno i dozimaju naše proizvode i da probaju neke nove okuse, tako da mi se čini da će kroz neko vrijeme možda se taj postotak i poveća. Svjetske nagrade mi donosi to što sam inače kuhar po struci i ove godine baš ovih 6 umaka i začin su uzeli 11, to je 12 svjetskih nagrada na prestižnim natjecanjima, na jedina dva natjecanja u Europi koji su za ljute umake gdje smo uzeli zlata. To je isto jedan motiv što me gura dalje, da vidim kakve smo van Hrvatske, to jest u Europi i svijetu. Ove godine stvarno konkuriramo sa svjetskim proizvođačima, tako da mi je to jedan motiv koji me gura dalje.
2: I umaci Jana Matije Stele i Sandre Vujice nagrađivani su na brojnim sajmovima. Prerađuju ih u ljute umake, začine, ukiseljene proizvode. Njihovi umaci sadržavaju 70% paprike, bez aditiva su konzervansa i bojla. Za njih su dobili i međunarodne nagrade. Sandra Vujica.
4: Najčešće naše proizvode prodajemo na sajmovima, tamo upoznajemo nove kupce i oni nas kasnije direktno kontaktiraju. Prodajemo naše proizvode u nekoliko restorana, međutim, najdraža nam je ta neposredna prodaja na sajmu gdje vidimo da netko uživa u našim proizvodima i koji se sretno vraćaju.
2: I Sandra i Matija su pravnici po struci. Otvorili su OPG lako, no kada su trebali registrirati dopunsku djelatnost koja bi im omogućavala plasman proizvoda i na europsko tržište, teško su se probijali kroz administrativne procedure. Zašto? Objašnjava Jan Matija Stela.
3: Kad smo odlučili registrirati dopunsku djelatnost koja bi nam dozvolila proizvodnju, to jest obradu prirodnih proizvoda u naše ljute umake, tu je bilo potrebno riješiti tečajeve, sanitarne iskaznice i opet registrirati tu dopunsku djelatnost. A baš za sam proizvod proizvest, tu smo se morali informirati ne samo sa hrvatskim zakonodavnim propisima, nego i sa propisima na razini Europske unije, kako bi naš proizvod bio pogodan, tako rečeno, sva tržišta u Europskoj uniji. Više je bio problem proučiti sve te propise, jer kaže, to su propisi koji su pisani od pravnika za poljoprivrednike. Tako da, dosta nejasnoća ima u tim propisima i tu se mora tumačiti svaka odredba, mora se pretraživati na internetu, na europskim stranicama, da li ima i hrvatske prakse, da li neki upravni sud o nečemu odlučio, da bi to bilo sve po zakonu napravljeno kako spada.
2: Unatoč poteškoćama, uspjeli su. Od zemlje do bočice, Sandra, Jan, Patrik, ti mladi ljudi pokazuju da se i na malom gospodarstvu može stvoriti prepoznatljiv proizvod. Kada se spoje znanje, ljubav prema zemlji i upornost, i naljuća papričica može postati unosan poljoprivredni posao.
0: I to je sve u današnjoj emisiji od pravilnika za poljoprivrednike koje pišu pravnici. Puno se očekuje, puno se traži, no poljoprivrednici koji su uporni kao ovaj istarski ili kao ovaj istarski, to su nekako premostili. Do iduće nedjelje pozdravljamo vas, a to mi smo Davor Čajko i Branimir Bošnjak, tonski realizatori. Ja sam urednica emisije Mirta Milas. Do slušanja.

0: Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Danas je 24. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz crkve Svetog Ivana Krstitelja u Švici. Švica je danas naselje u sastavu grada Otočca i zbog neposredne blizine grada ima obilježja prigradskog naselja. Ime naselja Švica temeljno se povezuje s vodom. Naziv se dovodi u vezu sa staroslavenskim izrazom šujica ili ljevica, odnosno lijevi krak. Ime je tako povezano s lijevim krakom rijeke Gacke, koji je nekoć tekao kroz Švicu. Stvarao je slapište i Švička jezera, te stoljećima određivao identitet stanovnika, gospodarstvo i svakodnevni život. Na mjestu današnje župne crkve nekada se nalazila manja kapela. U središtu Švice danas stoji crkva Svetog Ivana Krstitelja, sagrađena 1786. godine. Švica je bila lokalna kapelanija, a od 1807. godine postaje samostalna župa. Župna crkva je tijekom svoje bogate povijesti više puta obnavljana. Tijekom Domovinskog rata 15. rujna 1991. crkva je teško oštećena raketiranjem, a biskupijski izvori bilježe višekratna ratna oštećenja. Oltari su bili gotovo uništeni, a barokno-klasicistička propovjedaonica je potpuno stradala. Crkva je obnavljana nakon rata, a vraćanje oltara i drugih elemenata dovršeno je 2023. godine. Župa Švica broji oko 350 vjernika ili oko 170 obitelji. Uskoro započinje sveta misa koju će predvoditi župnik iz Otočca i upravitelj Župa Švica i Dabar velečasni Goran Antunović. U koncelebraciji je umirovljeni svećenik i dugogodišnji predsjednik Udruge slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije, don Jure Ladišić. Pjevanje animira župni zbor Župe Švica uz pomoć nekoliko članova župnih zborova iz Otočca i Brinja. Dirigent je Nikola Blažanin, a orguljašica Gabriela Degoricija.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije u našoj domovini i diljem cijeloga svijeta. Želim vam poslati jedan poseban pozdrav iz ove naše župne crkve u Švici, posvećena Svetom Ivanu Krstitelju. Danas, započinjući slavlje ove svete mise, pozvani smo od Gospodina tražiti oproštenje. Božja riječ nas poziva upravo na to iskustvo koje je duboko iskustvo ljubavi. Pa na početku ove svete mise zamolit ćemo Gospodina da nam oprosti sve naše grijehe kako bi mogli mi oprostiti jedni drugima, kako bi mogli živjeti tu Božju ljubav. Pa zamolimo Gospodina za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

Bože, stvoritelju i svedržitelju, daj da ti služimo svim srcem, te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu,

0: prvo čitanje pročitat će Kristina Perlić.
1: Čitanje knjige Sirahove. Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospod osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, i grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospoda tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sam od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega, pa oprosti krivicu. Riječ Gospodnja.
0: Psalmistica je Gabriela Degoricija.

Čitanje poslanice svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo. Da Krist zato umrije i oživje, da Gospodar bude i mrtvima i živima. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj, govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti, govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni, odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.

0: na što nas Gospodin poziva. I da je to jedno od najljepših iskustava koje čovjek može imati. Na kraju ovog čitanja završetak je savršen. To vam je isto kao kad idete u planinu pa dođete na vrh i onda vidite toliko daleko da ni oko ne može dosegnuti tu ljepotu, tu daljinu, tu visinu. I kaže ovdje, misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Nije život naš samo da nam bude ili da mi bude ovaj trenutak lijep, da mi u ovom trenutku bude dobro. Nije to smisao kršćanskog života. Ma nije ni smisao ljudskog i čovjekovog života. Sad je meni dobro i ne zanima me više ništa. Ovdje kaže, misli na konac svoj. Kad govorimo o koncu, govorimo o završetku. Imate dvije vrste ljudi koji na kraju života su radosni, sretni, jer su svoj život utrošili, potrošili u ljubavi. A imate i one koji kažu, mogao sam puno bolje, žao mi je, i kaže, da se rodim ponovo učinio bi drugačije. Evo, misli na konac svoj i kaže, prestani s mržnjom. Ovdje ne kaže, molim te, ako možeš, prestani. Ili ajde, nemoj više mrziti, nego prestani s mržnjom. Na početku kaže, srdžba, mržnja i srdžba jednako su gnjusne i grešan i čovjek obje u sebi nosi. Primjer jedan koji sam i doživio, a koji je često prisutan, nažalost, dvoje koji su u braku pa se rastanu nakon 25 godina i čuješ onu riječ, kaže, ja njega mrzim ili ja nju mrzim. Kako je to opasno, kako je to ružno. Da nakon 25 godina života, 25 godina ljubavi, 25 godina proživljene zajedništva, da nekog me možeš, koga si volio, reći ja tebe mrzim. Koje iskustvo čovjek može proći? Ili nije bilo dobre ljubavi, prave ljubavi, ili je bila gluma, ili je doista nešto drugo. Ili je toliko Sotona zavladao čovjekom. Evo, misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Vrlo jasna poruka. Druga, sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Evo, sjeti se svoga raspadanja. Pa netko kad te malo uštine za ruku, kad se malo udariš koljenom o stol, kako to boli. To nam govori, braće i sestre, i poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radio televizije, koliko smo mi krhki, koliko smo slabi. Evo, sjeti se da si slab. To je tvoja snaga. Dakle, naša ljudska snaga je biti svjestan naše slabosti. I kaže ovdje, i vrši zapovjedi. Evo, Bog ti daje zapovjedi, ne da te udalji od sebe, ne da ti nešto uskrati, ne da te ponižava, nego da te uzdigne. Evo, da u toj zapovjedi ti nađeš doista pravu ljubav. Treće, misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega po oprosti krivicu. Evo, misliti na zapovjedi. Razmišljati o toj Božjoj zapovjedi. Znati tu Božju zapovjed. Nas, kršćane, najviše ubija neznanje, jer ne znamo zapovjedi. Kako ćemo ih onda i vršiti? Ovdje skoro u svakoj ovoj opomeni kaže, ne mrzi na bližnjega, oprosti, izbaci mržnju, srdžbu iz svoga života. To su jako nesretni ljudi tko mrzi. I to toliko boli više onoga tko mrzi nego koga mrziš. Toliko te razara. Toliko si iznutra truo i mrtav, jer mrziš, a misliš da si jak i ti pokazuješ svoj inat. Kaže, tko se osvećuje njemu, se Gospod osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Osveta je jako, jako česta u našem svakodnevnom životu. Ali kaže, evo gospodin se sjeća te osvete. Doći će nekad i ona na naplatu. I ovdje još jedna misa, oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ovo je jako lijepa slika. Evo, nepravdu svome bližnjemu oprosti, jest da te povrijedio, i on ti još kaže, oprosti mi, ti se još mučiš i patiš, hoću li to oprostiti, ipak me malo povrijedio. Ja sam osobno mišljenja možda da je bolje da ti nekome opraštaš nego da tražiš oproštenje. Dakle, puno je to teže. Znači, ako tražiš oproštenje, povrijedio si ga. Napravio si jedan kriv korak. Bolje možda oprostiti drugom. Bolje da te drugi povrijedi. I tu se iskazuje prava Božja ljubav. I na kraju ovdje imamo i drugo čitanje, kaže, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire, nego gospodinu živimo i gospodinu umiremo. I ovo današnje evanđelje vrlo je jasno. Petar pita Isusa, gospodine, koliko puta da oprostim svome bratu? Do 7 puta. Isus mu kaže, ne do 7, nego do 70 puta 7. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, to znači oprostiti uvijek. Bez obzira koliko te drugi povrijedio, koliko ti želio zlo, ti oprosti uvijek. Gdje je granica tog oproštenja? U oproštenju. Kad oprostiš, sve su ti granice otvorene i možeš onda živjeti u pravoj ljubavi. Pa evo, pozivam vas sve da slaveći ovu svetu Euharistiju u sebi napravimo ono što je potrebno, da molimo gospodina da nam pošalje Duha Svetoga, Duha mudrosti i jakosti da možemo oprostiti i da možemo prihvatiti oproštenje bez da ostavimo jednu ladicu slobodnu, još me ono malo boli jer si me povrijedio. Neka nas gospodin u ovom slavlju blagoslovi, čuva, prati, da iskustvo oproštenja možemo imati svaki dan, da jedni drugima opraštamo. Tako neka bude. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas od Poncije Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekuje uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Amen. Bogu bogatu milosrđem, obratimo se s povjerenjem u iskrenoj molitvi. Recimo zajedno, oprosti nam grijehe gospodine.
1: Oprosti nam grijehe gospodine.
2: Moli Viktorija Barković. za crkvu, da bude nositeljica i posrednica pomirenja među zavađenim narodima. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Za svećenike, kojima je Isus Krist dao vlast opraštati grijehe, da budu milosrdni nositelji nade da je moguće obratiti se. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Za naš narod, da pojedinci i političke stranke ne siju razdor, nego da zaborave prošlost i grade mirniju budućnost. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Za nas okupljene na ovu Euharistiju, da naučimo jedni drugima praštati, te tako poraste naše radosno zajedništvo. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Gospodine, gospodaru žetve, pošalji radnike u žetvu svoju. Daj našoj biskupiji dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Za naše pokojne, da im Gospodin oprosti grijehe i uvede ih u svoju kuću na nebu. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Za starije, bolesne, nemoćne, Gospodine, budi im snaga i utjeha u boli, molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Gospodine, neka nas Tvoje milosrđe pretječe i prati, i daj da Ti radosna srca služimo sve dane našega života. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu moju. I na korist nama i čitavoj svojoj svijetu. Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove, što svaki od nas prikazuje tebi na čast, nek bude na spasenje svima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu. Da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. Istoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu, svet si gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: O tajstvo vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Markom, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.
0: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zarušnikom, sa svetim Ivanom Krstiteljem, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, tvome Sinu.

spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Pomolimo se. Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo, da u nama ne prevagne tjelesna sklonost, nego djelovanje Tvoje moći. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, evo još prije završetka ove svete mise, prije svečanog blagoslova, želio bih ostaviti jednu snažnu poruku koja izvire iz Evanđelja, a to je tema oproštenja i da to moramo i pozvani smo, Gospodin nam zapovijeda, da to radimo uvijek. Lijepo je to iskustvo ljubavi, oprostiti nekome da možeš, evo, doista biti sretan. Mi nekad ne opraštamo, zato jako puno patimo. Volio bi da izađemo iz ove crkve, da ukasimo naše prijavnike sa željom, evo, ne želim više patiti. Želim biti u Božjoj milosti, želim biti u Božjoj ljubavi. Neka vam u tom iskustvu i ovaj blagoslov pomogne. Posebno ovaj blagoslov šaljem starima, bolesnima, nemoćnima koji nas gledaju iz svoje postelje. To je njihov stol Euharistije, to je njihova žrtva, to je njihova kuća, to je njihov dom. Pa evo, neka ih ovaj blagoslov doista osnaži, učvrsti još više u vjeri. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazdam.
1: Amen.
0: Idite u miru.
1: Bogu.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz crkve Svetog Ivana Krstitelja u Švici. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. U 10 sati prenosimo misno slavlje iz svetišta u Aljmašu, gdje se održava nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Budite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije i emisije religijskog programa. Hvala vam što ste bili s nama, želim vam miran i blagoslovljen ostatak današnjeg dana.

0: Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Pokrenuta je velika pomorska evakuacija. Prema podacima koje je objavila Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, morskim je putem evakuirano 500 ljudi. Uz spasilačke brodice iz sastava Splitske kapetanije te policijska plovila, brodice iz sastava Obalne straže, te gljače i brodice Hrvatske gorske službe spašavanja, u akciju su se uključili i turistički brodovi te brojne privatne brodice, a sudjelovao je i brod iz sastava Oružanih snaga. Borba s vatrom na Braču nastavlja se i danas, a vatrogascima probleme stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Osim desetaka ljudi koji su zbog požara bili evakuirani, dvije su osobe medicinski zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O razmjerima požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić Sargo, vlasnik apartmana u uvali Osibova Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
1: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili, sinoć to je nezapamćeno bilo.
2: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi. Di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
3: Iz Pirovca, evo, rano jutro u 4 sata smo krenuli ovamo na smjenu, 3 vatrogasca i jedno kombi vozilo, mijenjamo ovdje posadu cisterne. Pirovac, došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo, nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
0: Zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
4: Vijesti.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije 2 dana dogodio napad nožem. U školi ostaje i idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Matejaš.
5: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
6: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: A dok se škola priprema za povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati najavio je prosvjed s kojeg će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Od sredine dana na sjeveru zemlje promjenjiva naoblaka. Na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura. Na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
7: Ljudi vjere.
8: Dražen Mihok mlađi je umirovljenik, rođen je i živi u Mariji Magdaleni. Svoj radni vijek proveo je kao vatrogasac. Privržen tradiciji svojega kraja, proučava kulturno i sakralno blago o kojem je objavio već nekoliko knjiga. Sa svojom suprugom podigao je 4 djece. Dražene, od kud ste crpili vrijednosti, pa i taj život u vjeri koji danas živite?
9: Pa naravno iz svoje obitelji, na koju sam neobično ponosan. I, znači, tradicionalna katolička obitelj, gdje je, znači, odlazak na svetu misu, gdje je učestvovanje nekakvim župnim zbivanjima bilo pod normalno. I to je bio moj period odrastanja, tako da mi je to bilo, recimo, molitve, zajedničke molitve. Ne se baš pohvali da ih sad sa svojom djecom održavam, ali to je bilo onda pod normalno i to sam neobično ponosan.
8: Nije se sjelo k stolu prije nego što se izmolila molitva, tako?
9: Sjećate, naravno, tako je to bilo, da. Sjećam se molitve krunice na večer, to se ugasila svjetla, čak je mama imala krunicu i bila onako fluorescentna, ne, to je bilo meni kad sam dobio u ruke tu krunicu i su se, Bože, kak je to lijepo bilo, ne, ali tako je to bilo. I to je možda ponekad onda možda bilo i teško u toj fazi odrastanja, recimo kasnije kad sam postoji nekakve tineđerske dobi, pa ja bi igrao nogomet i tako, budeš ti igrao nogomet, ali buš prvo išao u crkvu. Dakle, to bi, ja sam sad s vremenskim odmakom ponosan na tu njihovu odluku i na njihov odnos prema tome, prema crkvi. Tada prvo biciklom, pazite, ali nije to tako blizu, ja imam...
8: Koliko ste zapravo imali do crkve?
9: Ravno 3,5 km, znači ujutro 3,5 km biciklom, ok, k maši, i onda popodne moraš ti igrati nogomet na pušći, ne?
8: Evo danas kad s tim vremenskim odmakom gledate prema tom razdoblju svojega života, koje vrijednosti bi istaknuli koje ste ponijeli iz tog roditeljskog doma? Čemu su vas vaši učili?
9: Naravno da je to bio period odrastanja i da je to dio 10 zapovjedi Božji, da je to moje načelo vjere, pokušavaš koliko god teško, ali toga se držati. I na kraju krajeva to prinesi na svoju djecu na određeni način. Popazite, tu ima niz priča s kojima sam se ja živio. Znate, tu je i nikla valja moja ljubav, moj interes za moj zavičaj, za moju okolinu, za moje selo, za moju župu. Tako da mi to na neki način bila ideja vodilja.

0: Svaki dječak kad je mali, sanja mašta o tome da će jednog dana postati vatrogasac. Ta želja se vama i profesionalno ostvarila.
1: Da. Ovo kad ste spomenuli, znači da sam mlađi umirovljenik, evo sad nakon životnog radnog vijeka u javnoj vatrogasnoj postrojbi, ovoga na neki način mogu samo zaključiti ono Božjom providnošću da sam ovoga nisam otišao nekakvu, ajmo reći, ono strukovnu stramputicu, bilo je prilika za, da se ono čovjek ono, za većim primanjima da usmjeriš se u karijeru na neki drugi način, nek sam neobično ponosan da sam 35 godina u vatrogasnoj postrojbi u Zagrebu proveo i evo, sad uživam u mirovini.
0: Kao vatrogasac sigurno ste se susreli s različitim situacijama, vaš posao zahtijevao je, podrazumijevao je i susrete s ljudima u onim njihovim najtežim životnim situacijama, u trenucima kad su ostali bez svega. Kako su ti susreti i te situacije utjecali na vas osobno?
1: Pazite, ja sam veći dio radnog vijeka, znači na neki način posmatrao, znači tijek intervencije i reakcije ljudi na događanje koje su u njihovoj neposrednoj okolini bilo. Tako da sam mogu to stvarno ovoga, na neki način ono, pratiti ljude u njihovim ovoga, izljevama emocija. A da tu bilo na neki način stresno i za mene, znate, sigurno da jest. Ako se god nas je struka učila da to se kanalizira stres na neki način, ali to on se, znate, negdje ovoga, jako ovoga, evo i dan danas ja imam neka, nisu to noćne more, ali ja to osjetim često da mi se vraćaju neke scene, ne možda požari, ne takve tragedije, ali znate ono, briga za ljude. Da.
0: Danas gledate kao vatrogasac na često i neodgovorno ponašanje ljudi prema prirodi, prema imovini. Što biste im poručili?
1: Pa mislim da sad percepcija javnosti puno bolja, znate, u odnosu kako je to prije bilo. Tako da sad na kraju krajeva ovoga, nema ni s kadrovima problem, da se ljudi lako, koliko ja to sad čujem u mojoj bivšoj firmi, ne. Ali i kod nas, mi u selu dobrovoljno vatrogasna društva, znači sva djeca prođu kroz to, ili se profiliraju da li jesu za to, nisu, ne, ali uglavnom ovoga, pomoć drugima, to je bogatstvo.
0: Jeste li,
1: biti u prilici pomoći drugima.
0: Jeste li taj svoj posao doživljavali kao ono posao koji odradiš, ideš doma, odradiš 8 sati, ili je to izvjesno poslanje?
1: Pa sad sa nekakvim vremenskim odmakom mislim čak ovoga da sam ja bio previše posvećen tome. Znači, to me jako trošilo. Ja se paralelno s tim, a to je jako teško, sam dva posla radio. Imao sam doma poljoprivredno gospodarstvo, više generacija u kući, stvarali smo dobra na taj način, ali sam morao dobro se potruditi kad ja dođem na večer u noćno, da niko ne zna da sam ja taj dan proveo na traktoru ili da ne zbog toga da si sramu toga da pače, nego jednostavno morao si biti posvećen tome. Ja sam to neobično volio, ja sam možda malo previše možda bio ovoga strog prema tome, i kao što sam i uvijek sad. Ja to neobično cijenim tu struku. Ali velimo, kada ste me pitali ovoga, da percepcija i javnosti sad je to drastično drugačije. I tak i treba biti, i mladi ljudi nek to odrade, nek budu na ponos naše zajednice i nek se čuvaju.
0: Spomenuli ste da je u kući vašoj živjelo više generacija. Danas kada su ljudi sve otuđeniji, koliko je zapravo za jedan takav život potrebno i tolerancije i kompromisa, i koje vrijednosti su tu u takvome životu važne?
1: Čujte, ja to mogu reći očima 60-godišnjaka. Današnji mladi ljudi, i to je u redu, traže kanale, puteve za stvaranje materijalnog dobara, nekretnine vlastite, tako da to više, bez obzira koliko se mi trudili, mislim da to ovoga djeca ne bi prihvatila zajedničko življenje, jedno, ne znam, možda krivo govorim. Ali ja ponavljam, i malo prije sam to rekao, da je to, ja kad gledam svoju obitelj koja je bila mnogoljena, pa mi smo bili ekipa, to je funkcioniralo savršeno. Ne se žalim za nekim vremenima, takva su vremena došla i ja imam 4 krasne djece, tako da se nemam tu ja kaj požaliti, ali ljudi imaju svoj put i to je u redu.
0: U jednom trenutku vašeg života odlučili ste se posvetiti proučavanju kulturnog i sakralnog blaga svojega zavičaja. Što vas je na to potaknulo?
1: Pa nije da sam ja sebe smatram nekim velikim istraživačem ili ne daj Bože piscem, znači, ali ja to volim. Ja recimo kroz nekakve primjere, znači svoje sredine ovako usko gledajući laički, i onda to pokušaš malo i onda vidiš da tu se širi, možeš složiti jednu dobru priču.
0: Dobro, ali svakako kroz tu svoju vlastitu ljubav dajete jedan veliki i ja mislim važan doprinos svojoj zajednici.
1: Pa vjerujem da da, ja vjerujem da da, da to ovoga, interesa ima ili ne imalo, ali kad tad neko od mladih ljudi to ovoga, primi u ruke pa vidi pa kaj se taj Mihok, kaj se on s tim tu, otkud je on crpio te podatke. I to na kraju sve te knjižice moje, na neki način sam vodič mladim ljudima da ne prolazi ovakve korake koje sam ja morao proći kao laik, kao neupućeni. Ajmo reći istraživač.
0: Dakle, nekoliko je izdanja iza vas. Koja su to?
1: Pa imam dvije knjige, sam bio suautor povijesti našeg vatrogasnog društva u našem selu Marija Magdalena i ova knjiga koja je tu pred vama, a ona je ovoga, na koju sam posebno ponosan, a tu sam bio suautor sa profesorom Ivankovićem i gospođom Jasnom Horvat, Majka Božja Čiselska u Pušći, koja je sad isto u fazi cjelovite obnove poslije potresa 2020. godine. To je jedna krasna knjiga.
0: Tu je onda knjiga i kapela Svete Marije Magdalene. To je kapela koja je najbliža vašemu domu.
1: Tako je, to je kapela Svete Marije Magdalene, zaštitnice mojeg rodnog sela. Priča sad, teško, ali evo, priča kreće ovak. Znači, mi smo ovoga pomagali svećeniku ovoga veličasnom sadašnjem u upoznavanju terena prilikom blagoslova obitelji i onda u znak zahvale svi nama koji smo bili na usluzi njemu, on je dao nama knjigu Novi zavjet i pazite, on mene zaintrigirao, znači, ovoga priča o svetoj Mariji Magdaleni kako svetica koju u zapadnom svijetu krivo je poistovjećuje s drugim sveticama, u Svetom pismu govorim, ne? E, sad bi onda lakše, sad tražiš u Mariju Magdalenu, znači, pa onda današnje vrijeme internet, a i Svetog pisma. I stvarno sam ja našao u Svjetnom pismu svih 12 zapisa gdje se Sveta Marija Magdalena spominje i sve ove zapise gdje u stvari, znači evanđelje po Luki, evanđelje po Marku, gdje to i nije Marija Magdalena, a u percepciji javnosti je. I tako to su onda složite priče. I onda krenete u istraživanje, malo slikanja, malo istraživanja o tom poznatom požaru na kapeli 1862. godine. I onda vatrogasnošnja je tako, to složi se onda knjiga. Na tu knjigu sam posebno ponosan, jer to je moja kapela i to je

0: Ili kad recimo neosporni autoritet u tim povijesnim istraživanjima je gospodin pokojni Stjepan Lajak iz Zaprešića. I onda kad ja ono po recimo nadbiskupskom arhivu tražim gore, e pa to si tu vidio, ne, onda ja najdem njega gdje on to našao taj zapis. Sam na neki način ponosan. Drago mi je, ne, da sam na tragu te priče.
1: Imate potporu i zajednice i općine u tom svom radu?
0: Da, naravno, sadašnji načelnik općina Pušća je bila nakladnik te zadnjih dviju knjiga. U stvari to nije ni moguće da to... I nije ni na kraju primjereno da čovjek sam to nekako samostalno izdaje.
1: Što su vaši doma rekli kad ste vi počeli se ovime baviti, istraživati, pisati, sjedati za računalo?
0: Pa sad ne bih smio to reći, bude žena čula.
1: Bude.
0: Ali daj samo piši ti, daj se malo makni od tih kapela, ili ona meni ona, u šaljevom tonu. Ne? Sve ko dobro može, sad idemo na 16. stoljeće, ok. Ali odmah se ja vrnim, sad imamo ovoga, mislim, ne da se vratim, ali recimo kipovi Svetog Jurija. To vam je priča dobra, svi ti kip nije slučajno gore na zidu, svi su ti kipovi, neko ih je postavio. I onda kad znate o tom svecu nešto, a još kad najdete dobar zapis povijesni o tom, onda je to meni priča dobra. Tako da su uvijek sakralne teme nekak prioritet, jer ja to od uvijek sam to volio i tu se na neki način snalazim ovako kao laik. Ne.
1: Koliko ste uvidjeli istraživajući da je crkva, koliko vam je to sve skupa bila potvrda, koliko je crkva čuvar baštine i kulture ovoga kraja?
0: Neosporno, čimbenik veliki. To, znate, bez žurne crkve ili kapela, to je nezamislivo, znate. Većina ljudi to na taj način ne doživljava, ali svi se oni nekad na kraju krajeva, kroz sve te sakramente, svi se oni u određenom trenutku senzibiliziraju za crkve i to su.
1: Posljednja vaša knjiga koja je objavljena do sada je ta kapela Svete Katarine u Hrebini. Ona isto je upravo dovršena obnova te kapele.
0: Znači, zahvaljujući sredstvima Zagrebačke županije i trudom našeg veličasnog Franje Tkalčeca, znači ona je sad u završnoj fazi cjelovite obnove. Znači, kapela koja je stradala 2020. u potresu. Sad je, znači, pred sam završnom fazom cjelovite obnove.
1: Osim kapele, vi ste mnoge nalaze našli i o ljudima ovoga kraja. I to je ono isto što je mještanima vašeg sela i okolice važno, da o nekim svojim precima saznaju neke nove informacije koje do sada recimo nisu znali.
0: Evo, slučajno je me ovoga, znači, pater Pšeničnjak, ne, pazite, to po meni to nepravedno zaboravljen čovjek na neki način, možda u svojoj službi svećeničkoj ne, ali tu recimo kod nas percepcija je sasvim ono neprimjerena za tako visoko obrazovanog čovjeka. Taj čovjek je govorio 6 jezika, znate, nije to
1: da, njegova pojava. Da, bio je isusovački poglavar u određenom razdoblju.
0: Da. I onda pazite, onda uz privolu naravno obitelji, pa onda malo njegove slike koje budete vidjeli u knjizi, to su fenomenalne povijesne fotografije, to se čovjek naježi kad to neke tako vidi. Znači, uz privolu obitelji, pa onda na te malo crkvene knjige, pa onda vidite i ovoga, da se može izvući neke u čovjeku, pa da barem na neki način, pošto je on, znači, odrastao u Hrebinje, u selu gdje se nalazi ova kapela o kojoj govorimo, Svete Katarine.
1: Što vam je dalje u planu istraživati?
0: Pa ne, ja nek posebne planove, ja to volim ovoga. I malo prije, kad smo pričali tu, na naredni neki podatak, ja recimo seljačka buna, ja ne mogu pisati o seljačkoj buni u uzrecima, povodu, ciljevima, nekakvim višim ciljevima tog događanja. Ali recimo nekakav podatak, znate, izvučete, da nekakav 205. svjedok na listi ovoga, onih pritužaba na zlodjela Franje Tahija, ono 205. svjedok, nekakav je Marko Križančić. I sad, pazite, to meni podatak, zato je to moja šukumbaka, znači djevojačka je bila Križančić, i onda to pokušate povezati, ali ono čisto ono usko, ja to gledam, da li bi taj Križančić mogao biti i tog sela Križanci, koje se ne zna, povjesničari jednostavno u Pušći ne mogu ubicirati to selo, ne zna i gdje se nalazio, pa da li to možda, i tako to onda čačkate o tome da ja skužim da nije, ali ona priča o tom Marku Križančiću, 205. svjedoku, znate, onda vam se to širi. Na taj način vam ja to funkcionira, ja to tak na taj način volim, ono, čisto usko gledaš pa sad koliko uhvatim.

0: Osim istraživanja, spomenuli ste da ste evo, uvijek nakon posla bavili se i poljoprivredom. Koliko je i danas ta ljubav prema zemlji, prema selu prisutna?
1: Naravno da je to prisutno i drago mi da se to na neki način pretače i na moju djecu. I to još dan danas, mi to imamo nekakve tragove, nekakve proizvodnje i mislim dok je zdravlja da ćemo i dalje se time baviti.
0: Na početku smo govorili o vrijednostima koje ste ponijeli iz roditeljskog doma. Mislite li da ćete uspjeti te vrijednosti prenijeti na svoju djecu?
1: Pa iskreno se nadam da da. Da li ima vam to, znate, puno utjecaja djeca, mladi ljudi imaju sa strane. Recimo ovaj naš poznati dijalekt kajkavska ikavica. Znate, to toliko... Toliko od škole, crkve, gdje se taj govor u okruženju sve manje koristi i onda vam djeca to jednostavno gubi se taj dijalekat. Onda se trudim oko toga, ja recimo svoje učim, ako već ne budeš rekao ja idem dilat, ja idem radit, nemoj mi reći delat, jer to nije, to je isto dijalekat, ali to nije tvoje, ti rađe reći idem dilat, nemoj, ili reci idem standardni mjesec, idem radit, okej. Okay. Ali nemaj drugo koristiti. Ne u smislu zabrane, nego onda prepoznaš, to je moja riječ. Ne?
0: I župna zajednica je prepoznala, spomenuli ste i župnika, vaš rad i trud za korist očuvanja kulturne i sakralne baštine vašega kraja. To vam se čini, često govorimo da je u crkvi sve manje ljudi, da će crkva u budućnosti biti jedna mala, ali ipak autentična zajednica. Što vi mislite?
1: Zbog prirode svojeg posla. Ja sam jednostavno u smjenski sustav rada, jednostavno nisam mogao sva župna zbivanja, sva misna slavlja, to nisam, jednostavno nisam mogao posjećivati. Sad to pokušavam sad nadoknaditi da se uključim u rad župne zajednice kroz pastorno vijeće, hodočašća, naravno odlazak svako nedeljni na svetu misu, a to prije nije bio slučaj. Ja to jednostavno sam bio spriječen, tako da recimo za mene je sad obredi velikog tjedna, pa ja nisam čitav život bio sve obrede velikog tjedna, a sad to ide pod normalno, tako da je to meni osobno, na neki način rastem u vjeri kroz to. Iako i dalje onda sam bio svjestan da zbog prirode posla ne možeš, ali sad je to drugačije. A ovo kad ste rekli za mlade, ja vjerujem da to ima budućnost i da će to biti možda ovak, čini se u našim tak malim seoskim župama da to mladim na neki način izbjegavaju, ali čujem ja u Zaprešiću da to je sasvim drugačije, malo di su veće župe, da to je drugačije. Na svima nama je da ustrajemo u tom cilju da se privlače mladi, da budemo veseli, zainteresirani.
0: Čovjek ste optimizma i nade.
1: Naravno, da, sigurno.
0: Hvala vam na razgovor.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Poštovani slušatelji, o svom životu, interesima, vrijednostima i opredjeljenjima govorio nam je Dražen Mihok iz Marije Magdalene, mjestu nedaleko Zaprešića. Ja sam Blaženka Jančić i želim vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz Hrvatski radio, od nas pozdrav i do slušanja.

0: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Mnogobrojni Bračani noćas su bježali pred vatrenom stihijom koja je zahvatila područje pokraj Milne. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih, nekoliko nagorenih objekata. Epilog je to požara koji je buknuo u četvrtak navečer, a sinoć ozbiljno ugrozio Milnu na otoku Braču. Požar još nije stavljen pod nadzor. Priču donosi Carmen Šore.
1: Cijela vala
2: domora je gorla.
1: Ispod pola.
2: To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
3: Ovako je sinoć bilo u Milni. Jedna ženska osoba hospitalizirana je zbog posljedica utapanja i životno je ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
4: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
3: U evakuaciji sudjelovale su brojne pomorske snage od lučke kapetanije policije iz HGSS-a. Međutim, teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
5: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
3: Vatrogasci su stizali u pomoć tijekom dana iz brojnih drugih županija.
6: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen što prije.
3: Ali sa svitanjem stigle su zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih. Domaći, međutim, razloge ovakve katastrofe vide u zapuštenim poljoprivrednim površinama.
7: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
3: Zapuštene površine, zemlja bez kiše više od 2 mjeseca, suha kao barut, nagle promjene smjerova vjetra, velika opožarena površina, gromovi ili ljudska nepažnja, klimatske promjene, sve su to uzroci s kojima ćemo se u budućnosti, nažalost, suočavati sve više.
0: Zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Vijesti.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj se prije 2 dana dogodio napad nožem. U školi ostaje i idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Mateaš.
9: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
10: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: Dok se Elektrotehnička škola priprema za sutrašnji povratak na nastavu, dio roditelja i učenika za sutra u 10 sati najavio je prosvjed s kojeg će zatražiti poboljšanje sigurnosti u školama. Podsjetimo, maloljetnom napadaču jučer je određen istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu teško ozlijeđeni stabilno su.
8: Vijesti.
0: Nastavljamo događajima iz svijeta. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu, ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnome moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila, čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Izvijestit će Jelena Mikovčić.
8: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, predvodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, ali ovaj put su im obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
11: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobijedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
8: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi. Vodi ih bivša premijerka Magdalena Andersson koja upozorava.
12: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
8: Glavne teme kampanje su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vode je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovno švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desnice u Francuskoj.
0: Vijesti. Volonteri udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan način obilježavaju Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu danas do 15 sati podijelit će 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijele na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica udruge Fenix Martina Vidović.
13: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose.
0: Prometna policija Primorsko-goranska u proteklih nekoliko dana bilježi neprijavljena okupljanja vozača i vozila. Na Krku je policija pojačano pratila promet na području Krka i Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo, te na državnoj cesti 3 prema Rijeci. Situacija je kulminirala noćas na rotoru Škurinje u Rijeci, gdje je veći broj vozila i osoba dulje blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici. Vremenska prognoza. Pred nama je pretežno sunčan dan. Na sjeveru zemlje je promjenjiva na oblaka, na istoku samo ponegdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak. Temperatura između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin. Ja sam Jelena Remer.
14: Dogodilo se na današnji dan.
15: Švicarski kemičar hrvatskog podrijetla Lavoslav Ružička rođen je 13. rujna 1887. godine u Vukovaru. Prvi je dobitnik Nobelove nagrade koji je rođen na hrvatskom tlu. Lavoslav Ružička potječe iz imućne obrtničke obitelji. Njegov otac bio je bačvar. Već u 4. godini ostaje bez oca, nakon čega su obitelji seli u Osijek, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Kemiju je diplomirao u Karlsruheu, gdje je i doktorirao 1910. godine. Od 1912. živi u Cirihu i predaje na Saveznoj visokoj tehničkoj školi, cijenjenom ETH-u. Švicarsko državljanstvo Ružička je dobio 1917. godine.
16: Kao istraživač Ružička se posvetio organskoj kemiji. Otkrio je strukturu piretina, insekticida dobivenog iz dalmatinskog buhača. Istraživao je terpene, hlapljive, nezasićene ugljikovodike ugodna mirisa, zbog čega je za ta istraživanja bila zainteresirana industrija parfema. Ružička je dokazao da su mošusni mirisi muskom i cibeton makrociklički ketoni, što je omogućilo sintetsku proizvodnju mošusnih parfema. Godine 1934. Ružička je objavio strukturu i sintezu muškog spolnog hormona androsterona, a sljedeće godine i testosterona. Za svoja istraživanja, posebno istraživanja polimetilena i viših terpena, 1939. godine podijelio je Nobelovu nagradu za kemiju s Adolfom Friedrichom Johanom Butendantom. Nakon što je dobio Nobelovu nagradu, na poziv Hrvatskog kemijskog društva posjetio je Zagreb, gdje je 16. ožujka 1940. godine održao predavanje naslovljeno Od dalmatinskog buhača do seksualnih manjina. Izabran je za počasnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i počasnog doktora sveučilišta u Zagrebu. U mirovinu je otišao 1957. godine. Ružička je dobio 8 počasnih doktorata, bio je član 18 znanstvenih akademija, uključujući i Papinsku akademiju, dodijeljeno mu je 13 medalja i nagrada, a objavio je 583 znanstvena rada. Lavoslav Ružička umro je u švicarskom gradu Mamernu 26. rujna 1976. godine.
15: Velikim požarom u Smirni, u povijesti zabilježenim i kao katastrofa Smirne, odnosno Izmira u današnjoj Turskoj, završen je 13. rujna 1922. godine Grčko-Turski rat, koji je izbio 1919. Rat koji se u turskoj povijesti pamti kao rat za nezavisnost izbio je 15. svibnja 1919. godine grčkom invazijom Smirne. Grčka je, ohrabrena silama Antante, pola godine nakon završetka Prvog svjetskog rata započela rat protiv Turske, kako bi zauzela njezin teritorij, koji je smatrala dijelom iz povijesnih, a dijelom iz etničkih razloga da pripada njoj.
16: U tom je ratu Mustafa Kemal Atatürk postao otac nacije koji je vodio obranu Turske. Do prekretnice je došlo 1921. godine u bici kod Sakarije. U kolovozu sljedeće godine turska vojska krenula u protunapad i rat je završen turskim osvajanjem Smirne u rujnu 1922. Požar je izbio 4 dana nakon turskog zauzimanja grada, a potrajao je punih 9 dana. Smirna je prema sastavu stanovništva bila dominantno grčki i armenski grad i požarom je turska strana iz grada htjela eliminirati pripadnike te dvije nacije koje je smatrala neprijateljskima. Podaci o stradalima nisu pouzdani. Procjenjuje se da je u požaru poginulo između 10.000 i 100.000 Grka i Armenaca. Grčka i armenska četvrt grada bile su gotovo potpuno uništene, a ubrzo nakon požara oko 400.000 Grka i Armenaca iselilo se iz grada i Turske. Rasprave o tome kako je izbio požar i je li etničko čišćenje Grka i Armenaca bio cilj ili je to bila posljedica požara, traju do danas. Izvori i svjedoci odgovornost za izbijanje požara pripisuju turskim vojnicima koji su podmetnuli požar u grčkoj armenskoj četvrti, ali drugi izvori navode da su Grci i Armenci inicirali požar. Nakon osvajanja Smirne i požara koji je gotovo uništio grad, Grci su prihvatili turske zahtjeve i između dvije države uspostavljena je prijeratna granica. Turska pobjeda u ratu označila je i kraj okupacije Istanbula od sila Antante, a grčka i turska vlada dogovorile su se o razmjeni stanovništva. U praksi to je značilo da su gotovo svi Grci napustili Tursku i otišli u Grčku, a gotovo svi Turci su napustili Grčku i otišli u Tursku. Propast trogodišnje grčke vojne intervencije u Turskoj, kao i potiskivanje Antantinih vojski s turskoga teritorija, omogućili su uspostavu turske nacionalne države u današnjim granicama.
15: Maršal kineske narodno-slobodilačke vojske Lin Biao ubijen je ili je umro 13. rujna 1971. godine. U trenutku smrti Lin Biao bio je drugi čovjek kineskog komunističkog poretka i očekivani nasljednik Mao Tse-tunga. Bio je potpredsjednik komunističke partije Kine, potpredsjednik vlade i ministar obrane. Lin Biao rođen je 5. prosinca 1907. godine u Huanggangu. U dugotrajnom kineskom građanskom ratu i ratu protiv japanske okupacije Lin Biao je bio jedan od najistaknutijih komunističkih vojskovođa. Nakon pobjede komunista u građanskom ratu i uspostave Narodne republike Kine, imenovan je na niz visokih vojnih, vladinih i partijskih dužnosti. A 60. godina 20. stoljeća, u vrijeme kulturne revolucije u Kini, smatran je ključnim čovjekom u izgradnji kulta ličnosti Mao Tse-tunga. Tada postaje drugi najmoćniji čovjek Kine i predodređeni nasljednik Mao Tse-tunga.
16: Lin Biao poginuo je u padu zrakoplova u Mongoliji 13. rujna 1971. godine. Njegova pogibija jedan je od najvećih misterija u povijesti komunističke Kine i do danas nije rasvjetljeno je li riječ o nesreći ili o ubojstvu koje je bilo posljedica unutar partijskog obračuna. Kineska strana navodi da je Lin postao svjestan toga da mu Mao više nije vjerovao i to zbog snažno izražene Linove želje da dođe na

0: Zemljama je da se Lin Biao protivio približavanju Kine zapadnim zemljama, do kojeg je došlo posjetom američkog predsjednika Richarda Nixona Kini 1972. godine. Kineska vlada više puta mijenjala svoje iskaze o pogibiji Lina Biaoa. Nakon smrti Maoa uništeni su brojni dokumenti o pogibiji i navodnom udaru, a odnos prema tom slučaju bio je važan u unutarpartijskim komunističkim obračunima nakon smrti Mao Zedonga. Njegova smrt označuje posljednju veliku čistku u kineskoj komunističkoj partiji prije Maove smrti, ali nije djelomično rehabilitiran 2007. godine, kad je njegov portret izvješen u Kineskom vojnom muzeju.
1: Sporazum iz Osla između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije PLO-a potpisan je u Bijeloj kući u Washingtonu 13. rujna 1993. godine. Taj sporazum označio je početak mirovnog procesa kojem je cilj bilo postizanje trajnog mirovnog sporazuma između Izraela i PLO-a, utemeljenog na rezolucijama Vijeća sigurnosti broj 242 i 338. Tim je sporazumom PLO odustao od oružane borbe protiv Izraela i terorističkih napada, a zauzvrat je dobio pravo palestinskog naroda na samoupravu. Sporazum iz Osla posljedica je tajnih pregovora vođenih u glavnom gradu Norveške, u sklopu kojih je PLO priznao državu Izrael i pravo na njezino na postojanje, a država Izrael priznala je PLO kao predstavnika palestinskog naroda i partnera u pregovorima.
0: Nakon potpisivanja sporazuma uslijedilo je povijesno rukovanje dugotrajnih neprijatelja predsjednika vlade Izraela Itzaka Rabina i vođe PLO-a Yasera Arafata. Njih su dvojica zajedno s izraelskim ministrom vanjskih poslova Šimonom Peresom za potpisivanje sporazuma 1994. godine nagrađeni Nobelovom nagradom za mir. Sporazumom iz Osla formirana je palestinska samouprava kao ograničena samouprava na od Izraela okupiranim područjima na zapadnoj obali rijeke Jordan i u pojasu Gaze. Tim sporazumom nije stvorena samostalna palestinska država, ali su stvoreni preduvjeti za njezino stvaranje. Neka ključna pitanja poput razgraničenja Izraela i Palestine, pitanja izraelskih naselja na palestinskom teritoriju i statusa Jeruzalema ostavljena su za buduće pregovore. Sporazum je bio golemi korak prema miru između Izraela i Palestinaca, ali trajni mir nije postignut. Kasniji pregovori između Izraela i Palestinaca nisu rezultirali potpunim mirovnim sporazumom. PLO kao pregovarački partner Izraela politički je oslabio među Palestincima, a od 1993. izbilo je između Izraela i Palestinaca još nekoliko ratova, uključujući i drugu palestinsku intifadu. Pitanja palestinske države i mira za Izrael do danas nisu riješena.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Prvi program. Uvijek prvi.

0: vi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Požar na Braču još nije pod nadzorom. Buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Vatrogasci su branili kuće na području Milne, evakuirano je gotovo 700 ljudi. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna je životno ugrožena. Imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Da ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem donit veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: O razmjerima bračkog požara svjedoče kroničar Milne Zorislav Bonačić Sargo, vlasnik apartmana u Uvali Josipovi Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
2: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
3: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
0: A zbog požara na Braču za 15 sati najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni.
5: Vijesti.
0: Ukrajina se priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om, koji bi se trebao održati idući mjesec. Moskva također očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
0: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu, ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku između ljevice i desnice. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Glavne teme kampanje su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vode pod sloganom Učinimo Švedsku ponovno švedskom. Pravo glasa na ovim izborima prvi put ima više od rekordnih 8 milijuna birača, čak 300 tisuća više nego 2022.
5: Vijesti.
0: Prometna policija Primorsko-goranska u proteklih nekoliko dana bilježi neprijavljena okupljanja vozača i vozila. Na Krku je policija pojačano pratila promet na području Krka i Jadranova, industrijske zone Kukuljanovo te na državnoj cesti 3 prema Rijeci. Situacija je kulminirala noćas na rotoru Škurinje u Rijeci, gdje je veći broj vozila i osoba dulje blokirao promet, a pojedinci su izvodili opasne manevre na javnoj prometnici.
5: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će poslije podne biti pretežno sunčano, no na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka i rijetko gdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru slab i umjeren sjeverozapadnjak, navečer će okrenuti na buru. Najviša temperatura između 24 i 29 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, uredila Jelena Remer.

Dobar dan svima, srdačan pozdrav na početku nove glazbene plovidbe s obje strane Atlantika. Tijekom današnjih 40 minuta plovit ćemo s one američke strane i to uz broj 1 hitove iz 1976. godine. Te godine na američkoj ljestvici singlova ili vrućih 100 Billboarda 26 pjesama stiglo do samog vrha, a najuspješnije je na njemu provela punih 7 tjedana. Zanimljivo je da je upravo ta najuspješnija na sam vrh stigla krajem godine, točnije u 11. mjesecu, a nju i većinu preostalih slušat ćete u današnjoj, ali i emisiji za tjedan dana. Prije nego krenemo preslušavati i prisjećati se što je to bilo najpopularnije i najslušanije u Americi 1976. godine, evo nekoliko glazbenih zanimljivosti iz iste. U diskografskoj industriji je ustanovljena platinasta tiraža koja se dodjeljivala za najmanje milijun prodanih albuma i 2 milijuna singlova, a prvi platinasti album bio je Their Greatest Hits, The Eaglesa. Višemilijunski ugovor s Motown Recordsom potpisao je Stevie Wonder. Na svjetskim turnejama bili su Rolling Stones i ABBA, a u listopadu u Dublinu oformljena je grupa Feedback, kasnije preimenovana u U2. Osim U2, te su se godine oformili sastavi The Clash, The Cure, Madness, Joy Division, The Jam i Foreigner. Zanimljivo je spomenuti da, iako nisu stigli do vrha američke ljestvice singlova i Amerikanci ih nisu prepoznali na pravi način, tri najuspješnije pjesme i možda najveća hita u svijetu postale su Dancing Queen i Fernando grupe ABBA i Bohemian Rhapsody Queen. Na Eurosongu je pobjedila skupina Brotherhood of Men s pjesmom Savior Kisses for Me.

0: Nakon ovih nekoliko zanimljivosti iz glazbene 1976. godine, vrijeme je i za broj jedan hitove s one američke strane. Danas ćemo ih čuti desetak, a započet ćemo s legendarnom skladbom Konvoj u izvedbi C.W. McCalla, koja je bila i inspiracija za čuveni istoimeni film Sema Peckinpaha snimljen 2 godine kasnije. Uz nju slušate i 2 number one hita Diane Ross. Do you know where you are going to? I Love Hangover.
1: Breaker 1-9, this here's a rubber duck.

Diana Ross bila je jedina s dva broj jedan hita na američkoj top ljestvici singlova 1976. A bile su to upravo pjesme Love Hangover i Do You Know Where We Are Going To. Zanimljivo je da su pjesmu Love Hangover prvo snimili The Fifth Dimension, ali je Diana ipak imala više uspjeha sa ovom svojom verzijom. Slično se dogodilo i s pjesmom I Write The Song, koju su te godine snimili i David Cassidy i Captain Antonil, ali i Barry Manilow. Berijeva izvedba ne samo da je stigla da broje jedan ljestvice, nego je i godinu kasnije na dodjeli nagrada Grammy proglašena pjesmom godine.

I Write the Songs postala je nekako i zaštitni znak Barrya Manilova, a svakako treba napomenuti da je pjesmu napisao član skupine The Beach Boys, Bruce Johnston. Nakon ove balade idemo na malo brže ritmove uz Love Roller Coaster sastava Ohio Players, koju su 20 godina kasnije obradili i Red Hot Chili Peppersi. Nakon nje slušamo i Let Your Love Flow, koja je do vrha ljestvice dovela i Bellamy Brothers. Obje pjesme na broju 1 provele su po jedan tjedan.

Let Your Love Flow bio je debitanski single country glazbenog dua Bellamy Brothers. Snimljen je krajem 75. objavljen u siječnju 1976. a na vrh Billboarda stigao je 1. svibnja iste godine. Iako su na country ljestvicama još u nekoliko navrata stizali na sam vrh, ova pjesma bila im je jedini broj jedan uspjeh na Billboardu, dok je za Ohio Players Love Roller Coaster bio drugi i posljednji single na vrhu top liste u Americi. Slušate emisiju S obje strane Atlantika i danas prvi dio broj 1 hitova američke ljestvice singlova iz 1976. godine, a u nastavku se družimo uz Disco Lady Johnnya Taylora i Love Machine The Miraclesa.

Bili su ovo The Miracles za Billyem Griffinom, koji je u grupi zamijenio Smokija Robinsona, a te 1976. hit broj 1 bila im je pjesma Love Machine Part 1. Prije njih čuli ste i Johnnya Taylora sa pjesmom Disco Lady, koja je postala i ostala njegov najveći hit u karijeri s 4 tjedna na vrhu američke ljestvice. Od ukupno 26 pjesama koje su te godine stigle do vrha američke ljestvice singlova vrućih 100 Billboarda, čak ih je 15 na tom mjestu boravilo samo jedan tjedan. Jedna od njih je i Boogie Fever grupe The Silvers. Bio im je to ujedno i jedini broj jedan singl u karijeri, a našao se na albumu Showcase. Nešto više uspjeha imala je grupa The Four Seasons sa svojim singlom December 1963, puno poznatijim pod nazivom Oh What a Night. Na vrhu je bila 3 tjedna, a riječ je o jednoj od samo dvije pjesme koje su se na vrh top ljestvice te godine uspjele popeti s obje strane Atlantika, dakle s one američke i britanske strane. Koja je druga, čut ćete za tjedan dana.

Grupe The Silvers i The Four Seasons dovele su nas i pred sam kraj današnjeg izdanja emisije S obje strane Atlantika, u kojem smo preslušavali dio broj 1 hitova američke top ljestvice singlova iz 1976. godine. Preostale, ili možda je bolje reći dio preostalih, slijedi nam za tjedan dana, a ovo današnje druženje završit ćemo uz još dvije. Afternoon Delight, pop grupe Starland Vocal Band, pjesma je koja je tijekom 90-ih ponajprije zbog seksualno nabijenog teksta korištena u brojnim filmovima i TV serijama. Te 1976. osim što je bila jedna od najprodovanijih u Americi, na vrhu je provela dva tjedna. Tjedan duže na vrhu je proveo i Paul Simon, i to s pjesmom 50 Ways to Leave Your Lover, u kojoj se na duhovit način osvrnuo na razvod od prve supruge. Pjesma se toliko svidjela Amerikancima da je čak 5 mjeseci bila najprodvaniji single s one druge strane Atlantika. Uz nju i After Delight Starland Vocal Benda do sljedećega puta i nastavka ovog prisjećanja na broj 1 hitove američke top ljestvice iz 1976. pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Robert Urlić.

0: uvijek prvi.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: Požar na Braču još nije pod nadzorom, buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Trenutačno je na požarištu angažirano ukupno 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila iz operativnih područja Brač, Trogir, Kaštela, Solin, Split, Omiš i Makarska, interventnih vatrogasnih postrojbi Split, Šibenik i Dubrovnik, te vatrogasnih zajednica Zadarske, Šibensko-kninske, Istarske, Ličko-senjske i Primorsko-goranske županije. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 R traktora. Požar je i dalje aktivan na području uvala Duboke i Osibove. Vatrogasci su od sinoć branili kuće na području Milne. Evakuirano je gotovo 700 ljudi, dvije su osobe ozlijeđene, a jedna životno ugrožena. Imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: A nakon što je vatra zaprijetila Milni, aktiviran je sustav za rano upozoravanje. S obale su se pokušavali spasiti mnogobrojni, među kojima djeca te starije i nemoćne osobe. Situaciju je za HTV opisao načelnik općine Milne Frane Lozić.
2: Treba reći da se ne radi o klasičnoj evakuaciji. Nije se evakuirala Milna. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna radi njihove sigurnosti prije svega. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale Osibova i uvale Lučica.
0: Zbog požara na Braču za sat vremena, dakle u 15 sati, najavljen je sastanak u Centru maritimne povijesti u Milni. Sudjelovat će uz ostale potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Vijesti.
0: Ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu u Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawka za hrvatsku vojsku.
4: Mi moramo ojačiti i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i naše obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku Himarsa.
3: Vijesti.
0: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnom moru. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je bila prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. U Berlinu nesreća lokalnog autobusa. Ozlijeđeno je 11 ljudi, jedna osoba ima ozljede opasne po život, a još 3 su teško ozlijeđene. Autobus je vozio redovitom linijom, a nesreća se dogodila kada je, iz nepoznatih razloga, udario u stablo.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne će biti pretežno sunčano, no na sjevernu unutrašnjosti promjenjiva na oblaka i rijetko gdje malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru slab i umjeren, sjeverozapadnjak na večer će okrenuti na buru. Najviša temperatura između 24 i 29 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Jelena Remer.
5: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Počinje još jedno izdanje Glazbe s potpisom nedjeljom. U ovoj smo emisiji i ovom terminu najčešće u nekom jazz ugođaju, pa će tako biti i ovaj put. Tema nam je jazz standardi, a društvo su nam pjevačke zvijezde iz svijeta pop glazbe. Vokal je za jazz oduvijek bio polazišna točka, obzirom da su povijest i rođenje džeza vezani baš za pjesme afričkih robova koji su se, radeći na poljima američkih zemljoposjednika, spontano prisjećali tradicije svojih rodnih krajeva s afričkog kontinenta. Za rođenje tog moćnog i originalnog jezičnog izričaja možemo zahvaliti u prvom redu baš džez vokalu, počev od bluza, swinga pa preko bapa do današnjih suvremenih oblika džeza. I zato ne čudi što i mnogi pop pjevači danas pronalaze svoje uzore u legendarnim džez vokalima. E pa u današnjoj emisiji, zato u prvom dijelu, slušamo pjesme s 10. studijskog albuma britanske soul i R&B zvijezde naslova Standards. On se zove Seal. Britanski je to pjevač i tekstopisac nigerijskog podrijetla, nagrađen s čak 4 Grammy-a. U rujnu 2017. Universal Music najavio je objavu njegovog albuma Standards, a sam Seal je za ovaj album rekao: "Ovo je album koji sam oduvijek želio napraviti. Odrastao sam slušajući glazbu iz ere Red Pack, pa je snimanje ovih bezvremenskih pjesama bio moj cjeloživotni san. Snimanje s istim glazbenicima koji su nastupali s Frankom Sinatrom i ostalim mojim uzorima, u istim studijima gdje je prvi put nastala ta magija, bili su najbolji dani u mojoj karijeri."

Danas u glazbi s potpisom tema su jazz standardi, a društvo pjevačke zvijezde iz svijeta pop glazbe. Ova posljednja u prvom bloku bila je I'm Beginning to See the Light Duke Ellingtona. Otpjevao nam ju je gremjevac britanski glazbenik umjetničkog imena Seal uz Pupini Sisters. Prije toga čuli smo i čuvenu temu Smile Charlia Chaplina, I've Got You Under My Skin Cola Portera, My Funny Valentine Richarda Rodgersa, La For Sale Cola Portera i na samom početku I Put a Spell on You Jay Hawkinsa. Sve te pjesme pronaći ćete na Silovom albumu Standards iz 2017. godine. Dakle, u ovom izdanju glazbe s potpisom slušamo pop zvijezde koje su se uspješno okušale u vokalnim jazz standardima i evergreenima. Pa iz svijeta industrije komercijalne glazbe dolazi još jedna zvijezda. Ona se zove Stephanie Joanne Angelina Germanotta, po umjetničkom imenu poznatija kao Lady Gaga, američka pjevačica, skladateljica, producentica i autorica. Dok je po nekima slavu stekla, često šokantnim imidžem i lakim notama, mnogim je drugim nastupima pokazala izniman talent pjevajući i svirajući klavir. E pa tako se vrlo uspješno okušala i u jazz standardima. Cheek to Cheek naziv je zajedničkog jazz albuma Tonya Bennetta i Lady Gage. Album je 19. rujna 2014. objavila diskografska kuća Interscope Records. Album je debitirao na prvom mjestu američke top ljestvice albuma Billboard Hot 200, a na dodjeli nagrada Grammy 2015. osvojio je nagradu za najbolji tradicionalni pop album. Za početak Lady Gagu slušamo solo u dva naslova. Bang Bang, My Baby Shut Me Down, Sonia Bona i Lush Life, Billy'a Strayhorna. Nakon toga slijede dueti uz Tonya Bennetta.

0: Glazba s potpisom. Vaš prvi program.
1: Danas u Glazbi s potpisom naša su tema jazz standardi u izvedbama pop zvijezda. U prvom dijelu slušali smo Seala, a zatim i Lady Gagu. Evo baš smo čuli Lush Life Billya Strayhorna, a prije nje Lady Gaga otpjevala nam je i Bang Bang My Baby Shut Me Down, koji potpisuje autorski Sonny Bono. Bile su to njezine dvije solo izvedbe, a do kraja našeg današnjeg druženja slušamo je u duetima s Tonyjem Bennettom. Riječ je dakle o pjesmama s albuma Cheek to Cheek iz 2014. Jedan od ciljeva ovih dueta i snimanja albuma bio je i približavanje mladima ove po njima univerzalno privlačne i kvalitetne glazbe. E pa dakle, Tonyja Bennetta i Lady Gagu, do kraja slušamo još i redom u naslovima Anything Goes, Cola Portera, I Can Give You Anything But Love, Jimmya McHugha, It Don't Mean a Thing, Ellingtona Millsa i za kraj The Lady is a Tramp, Richarda Rodgersa. I toliko za ovaj put. S vama su bili tonmajstor Luka Pavelić i urednica Jelena Balint. Do slušanja!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Nakon dramatične noći, stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe, od kojih je jedna životno ugrožena.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
2: Zlatni lav 83. venecijanske mostre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24 na moru od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Mnogobrojni Bračani i njihovi gosti noćas su bježali pred vatrom koja je zaprijetila Milni. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorjelih objekata, epilog je požara koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu u Ložišćima. Vatrogasci se nadaju da bi do kraja dana zapadi dio požarišta velikog 3,5 tisuća hektara mogli staviti pod nadzor. Javlja Karben Šore.
3: Gori cijela vala. Cijela vala do mora je gorla. To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
4: Ovako je sinoć bilo u Milni. Od dvoje ozlijeđenih, jedna osoba je hospitalizirana i životno ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
5: Evo, ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
4: U evakuaciji su sudjelovale brojne pomorske snage od lučke kapetanije, policije do HGSS-a, međutim teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca.
6: Imamo tonu vode, dolazi na nas, vidite čad dolazi, ne možemo vanka, iza nas su druge cisterne i sad ćemo se sa ovom tonom pokušati obraniti, to je to.
4: Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan i načelnik općine Milna Frane Lozić.
7: Zapuhala bura u 9 na večer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, Puvale, Lučica, Osibova. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati ono što je uslijedilo.
8: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broju odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
4: Vatrogasci iz brojnih županija počeli su stizati u pomoć od trenutka kada se je shvatilo da ovo neće biti tek običan požar.
9: Došli smo s trajektom koji je krenuo 6.15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
4: A sa svitanjem stigle su i zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih.
10: Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorili, otišli su ljudi s autima i tako dalje. Mi neki smo ostali i pomagati vatrogascima koliko se to može, vukli smo crijeva i tako dalje.
11: Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
4: Meteorolozi do kraja dana prognoziraju umjereni vjetar sjeverozapadnog i zapadnog smjera, navečer opet bura, kiše nema na vidiku.
1: Dnevne novosti.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Pripremio Milorad Šikanjić.
12: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem priopćeno iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio krizni tim ostaje idućega tjedna najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
13: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
12: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
14: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
12: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
15: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
12: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
15: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
12: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, koji opterećuje obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
16: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
2: U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovaraju o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
17: Mi razgovaramo sada o dometima 150+ i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300+ kilometara, tako da popunjamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati. Svijet.
2: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku ljevice i desnice. Pripremila Jelena Mikovčić.
18: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, vodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, no ovaj su im put obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
19: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobjedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
18: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
20: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
18: Potporu je bivša premijerka dobila i od glazbenika Benija Anderssona, suosnivača svjetski poznate ABBA, koji je zbog nje promijenio i refren jednog od svojih najvećih hitova. Glavne teme kampanje bile su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vodili su je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovo švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog svojih prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desne u Francuskoj. To bi mogao postati velik problem za Brisel, osobito kad je riječ o zajedničkoj migracijskoj politici, baš u trenutku kad je ta tema najosjetljivija u cijeloj Uniji.
2: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se prema navodima ukrajinske ratne mornarice dogodilo na Crnome moru. Objavljena je videosnimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
0: Iz Ukrajine i vijest kako se ta zemlja priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om koji bi se trebao održati idući mjesec. Potvrdio je to šef kabineta ukrajinskog predsjednika ne otkrivajući mjesto pregovora. I Moskva očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
21: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
2: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod.
0: U Berlinu nesreća lokalnog autobusa, ozlijeđeno je 11 ljudi. Jedna osoba ima ozljede opasne za život, a još 3 su teško ozlijeđene. Autobus je vozio redovitom linijom, a nesreća se dogodila kada je iz nepoznatih razloga udario u stablo.
2: Dnevne novosti. Dodjelom nagrada završena je 83. venecijanska mostra. Žiri na čelu s glumicom i redateljicom Maggie Gyllenhaal Zlatnog glava dodijelio je psihološkoj drami Woman Unknown u režiji jedine redateljice u službenoj konkurenciji festivala May L. Tuki. Film je osvojio i nagradu za najbolju glumicu, a Zlatni lav za najboljeg glumca otišao je u ruke Johnu Malkoviću za ulogu u filmu Wild Horse 9. Evo njihovih izjava.
22: Hvala žiriju na ovoj velikoj časti, a posebno Maggie Gyllenhaal što se koristi svojim glasom kako bi upozorila da redateljice nemaju jednake prilike. Ovaj film za mene je bio golem izazov. Osjećala sam potrebu da osvijetlim sudbinu nepoznatih žena iz naše povijesti. Večeras osjećam da sam u tome uspjela.
21: Počašćen sam ovom nagradom festivala s tako bogatom tradicijom. Hvala žiriju, a posebno Martinu McDonaghu na sjajnom scenariju, režiji i ovoj fantastičnoj ulozi. Hvala i svim kolegama, a ponajviše velikom Samu Rockwellu.
2: Svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Pratila je Jelena Ucović.
3: Trima glavnim rutama, od katedrale preko Sljemena iz Čučerja te iz Sesveta te brojnim osobnim putevima, jučer su već od ranog jutra krenuli hodočasnici u smjeru manje bazilike Uznesenja Blažene Djevice Marije.
5: Došla sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu.
6: Zato što vjerujem u Boga.
23: Zahvaljivati na obilju u kojem živimo i nek nas samo vodi dalje Bog i Majka Božja.
3: 24. put vjernicima su se pridružili mladi Zagrebačke nadbiskupije, povjerenik za pastoral mladih velečas Filip Šešek.
24: Hodočašće je neka slika života. Je teško, naporan je taj podvik, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas.
3: Uz pomoćne zagrebačke biskupe i brojne svećenike pred mnoštvom vjernika, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz ovogodišnje hodočasničko geslo Veličajte sa mnom gospodina.
25: Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove?
3: Nadbiskup je podsjetio da se Zagreb još uvijek obnavlja.
25: Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku.
3: Svijet često misli da ruku prvi pruža slabiji. Evanđelje kaže suprotno, prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitog ponosa. Zaključio je na kraju ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu, zagrebački nadbiskup.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
26: Rukometašice Podravke u drugom kolu Lige prvakinja gostuju u Danskoj kod Odensea. Utakmica je počela u 14 sati. Čak 8 pogodaka bilo je jučer u dvije utakmice sedmog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je pobijedio Dinamo s 4-2, a Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Danas od 17 sati igrat će Istra i Rudeš, evo što kaže igrač Istre Silvio Goričan.
27: Igramo doma uz naše navijače i mislim da samo trebamo igrati svoju igru i mislim da neće biti problema. Naravno, Rudeš je dobra ekipa, imaju dobrih pojedinaca, iskusnih koji mogu u svakom trenutku bljesnuti, ali mi ako budemo 100%, ako budemo pravi, mislim da neće biti problema.
26: Trener Rudeša Alen Peternac.
28: Očekuje nas jedna teška i zahtjevna utakmica. Istra je dobar protivnik, pogotovo na domaćem terenu. Željna igre, željna posjeda. Dobro smo se pripremali kroz tjedan. Idemo tamo sa gardom, sa željom da pokušamo uzeti korak.
26: U 20 sati igrat će Hajduk i Slaven Belupo, a sutra od 18 Gorica i Varaždin. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica US Opena, u finalu je u 3 seta bila bolja od Bjeloruskinje Arijane Sabaljenke. Muški finale s početkom u 20 sati igrat će Njemac Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, startao je prvi na stazi Mad Ring, koja je počela u 15 sati za veliku nagradu Španjolske. U 15 sati počela je i naša emisija Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija, u kojoj pratimo sve spomenute događaje.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
29: U nastavku poslije podneva bez veće promjene, a uglavnom u istočnoj Hrvatskoj može gdje god pasti malo kiše. Na večer će na moru ponovno zapuhati bura. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu

0: dvije osobe od kojih je jedna životno ugrožena.
1: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Parlamentarni izbori u Švedskoj, moguć povijesni zaokret, ulazak krajnje desnice u vladu.
1: Zlatni lav 83. venecijanske monstre osvojila je psihološka drama Woman Unknown.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.

0: Požar na Braču i dalje nije pod nadzorom. Trenutačno je na požarištu na otoku Braču 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 R traktora. Prije nekoliko trenutaka primili smo i vijest da je planuo još jedan požar i to iznad Bola. Gori na nepristupačnom terenu, a udaljen je tek koji kilometar od onog koji je u četvrtak navečer buknuo kod ložišća. A prije sat vremena u Centru maritimne povijesti u Milni sastali su se potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Poslušajte dio njegove izjave.
1: Odmah nakon izbijanja požarišta na teren su izašli domicilni vatrogasci, odmah smo uključili i digli snage iz Zadarske, Šibenske, Dubrovačko-neretvanske, 3 državne vatrogasne intervencijske postrojbe, Šibenik, Split i Dubrovnik, a potom smo u priču doveli i Ličko-senjsku, Istarsku i Primorsko-goransku županiju. Što se tiče samoga požarišta koje smo jučer obišli i u ovom vremenu jučer gdje smo razgovarali, rekli bih mirno je sve bilo, međutim usred jakog vjetra sinoć se sve skupa rasplamsalo i što je bilo nevjerojatno za i vidjeti i doživjeti, ali evo, zahvaljujući zaista brzoj reakciji i vatrogasaca i policije i svih drugih žurnih službi, dakle, spriječena je veća katastrofa. Kažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga, dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle, svega onoga što se ovdje radilo, događalo, premještalo u smislu prebacivanje i pregrupiranje snaga tijekom samoga požara.
0: Vijesti. Divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad Primorsko-goranske prometne policije ovoga vikenda. Sve je počelo na otoku Krku, a nastavilo se noćas na riječkim ulicama. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
2: Moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu, dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
0: Vijesti. Ukrajina se priprema za novi krug mirovnih pregovora s Rusijom i SAD-om, koji bi se trebao održati idući mjesec i Moskva očekuje sastanak u bliskoj budućnosti i nastavak dijaloga. Najveće nesuglasice i dalje se odnose na budući status Donbasa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
3: Znam da taj čovjek želi okupirati cijelu našu zemlju i učinit će to ne budemo li dovoljno snažni, ako svijet ne bude ujedinjen ili ako ne budemo dobili sigurnosna jamstva. A što ona znače? Sigurnosna jamstva znače da ne moramo strahovati hoće li nas sutra ponovno napasti i okupirati, jer Putin neće nikada promijeniti svoj cilj. I dalje smo otvoreni za pregovore, no dok traju nećemo obustaviti specijalnu vojnu operaciju. Već smo jednom imali takvu situaciju i iz tog smo iskustva izvukli vlastite zaključke.
0: Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energiju povezanom s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod. Vremenska prognoza. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
4: Vijesti. Vijesti Hrvatskog radija tonski realizirao Josip Kerin, ja sam Jelena Remer.
5: U današnjoj emisiji U sobi s pogledom Ponavljamo razgovor s jednim od najpoznatijih dramatičara i pisaca, Slobodanom Schneiderom, koji nas je nedavno napustio. Razgovor koji ćete čuti snimljen je 2015. godine.

0: jedan je od naših najboljih dramatičara čije se drame izvode u hrvatskom inozemstvu i jedan je od pokretača kultnog kazališnog časopisa Prolog koji je počeo izlaziti davne 1968. godine u kojem je na počecima svoje karijere objavio i niz svojih dramskih tekstova poput Minigolfa ili Vrtuljka ljubavi. Kazališni gledatelji dobro ga poznaju zbog zapaženih drama poput Kamova ili Hrvatskog Fausta, a posljednjih godina objavio je i nekoliko romana od kojih je najnoviji Doba mjedi. Moj današnji gost je dramatičar Slobodan Schneider, kojeg sam posjetila u njegovom domu nadomak Zagreba, a pažnju mi je prvo privuklo rasvjetalo drvo ispred prozora.
1: To je neka vzgloga, gdje on jako veseli ptice. Svako, tako, baš lijepo izgleda, slažem se s vama, imam lijep pogled.
0: Evo ovdje na stolu imamo neke fotografije iz vašega djetinjstva, pa ću ja odmah iskoristiti priliku da ih zajedno nekako prolistamo. To je gimnazija, jel?
1: Engleska. Mi smo išli, to je bio eksperiment. Bila je vrlo dobra gimnazija, imala je odličan kadar. Ja se sjećam mnogih od tih ljudi. Imali smo dio predmeta na engleskom. I imali smo native speakers, govornike izborne. Mislim da smo dosta uložili, tada to još nije bilo tako važno kao danas, u jezik. Meni je međutim više trebao njemački od engleskog, a engleski mi nije nikada stvarno trebao.
0: Što se tiče ovih drugih dijelova, evo, koliko imate ovdje godina? Gdje je ovo? Ovdje ste malo ipak stariji već, jel?
1: Ja sam rođen star. Znate da je Lao Tse rođen u dobi od 70 godina. Nemam pojma. Ovo je radila jedna mamina prijateljica koja je bila fotograf. Nije više živa, nažalost. Zvala se Čuča Smukvina Boranić. Pa jedna zanimljiva žena. Ovo su, dakle, gimnazijske slike. Ja sam nešto prtljao po gitari, to nije išlo dalje od kvintnog kruga. Ne? Ovo je vjerovatno najranija slika gdje sam ja imao jedinu svoju stvarnu političku karijeru.
0: Dobre.
1: Bio sam, naime, načelnik pionirskog štaba. Ovo iza je škola u Gornjoj Dubravi gdje sam. Mi smo živjeli neko vrijeme između grada i sela, više na selu. To se zove Studentski grad i danas se tako zove. Vrlo je vrlo urbano izgleda i ugodno je za stanovat. U ono vrijeme su to bile jedan red kuća na ledinama. Dvije su tih kuća bile studentski domovi, a ostalo je bilo građanstvo. I tako ja imam, ajmo reći, vrlo lijepo djetinjstvo. Igrao sam nogomet na travi. Tako, nisam, dakle, ono, dijete palog borca, nemam prigovora na djetinjstvo koje je, zahvaljujući majci, najviše i baki, sam imao u Gornjoj Dubravi. Dakle, to je danas sve urbanizirano. Naši su potoci zatrpani. Taj prostor djetinjstva više ne postoji, osim u glavi.
0: A što se tiče, evo, konkretno spomenuli ste sada majku, roditelja, čime su se zapravo oni bavili i je li neko od njih utjecao na neki način na to da vi vrlo rano shvatite da imate potrebu za pisanjem?
1: To vjerovatno. Nisu utjecali u svjetonazornom smislu, to su bili dosta oprezni, ali su oboje nešto petljali sa slovima. Otac mi je bio, ja mislim, tako ja, meni je slobodno to misliti, značajan hrvatski pjesnik, jedan od prvih koji se oslobodio socrealističkih klišeja, a onda je odigrao i neku ulogu u prijemu mlađih, bio je tako, eto, smatraju ga dobrim čovjekom, da je bio dobar čovjek. Majka je novinar, i to je ono klasični novinar staroga kova, dakle, novinar za sve, bila je uz to politički aktivist, bila je neko vrijeme u saboru, zastupnica ili poslanica, ne znam kako se to zvalo, i oboje su ljudi pera.
0: A kada ste vi počeli zapravo pisati, još u nekom ranom djetinjstvu?
1: Ja se odlično toga sjećam da sam počeo već u prvom razredu i da mi je kritika majke bila razorna, jer je rekla ovako da nisam uspio spojiti korisno s ugodnim. Ne znam više o čemu se radilo, ali vjerovatno sam zbog toga ostao osjetljiv na kritiku. Počeo sam rano i objavljivao sam u gimnaziji već. Poletu, recimo, objavljivao sam neke novele i tako. Napisao sam čak, ja mislim, i dva science fictiona. Hvala Bogu, nestali su. Napisao sam, ja mislim, 5-6 dramskih tekstova. Isto mogu reći, hvala Bogu, nestali su. Prvi izvedeni tekst se zove Minigolf, a iza njega bi bilo bolje da je nestao. ali je to izvedenje.
0: Ali sad ste rekli mini golf kao prvi tekst i bolje da je nestao, ali ja baš imam jednu kritiku ovdje sa sobom zapravo tog mini golfa u kojima ste jako dobro prošli što se kritike tiče zapravo. Jako su vas pohvalili, vrlo brzo je došla i ta nagrada. Zašto vi mislite da je trebao nestati taj tekst? Nekako vas je on već najavio što će se događati u smislu vaše poetike, zar ne?
1: Da, on me je usmjerio prema kazalištu što je možda bilo krivo. Možda sam danas kivan. Dakle, oni su, ja sam neko vrijeme izgledao i bio, izgledao i bio nešto kao rok zvijezda svoje generacije. Smiješno je to reći danas kad me vidite u današnjem stanju, ali da, ali bez ikakve fraze ja jedva da znam o čemu je taj komad. To je, dakle, onaj komad za koji ja mislim da ga svatko može napisati, onaj jedan, svatko može napisati, pa možda čak i roman, pjesmu na svaki način. Kad krenu lirski zanosi u proljeće, u pubertetu, e sad, to je možda ovdje ispalo nešto malo, neću reći bolje, nego u nekoj vezi sa trenutkom, pa i političkim trenutkom otvaranja, pazite, to je uoči 68. Pa su se neke stvari možda posložile oko tog teksta, pa je to nastala, bilo je naravno gunđanja od vlasti, pa je nastala tako neka fama oko komada koji su, uz to je tim komadom počeo kazališni časopis Prolog, koji je ostao 16 godina, danas mislim da je to, eto ja ću to reći, nije pristojno, ali da je to najznačajniji kazališni časopis u Hrvatskoj, koji su radili ljudi, da bude stvar ljepša, koji su ostali dosta bliski do danas.

0: Gospodine Schneider, evo ga, spomenuli ste mi sada u razgovoru časopis Prolog. Vi ste jedan od suosnivača toga časopisa. To se nekako događalo tijekom vaših studentskih dana. Čemu su zapravo prologovci težili? Što ste na neki način željeli napraviti sa ondašnjim nekakvim kazališnim izrazom?
1: Jako se dobro osjećam što smo htjeli. Nije nam bio primarni interes kazališta, nego društvo. Mi smo htjeli orijentirati kazalište u jednoj društvenoj situaciji kritički. Dakle, to su vam tekstovi koji danas izgledaju naivno, dakle, manifesti. Mi smo kao dadaisti, mi smo izašli s manifestom zašto časopis, zašto teatar, kako bismo društvo htjeli, ne? Je, morate znati da je nekako status cijele te moje generacije bio spontano teatraličan. Mm-hmm. Imate jako puno teatra u 68. Pa je onda PUP postojao studentsko eksperimentalno kazalište, dakle bili su i kazališni izrazi i izlazi, da tako velim. I eto, što je možda čudno danas, jer je današnji se mladi ljudi vjerovatno opredjeljuju za film, za video, za neke, ajmo reći, modernije medije, mi smo htjeli krenuti od kazališta. Ja uvijek volim reći da nemamo zašto štidjeti sa svojim mladosti. Mi smo eto nešto htjeli, ništa nije baš po tome kako smo mi htjeli, ali nema tu neke krivnje.
0: Govorimo o 1968. godini. Naime, to je nekakav isto, rekla bih, vrhunac na neki način iz studentskih previranja. Jedna kazališna poetika vaša i vaše generacije koja je bila posve drugačija od one jedne kazališne tradicije koja je recimo vladala u tadašnjoj Jugoslaviji. Kako su na vas zapravo gledali?
1: To su godine kad je takozvani redateljski kartel u naponu snage. Dakle, to su ljudi kao Kosta Spajić, Boško Violić, Dino Radojević, Žoš Paro, razumijete? Mi smo naravno išli u front kritički prema njima, ali danas mi se čini da je to sumanuto, jer ta razina nije dosegnuta nakon njihovih što odustajanja, što odlazaka. Ovo do danas se ne da usporediti sa najboljim predstavama tih ljudi. Evo, ja izričem jedno priznanje. Mi smo naravno bili mladi kakvi smo bili, ludi kakvi smo bili. Normalno je da generacija sinova ospori generaciju očeva. Ja to osjećam i na svojoj koži sada u generaciji oca, da ne velim djeda. Kad gledam danas, neka iskustva kazališna, jest, točno ste rekli, to je bilo vrijeme teatra apsurda, teatra ideja, vrijeme alegorija, dakle čak ne metafora, to bi bilo predirektno, nego alegorijskog govora, skrivenog govora, kritičkoga, ali skrivenoga, ne? Istovremeno vrijeme utvaranja, dakle, igrali su ranije Beketa, na primjer, cijeli niz autora koji su bili sumnjivi, ajmo reći ideološki, tako nejasni. A onda je došao minigolf gdje se odjedanput počelo govoriti jezikom kojim se govorilo. Dakle, ne traktata i ne, nego naprosto jezikom, neću reći ulice, ali u ovom slučaju jedne omladinske redakcije. I to je onda tako djelovalo začudno. To što je bilo nenormalnije djelovalo začudno i nakon toga, minigolf je 67. u stvari kad je pisan, su bili čuvena lipanjska gibanja, bilo je veliko vrenje među mladinom Europe, Hrvatska i Jugoslavija, bili su apsolutno na razini tih događaja, ja bih rekao zadnji put. To je zadnji put kad smo bili sinkroni sa svjetskim, od onda idemo unatrag, kao rak.
0: A ne znam koliko to ljudi znaju o vama, ali vi ste zapravo počeli kao lutkar. Sad to kažem, jer mi je ta informacija vrlo zanimljiva zbog jednog drugog čovjeka kojeg ste vidjeli 69. godine u Beogradu, jedan poznati redatelj, Peter Schumann se zove. On je donio nešto posve novo u kazališnom izrazu, rekla bih jednu određenu slobodu, jedan podtekst, jedan simbol. Koliko je on na neki način utjecao, ajmo to tako reći, na ono što je vama u tom trenutku bilo kazalište?
1: Pa Schumann me je zapanio, zaista. Ja sam se s njim sreo osobno na Bitefu i malo je trebalo, malo, da ja odim s njim u Ameriku na Coney Island, gdje on i danas ima Bread and Puppy Theater se to zove, dakle teatr lutke i kruha. Naime, znate, imali smo svi tada već nekih teatarskih iskustava dječjih. Evo, ja pamtim vrlo jasno prve lutkarske predstave za djecu. A Schumann je odjedanput pokazao da, naravno, može biti i za djecu i za odrasle ukoliko u njima ima djece, ali može biti za odrasle. I da može lutka govoriti političke stavove najoštrije, dakle ništa od onoga lutkica na štapu, pa onda djeca idu na Zrinjevac ljeti jer ne zna se kamo ne zna se kamo s njima, nego na lutkarske predstave. Dakle, to je bilo nešto fascinantno. Dakle, prvo bile su lutke ono od 2 metra. Ja sam do tada uvijek viđao lutkice od tako, ono, na prstima se to zove, ne, čak ne, ni marionete. Kasnije sam učio o tome u ZKL-u. Napisao sam komad za lutke koji se zvao Histerična bajka i tako, nije imao neki uspjeh. Možda zato što nije odigran kao lutkarska predstava. Htio sam, da, naravno. Lutke su silno moćne. Lutke su ni žive, ni mrtve.

0: Gospodine Schneider, evo, vaše ideje o kazališnoj revoluciji, dakle, teatar nekako i sloboda s one strane robne proizvodnje, to se znali često spominjati. Pričali smo o vremenima u kojima je nastala vaša kazališna poetika, ali mene zanima ovo što ste spomenuli, to je hrvatski Faust. Mislite li vi da je taj tekst dan danas svevremenski, odnosno na što je hrvatski Faust upućivao i kako bi ga se danas moglo, evo, ga gledati?
1: Prvo vam moram reći da je upućivao na nešto što ja ne bih mogao vjerovati u tom času. Očito je, dakle, komad inkluzivan i on se dogodio u stvarnosti. To je problem s njim. Ja sam stvarno mislio 81. godine, pazite, 81. godine, za Boga, cijeli jedan život, nestajale su države, svijet se promijenio, mislim, ono. Ja sam mislio da je vrijeme, na neki način, da izbacimo to iz sebe i da se zaključi, pazite, ne otvori, nego zaključi jedna unutar hrvatska debata zauvijek. Dakle, ako gledate pažljivo komad danas, u ovom zadnjoj redakciji koja postoji u 9. knjizi mojih odabranih nedjela kod Prometeja, vidjet ćete da Srba u tom komadu nema. Mislim, agiraju samo vrlo značajne hrvatske biografije koje se međusobno potiru. Treba to moći podnijeti. Ko je tko? Zašto? Ja mu nisam predviđao dug život komad. Na paradoksalan način njegov dug život je uvjetovan time što on ne postoji kao kazališni podatak, kao predstava. I zapravo u Zagrebu nije nikada osim gostovanja ni postojao. Nije smio i tu morate znati da je oko implicitne zabrane, to je znate već vrijeme kad je vlast lukavija bila, nije nikada izrečena implicitna zabrana. Njega samo nije bilo, osim gostovanja. Ali udjel u tom odsustvu, udjel komunista u značenju onog vremena je vrlo velik. Dakle, nitko nije htio taj razgovor. To je mene zaprepastilo. Osim toga, imate cijeli drugi dio, je, iako se radi o likvidaciji Taoca, glumce Rakuša i Mefista, pisan kao crna komedija, što isto nitko neće vjerovati danas, jel? Onda imate tu poziciju pisa koju je, to mora priznati, autorstvo kao očinstvo, to je vrlo problematično, bilo 90. vrlo tvrda igra, ne? Međutim, nejasno je kako su mislili da se komad može izbrisati. Postoje knjige, postojali su sjećanja na gostovanja, na predstave, dakle, tu je bilo, ajmo reći, šlamperaja od ovih koji su htjeli, koji bi najradije htjeli da on nije nikada napisan. Kužite, to ja na to nisam mogao pristati.
0: Ali vam iz ove današnje perspektive naravno nije žao što ste ga napisali, bez obzira na sve ono što se događalo.
1: Možda kao čovjeku koji ima svoju egzistenciju, koji ima djecu i tako dalje, bi mogao reći da mi je žao. Kao autoru nikako.
0: Ali inače vam je hrvatski Faust otvorio zapravo europska vrata. Ovdje nije bio percipiran dobro, ali vi ste s tim zapravo tekstom polučili veliki uspjeh u suradnji s jednim talijanskim redateljem u Njemačkoj.
1: Tako je, to je, dajmo reći, to je uspjeh, da, u redu. To je igrano u teatru na Ruri, Under Rur, ne, radio Roberto Čulina, to je odlična predstava. Tu imate nekoliko scena u toj predstavi, scena koje su najdalje. Čuli je najdalje otišao s mojim stvarima. Naravno, da mi te scene dolaze i da ih se rado osjećam. Onda imate Burgtheater, koji isto tako nije baš loša adresa. Jo? Bilo bi vrijeme da se taj apsurdni tabu skine. To bih ja najviše volio da se... Ja bih najviše volio da generacija nova odigra, dakle, svoje viđenje te predstave, u Zagrebu i u Beogradu. Evo, to bi bio, recimo, san, to će osjeti san, ali jedan želja, ajmo reći, da je to se zove pia desideria na latinski, pobožne želje, to bih volio. Pa da onda izmijenimo i da, mislim da bi on bio koristan, da bi Faust, hrvatski Faust bio koristan za ono muklo, neodrađeno u hrvatskoj povijesti i u srpskoj povijesti, znači, dakle, uzajamnim mržnjama, on bi djelovao terapeutski, ja u to jako vjerujem. To možda nema veze s kvalitetom komada. Šta ja znam, možda je Faust nije naročen komad. To je moguće. Ali ima sa onim programom tog komada.
0: Pa dobro, koliko samo kazalište zapravo mora biti na neki način metafora javnosti, pa tako i komad od kojeg se kreće u kazalište?
1: Uvijek je bilo. U najvećim vremenima kazališnim teatar je uvijek govorio stvari koje teatar u ovom najgužem smislu, dakle, to što nije bulevar, to što nije, govorio je o stvarima koje se nerado čuju. Tu mi se odmah javlja primjer Aristofana, koji je pred 10.000 Atenjana na Dionizijama prstom upravo imenom i prezimenom u ratnog profitera. Ratnog profitera iz doba Atensko-Spartanskog rata, koji je opisuje Tukidid. On je čak u svojim dramama dobro govorio o Sparti. Usred rata, ne, on je doživio sudske tužbe i dakle, to je izgledalo kao progon, ali je dobio, nije suđen. To je velika stvar za atensku demokraciju. Razumijete, ali to je, zamislite, dakle, 10.000 slobodnih građana, samo oni, ne, koji sjede u Dionizijskom teatru, ne, i ovaj upri prstom u čovjeka koji je vrlo moćan, koji sjedi tamo. Iskonski posao teatra je upiranje prstom, stalno, to je nepristojno. U Hrvatskoj vam nije baš tako. Dakle, u Hrvatskoj se događa upravo to da direktor satiričkog kazališta tuži pisca zbog satire.
0: A kako ste vi uspjeli preživjeti toliki dugi niz godina s obzirom na to upiranje kazališno prstom, vrlo često i neshvaćen zapravo? Vi ste doduše morali otići neko vrijeme izvan Hrvatske, 10 godina, zar ne?
1: Da, ja sam otišao, dakle, kad su me zvali, u tim mojim boravcima vani nema ničega, prvo nema ničega romantičnog. Ja nisam otišao u Njemačku, Austriju, Francusku sa plastičnom vrećicom, kao bosanski ili hrvatski prognanici, ne? Dakle, ja sam otišao kao, po pozivima, kao respektirani gost. Razumijete, to je velika razlika kad odete kao čovjek koji treba sve, koji je problem, dakle, izbjeglice u današnjem smislu, i kad ode čovjek koji je, ja sam, dakle, premijere Fausta imao 86. godine, to je dosta prije rata. Hoću reći, imao sam kome otići na sreću. I onda sam, dakle, radio sa sjajnim ljudima, u svim oblicima teatra, ponešto naučio, ušao sam u jezik, u kulturu i tak. U momentu sam rekao dosta, hoću natrag.
0: To je bilo kada? 2000 i koje godine?
1: To je bilo sa 3. siječanskom koalicijom, kad sam mislio da se nešto može napraviti u teatru ovdje i pokušao 4 godine u ZKM-u. To je završilo kako je završilo i sad sam na otoku. Tamo nema teatra.
0: Ali ima puno pisanja, pretpostavljam.
1: Pisanja, da, dobro, pišemo u vjetar, to u valove još bolje. Da, da, dakle, to je taj moment dosta, ajmo reći, složen, ali je, recimo, Krleža nije volio termin složen, on je rekao složena su samo drva, dakle, kužite, kad živite dugo kao ja, svašta vam se desi, ima i dobrih stvari.

0: Gospodine Schneider, moram priznati da ste vrlo detaljni u pisanju, s obzirom na tekstove, na eseje, na romane. Vidi se da jako puno istražujete, da jako puno se bavite zapravo samom povijesnom građom prije nego što uobličite nešto u cjeloviti tekst. Koliko dugo taj proces traje?
1: Užasno dugo. I to kad gledate, to je investicija vremena, gledano ekonomski potpuno ludilo. Ako vam velim da sam na romanu počeo raditi od smrti svoje majke 2000. godine, to je do danas 15 godina. Jer je trebalo proučiti povijeski kontekst, roman je događa u središnjem dijelu u Poljskoj, pogođenoj ratom, dakle, milion drugih stvari. Da, dobro, to ljudi imaju razne metode. Ja tako mislim da moje, u tom smislu, uzor Thomas Mann, koji je, uzmite samo korespondenciju Thomasa Manna i Adorna za doktora Faustusa, upravo gdje je Manu trebala znanja specijalistička koja nije imao. O recimo Schönbergu, o dodekafoniji i sličnim revolucijama u glazbi, i onda mu je tu Adorno, koji je bio super stručnjak i kompozitor, čak sam pritekao u pomoć. Izašla je golema korespondencija njih dvojice samo o jednom aspektu Leverkina, glavne osobe u doktoru Faustusu. Dakle, kužite, ja mislim da se ne da isisati to iz prsta, jer malo je toga u prstu. mora se, mislim da ljudi danas griješe u Hrvatskoj, jer je tako lako pisati, znate, kompjuter, Wikipedia, sve je na Wikipediji, pa budući da je sve na Wikipediji, niko je i ne otvori. Pa se događaju smiješni anakronizmi, greške i slično. Ja volim izbor u materijalnom obliku. Recimo, jedna vam je stvar vidjeti Hrvatski narod novine iz 42. recimo, to je godina Fausta, u kojem imate kazališnu kritiku Branimira Livadića. Nitko ne piše danas bolje od njega, ali imate na istoj stranici popis streljanih talaca prošlog dana, kad je bila. Dakle, to treba vidjeti, to na neki način iz tih novina se cijedi koješta, pa i krv. Dakle, to nije isto ovo što vam ja pričam naći kao podatak na Wikipediji. Ima nešto i materijalno. Ja to volim na neki način provesti kroz ruke i vidjeti što, do čega god mogu doći.
0: Kako to da ste relativno kasno napisali svoj prvi roman?
1: A mislite na Morendo? Da, dobro, ali pisao sam prozu, rekao sam vam, još kao gimnazijalac. Ne? To je taj čar i zov, sirenski zov teatra. Kužite, kad vas jedan put to uzme, onda uvijek iznova pokušavate, kao neuspjeli ljubavnik. Uvijek iznova. Ne? Što vas ljubav više odbija, to ste inzistentniji. Dakle, to što mi nisu igrali, je mene na neki način baš poticalo da pišem i punim te ladice. Kužite, imate 7 dramskih tekstova mojih cjelovečernjih, koji nisu nikad pokazani u Hrvatskoj. Imali su njemačke premijere, austrijske, ne znam kakve, ali nikada u Hrvatskoj. To nikoga ne brine.
0: Mislite li da će doći vaše vrijeme?
1: Kako ne? Ja sam odnio svoje vrijeme.
0: Što se tiče kazališnih
1: ja sam uzeo vrijeme u kovčeg i odnio ga. Mislim, je to. Jako, mislim, meni se čini da možda postoji neka zakonitost u tome da mi starci bolje se razumijemo s generacijom unuka nego s generacijom sinova koji nas moraju smaknuti da bi odrasli.
0: Evo, malo prije smo razgovarali o romanu zadnjem koji ste napisali, koji je nedavno izašao, Doba mjedi, Slobodan Schneider. Evo, imam ga ovdje u rukama, imat ću ga priliku uskoro i pročitati. Na čemu ćete raditi sada nakon ovoga? Ovo mi je oduzelo puno godina, puno vremena. Možda neki novi kazališni tekst je u planu.
1: Opisao sam vam kako su vanjske okolnosti, pritisci, prijepri, svađe, ove ljudske stvari, ajmo reći, me davno uputile na veliku scenu. A htio sam zapravo na malu scenu, koncentrirano, usredsređeno na jedne nekada. Sad ću, dakle, okrenuti, jer vidim da mi je zapriječena velika scena. I to sve velike scene u Zagrebu, ovaj čas. Kanim napraviti jedan mali komad za ovo što sam do sad radio, za 3-4 glumca. Čini se da je to znak vremena. Neću vam reći o čemu, jer nisam još do kraja siguran, ali radit ću, dakle, komad koji ima mali otvor, da tako velim, po kameri, ne, dakle, mali, ne, dakle, fresku i ne čak i enciklopedija izgubljenog vremena traži veliku podjelu. Komad koji se može igrati svuda, kao što je mala scena, na primjer, izuzetno agilno teatarsko poduzeće. Čini se da je to znak vremena.
0: Vi ste zadovoljni? Motivacije imate?
1: Profesionalni pisac bi morao, u Europi je to slučaj, napisati jedan dramski komad, ako je dramatičar, godišnje. Ja sam to i učinio. Ja, mogli bismo je po godinama poredati, bilo bi ih tako, već za jedan dug život, svake godine, dakle, komad jedan. Jel? Dakle, inspiracija vam onda dođe, ali malo joj pomognete.
0: Sa iskustvom i znanjem.
1: Iskustvo i znanje nakon toliko godina je dolazi bez posebnih zasluga. Nešto, ponešto, pa ja mislim recimo da znam. O dijalozima i o mizanscenu i o iskustvu, da. Ali ne vjerujem da se to iskustvo može prenijeti. Kad bi to bilo moguće, ja ne bi to nekad učinio. Da se, dakle, zanat, šta se tu može uženiti? Ja mi savjetujem ljudima koji me to pitaju da, naravno, čitaju drame, analiziraju drame, ali mnogo više od toga filozofiju, književnost, politiku, nego samu tehniku. Razumijete, sama tehnika će dati tehnički dobro napisan komad. To nije baš ništa, ali nije ono čime bih ja težio. I to, recimo, mislim da je, dakle, ljudi koji na akademiji uče, dakle, ne samo to, imate vi ove tečajeve, to se silno razvriježilo, tečajeve pisanja. Kad bih ja mislio da je moguće to prenijeti, ne bi nikad to učinio. Ja u to ne vjerujem. Dobro, možda postoje neke znanja koje su čisto tehnička, ali to svako može sam za sebe, razumijete. To se ne da naučiti ni iz čega, dakle, kao što učite šta je hodati ili govoriti materinji ili strani jezik ili igrati nogomet, to nije isto.
0: Doduše, s ovim što ste ostvarili, ja puno od toga, mislim da ste zadovoljen
1: čovjek. Puno je doduše. Grci su stari rekli, to se ne da znati dok ne kreneš u had. Dakle, ko zna, gledaj, što se sve događa.
2: Slobodan Schneider dramski je pisac te autor nekoliko romana. Dugi niz godina piše i vrlo čitane kolumne u novinama koje su objavljene u knjigama Kardinala Greška i Umriti pod zvijezdom. U svojoj bogatoj spisateljskoj karijeri napisao je niz drama koje su se izvodile u hrvatskim i europskim kazalištima, a osim dramskih tekstova, autor je i brojnih eseja i kritika. Za svoj umjetnički rad dobio niz priznanja i nagrada, poput nagrade za dramu Kosti u kamenu te komediju Kako je Dunda spasila domovinu.

Zahvaljujem svojim gostima na razgovoru, slušali ste i glazbu koju je odabrao Slobodan Schneider. Današnju emisiju snimila je Marija Pečnik-Kvesić, uredila je i razgovarala Nataša Ricijaš-Kreig. Lijep pozdrav!

0: baš prvi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim ne mogu se sabrat. Grizem se kada bar pratim svaki njen pokret ka radar. Priko prike od prike pa njegovo prike sa nabavija neke njene privatne snimke. A priko drugog prike

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Aktualno u 17 donosi.
0: Na Braču buknuo još jedan požar iznad Bola.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
0: Noćas divlja i obijesna vožnja nabrijanih automobila u Rijeci. Policija utvrdila mnogobrojne prekršaje.
2: Sutra se sastaju premijeri Škotske, Sjeverne Irske i Walesa. Trebali bi potpisati memorandum o razumijevanju i većoj suradnji.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Zbog požara na Braču u Milni održan je sastanak na kojem su sudjelovali potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Buknuo je i novi požar iznad Bola. Javio se Joško Krželj.
3: I dok se stanje na bračkom požarištu smiruje, izbio novi blizu Trogira, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Prije jedno pola sata imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No evo, u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida. Dakle, području Trogira, gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo, upućene su sve one snage oko Trogira do Splita da odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti, rekao je ministar Tomo Medved.
5: Prema informacijama koje smo dobili od ministrice zdravstva, nisu životno ugrožene i izražavam nadu za njihov brzi oporavak. Jednako tako očekujem da će vatrogasci u dogledno vrijeme konačno proglasiti da je ovaj požar ugašen.
3: U požaru je oštećen hotelski resort iz kojeg je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Podršku djelatnicima i gostima daće ministarstvo turizma, rekao je ministar Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje, kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: Vatrogasci su oprezni jer vjetar jača. Svi se nadaju da bura neće biti onako snažna kao sinoć.
1: Aktualno u 17.
2: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Zagrebu, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti teško ozlijeđeni učenik iz spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Pripremio Milorad Šikanjić.
7: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
8: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
7: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
9: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
7: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
10: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
7: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
10: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
7: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad Primorsko-goranske prometne policije ovoga vikenda. Sve je počelo na otoku Krku, a nastavilo se noćas na ulicama Rijeke. Posebno žestoko bilo je prema internetskim zapisima svjedoka na rotoru na Škurinjama, javlja Tatjana Sandalj.
11: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
12: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji koje su omogućile brzo usmjeravanje policijskih službenika, učinkovito postupanje i sprječavanje težih posljedica.
11: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
13: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
11: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
12: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano. Cilj ove dopune je preventivno djelovanje, odnosno odvraćanje od organiziranja i sudjelovanja u nezakonitim utrkama.
11: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozorivši da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvome redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
14: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
2: U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovaraju o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
15: Mi razgovaramo sada o dometima 150 plus i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300 plus kilometara. Tako da popunjavamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati.
2: Vlada je pripremila novi zakon o najmu stanova koji će uskoro poslati na prihvaćanje u Sabor. Svrha je bolje štititi prava i regulirati obveze i najmoprimaca i najmodavaca. Ugovori o najmu morat će se solemnizirati kod javnih bilježnika, a iznos poskupljenja najamnine država će ograničiti. Opširnije Ivica Krišto.
16: Nakon provedene javne rasprave, zakon o najmu stanova uskoro će biti na dnevnom redu Vlade, čiji je predsjednik Andrej Plenković rekao kako se želi najmoprimce zaštititi od neopravdanog poskupljenja stanarine.
17: Zakon naravno omogućuje da se početna najamnina slobodno ugovara, ali se tijekom trajanja ugovora najamnina može povećati jednom godišnje i to uz obavijest najmoprimcu od 30 dana unaprijed, no samo do visine godišnjeg rasta indeksa cijena stambenih objekata prema podacima Zavoda za statistiku. Najmoprimac zbog povećanja najamnine može otkazati ugovor uz otkazni rok od 30 dana.
16: Otkazni rok u početnom ugovoru ne može biti kraći od 3 mjeseca. Ugovori će se morati solemnizirati kod javnih bilježnika koji uobičajeno imaju korist od svih izmjena propisa i kojima je Ministarstvo pravosuđa lani odobrilo visoko poskupljenje tarifa. O solemnizaciji kao dijelu novog zakona ravnatelj Uprave za stambenu politiku u Ministarstvu graditeljstva Tomislav Jukić za HTV je rekao.
18: Koji pričamo 600 eura mjesečnog najma i ugovor se klapa na neograničeno vrijeme, ta solemnizacija bi ispala oko 110 eura. Najmodavcu to osigurava u slučaju bilo kakvog problema puno lakše rješavanje. Mislim da će mu na kraju, ako se stvari zakompliciraju, itekako dobro doći. Možete ići u ovršni postupak bez prethodno da idete u parnični postupak.
16: Najmodavci će se moći čak osigurati preko Agencije za zaštitu radničkih tražbina u kojoj bi plaćali godišnje članstvo između 40 i 150 eura.
18: To je dobrovoljno. Oni najmodavci koji to žele mogu se obratiti Agenciji za osiguranje radničkih tražbina i ona će onda njih na neki način osigurati. Znači ako im najmoprimac ne plaća, ako im ne želi izaći iz stana, ona će tu uskočiti, isplatiti njima te zaostale najamnine, isplatiti režijske troškove i onda će potraživanje prema najmoprimcu u ime te agencije potraživati Državno odvjetništvo. Vlasnici stanova koji ne žele biti najmodavci, boje se staviti stan na tržište, sad su stvarno osigurani sa više strana.
16: Zakonsko ograničenje rasta cijena najamnine postoji u većini europskih zemalja, a zakon naravno regulira i razloge za raskid ugovora. Planira se da nova regulativa stupi na snagu od početka sljedeće godine. Inače, broj ugovora o najmu stanova stalno raste, te ih je u prošloj godini sklopljeno oko 240 tisuća.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump završava posjet Irskoj u gledalištu golf turnira Irish Open, na kojem je i danas ponovio kako bi volio vidjeti ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, te da će se to na kraju i dogoditi. Istodobno, list The Telegraph piše da će se sutra sastati premijeri Škotske, Sjeverne Irske i Walesa, koji bi trebali potpisati memorandum o razumijevanju i većoj suradnji. Anabela Lajkauf.
19: Ne želim stvarati probleme, ali volio bih vidjeti Ujedinjenu Irsku, rekao je Donald Trump u Dublinu i podignuo prašinu u javnosti.
20: Ljudi Irske uvijek su mi bili dragi i čini mi se kad imate Irsku i Sjevernu Irsku, najnormalnija stvar bila bi ih spojiti. To je moje mišljenje, no mislim da se puno ljudi s tim slaže. Bio je to potpuno rutinski komentar, a ako me pitate o Škotskoj, o tome neću govoriti sad. Ostavit ću to za neki drugi put.
19: No poruku za Donalda Trumpa imala je prosvjednica koja je izašla na ulice u povodu njegova dolaska u Irsku.
21: Mislim da Trump treba lekciju o tome što znači riječ suverenost. I ja bih željela vidjeti Ujedinjenu Irsku i mislim da ću je i dočekati. Ali isto tako, mislim da treba napraviti puno posla da se to dogodi i netko poput Trumpa u tome neće pomoći. Vjerojatno je jako zadovoljan onim što je rekao. On voli kontroverziju, no mi Irci možemo sami rješavati naša pitanja.
19: Izdao Streeta poručili su pak kako poštuju mirovni sporazum o Sjevernoj Irskoj, poznat kao Good Friday sporazum, jer je potpisan na Veliki petak 1998. To je za BBC ponovila i ministrica u vladi Andy Burnhama, Angela Rayner.
22: Donald Trump.
21: Gledajte, Donald Trump je Donald Trump i on će reći ono što mu je na umu. No mi smo jako ozbiljni što se tiče poštovanja mirovnog sporazuma i ponosni smo na našu suradnju s Irskom u njegovoj provedbi i nastavit ćemo tim putem.
19: No u tom mirovnom sporazumu stoji jasna odredba da se referendum o ustavnom statusu Sjeverne Irske može raspisati ako se procjeni da postoji mogućnost da bi većina njezinih građana dala glas za priključenje Irskoj. Andy Burnham rekao je da dokazi o tome u ovom trenutku ne postoje, a odbacio je i mogućnost da se novi referendum o neovisnosti Škotske dogodi prije općih izbora. Sutra bi u Cardiffu o tome trebali, prema pisanju The Telegrapha, razgovarati premijeri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske, gdje će biti potpisani memorandum o većoj suradnji u mnogim pitanjima. Na sastanku bi trebala biti i predsjednica stranke Sinn Féin Mary Lou MacDonald, a memorandum bi trebao potvrditi da tri dijela Ujedinjenog kraljevstva imaju pravo demokratskim putem odlučivati o svojoj ustavnoj budućnosti.
2: Hoće li krajnja desnica ući u buduću švedsku vladu? Ključno je pitanje današnjih parlamentarnih izbora u toj zemlji. Ankete pokazuju gotovo izjednačenu utrku ljevice i desnice. Jelena Mikovčić.
0: Razlika između lijevog i desnog bloka u Švedskoj je prema anketama samo 0,3%. Aktualni premijer, umjereni konzervativac Ulf Kristersson, vodi desni blok, ali uz potporu švedskih demokrata, stranke s neonacističkim korijenima. Kristerssonova manjinska vlada u parlamentu je i do sad ovisila o njihovoj potpori, no ovaj su im put obećana i ministarska mjesta, što bi bilo prvi put u povijesti da krajnja desnica u Švedskoj uđe u vladu. Ankete pokazuju da dobivaju gotovo 20% glasova birača, pa njihov čelnik Jimmy Akesson poručuje.
4: Osjećam da smo bez obzira na rezultate već pobijedili. Postali smo najveća stranka u vladajućoj koaliciji. Napokon smo krenuli putem obnove, sigurnosti, reda i stabilnosti u Švedskoj. Švedska postaje sigurnija, slobodnija i više švedska.
0: Na drugoj su strani socijaldemokrati koji se pokušavaju vratiti na vlast nakon 4 godine u oporbi pod vodstvom Magdalene Andersson.
5: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka osnovana na neonacističkim temeljima ili ću vladu voditi ja.
0: Potporu je bivša premijerka dobila i od glazbenika Benija Andersona, suosnivača svjetski poznate Abe, koji je zbog nje promijenio i refren jednog od svojih najvećih hitova. Glavne teme kampanje bile su imigracija, kriminal i nacionalni identitet, a švedski demokrati vodili su je pod sloganom Učinimo Švedsku ponovo švedskom. Inače, stranka se prošle godine ispričala zbog svojih prijašnjih neonacističkih i antisemitskih stajališta. Njihov ulazak u vladu Švedsku bi smjestio uz bok Italiji, Nizozemskoj i Mađarskoj, članicama Europske unije u kojima su nekad rubne i radikalne stranke postale dio vlasti. I to u vrijeme uspona AFD-a u Njemačkoj i krajnje desne u Francuskoj. To bi mogao postati velik problem za Brisel, osobito kad je riječ o zajedničkoj migracijskoj politici, baš u trenutku kad je ta tema najosjetljivija u cijeloj Uniji.
20: Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se, prema navodima ukrajinske ratne mornarice, dogodilo na Crnome moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila. Novi napadi u Hormuškom tjesnacu šire strah od ugrožavanja opskrbe svijeta naftom. Naime, danas su stigla nova izvješća o napadu na brod u tom važnom prolazu. Posada broda je evakuirana, a na brodu je buknuo požar. Taj događaj dodatno je pojačao zabrinutost za globalnu opskrbu energijom povezanu s Iranom, posebno nakon što je Saudijska Arabija prije zatvorila ključni naftovod.
2: Aktualno u 17. Svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Hodočašće je pratila Jelena Ucović.
23: Trima glavnim rutama, od katedrale preko Sljemena, iz Čučerja te iz Sesveta te brojnim osobnim putevima, jučer su već od ranog jutra krenuli hodočasnici u smjeru manje bazilike uznesenja Blažene Djevice Marije.
24: Došao sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu.
25: Zato što vjerujem u Boga.
26: Zahvaljivati na obilju u kojem živimo i nek nas samo vodi dalje Bog i Majka Božja.
23: 24. put vjernicima su se pridružili mladi zagrebačke nadbiskupije, povjerenik za pastoral mladih, velečasni Filip Šešek.
1: Hodočašće je neka slika života. Je teško, naporan je taj podvik, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas.
23: Uz pomoćne zagrebačke biskupe i brojne svećenike pred mnoštvom vjernika, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz ovogodišnje hodočasničko geslo Veličajte sa mnom gospodina.
3: Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga, dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove.
23: Nadbiskup je podsjetio da se Zagreb još uvijek obnavlja.
3: Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku.
23: Svijet često misli da ruku prvi pruža slabiji.

0: donosi Đana Krvavica.
1: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
2: Meska što je preko krasan.
3: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
4: Belgium, very good, yes, I like it.
1: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
5: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinski rižot, i to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
1: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
6: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica, i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
1: Na štandovima su se tako, osim rižota, kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
7: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži. Mi tradiciju imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
1: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
8: Prvi dan, znači, u slanom, to su, znači, rižoti, skadinski rižot, tingul, i također imamo iz Mađarske, iz Litve, iz Italije. Danas su slastice sa našom skadinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
1: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapanđa.
0: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Davor Lulić.
9: Pozdrav i slušateljima aktualnog u 17. prvog programa Hrvatskog radija. Nakon jučerašnje pobjede Osijeka nad Dinamom i remija Lokomotiva i Rijeke, danas su na rasporedu dvije utakmice sedmoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Od 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slaven Belupo, a u 17 sati počela je utakmica Istra i Rudeša s koje će se javiti Dameo Ramić-Kovačić.
10: Polovica prvog poluvremena, 23. minuta, nije bilo puno akcija i zanimljivosti, ali jedan pogodak je pao i to u 11. minuti nakon što je u 16. pao Nik Škafar Žužić, krilni igrač Istre, nakon duela s Tonijem Kolegom, sudac pokazao na 11 metara, a Emil Frederiksen svojim već petim ovosezonskim pogotkom postavio Istra Rudeš 1-0, dakle u 11. minuti, a sada je 23.
9: Rukometašice Podravke u drugom kolu su Lige prvakinja izgubile u Danskoj kod Odensea s 31-24. Najefikasnija kod Koprivničanki bila je Katarina Panđa s 11 pogodaka. Podravka nakon dva kola ima dva poraza, u sljedećem kolu im sljedeće subote u Koprivnicu stižu aktualne europske prvakinje rukometašice Meca. U današnjoj utrci bolida Formula 1 u Madridu za veliku nagradu Španjolske pobjedio je vodeći u ukupnom poretku mladi Italijan u Mercedesu Kimi Antonelli ispred vozača Red Bulla Maxa Verstappena. Treći je bio, iako je startao prvi, Lando Norris u McLarenu, četvrti Charles Leclerc u Ferrariju, peti George Russell u Mercedesu. Kazahstanka Jelena Rybakina, pobjednica je teniskog US Opena, muški finale će večeras u 20 sati po našem vremenu igrati Njemac Zverev i Amerikanac Shelton. Sve pratimo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba za slušatelje prvog. To je za sad bilo to.
0: Vremenska prognoza. O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
11: Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24,

0: a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo, zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Aktualno u 17. Evo i podsjetnika na kraju.
2: Na Braču buknuo još jedan požar iznad Bola.
1: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom, gdje je prekjučer učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Za sutra također najavljeni prosvjed.
2: Noćas divlja i obijesna vožnja nabrijanih automobila u Rijeci, policija utvrdila mnogobrojne prekršaje.
1: Sutra se sastaju premijere Škotske, Sjeverne Irske i Walesa. Trebali bi potpisati memorandum o razumijevanju i većoj suradnji.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, temperature između 20 i 24, na moru od 26 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17 tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Silvio Šop.
3: Prvi program.
4: Poštovani slušatelji, i ovog poslijepodneva ostanite na našim radijskim valovima prvog programa Hrvatskog radija i uživajte u izdanju emisije Evergreen. U glazbenim minutama pred nama slušajte samo evergreensku glazbu, koja je preživjela test vremena. Bez obzira na to jeste li odrasli uz evergreenske melodije ili ih otkrivate prvi put, putujte s nama kroz glazbenu povijest i pjesme koje su obilježile prošlo stoljeće. U vašem glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Zbog požara na Braču u Milni održan je sastanak predstavnika vatrogasnih zajednica, vlade i lokalnih vlasti. Na otoku je buknuo i novi požar iznad Bola, a udaljen je tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod Ložišća. Nešto poslije 16 sati buknuo je još jedan požar i to na području Sevida, nedaleko od Trogira. Vatrena stihija zahvatila je travu, nisko raslinje i gustu makiju. Vatra se brzo širi i blizu je kuća. Pokrenuta je opsežna akcija gašenja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja. Odmah se sanira na licu mjesta. Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No, evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida, dakle području Trogira gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita da odmah odu na samo požarišta, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
0: Vijesti. U američkoj saveznoj državi Minnesota, čija je nacionalna garda partner Hrvatske vojske već 30 godina, jučer je otvoren veliki vojni muzej. Na otvorenju je bio i ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovarao je o mogućnosti da Hrvatska umjesto višecijevnih raketnih bacača dometa 80 km kupi rakete koje pogađaju ciljeve na dvostruko većim udaljenostima.
2: Mi razgovaramo sada o dometima 150 plus i očekujemo izvozne dozvole za te domete. Kao što znate, već imamo sustave 300 plus kilometara, tako da popunjamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a za povećanje naših sposobnosti operativnih i koje ćemo do 2030. godine imati u potpunosti na jednoj sasvim novoj razini, u potpunosti opremljenim modernim sustavima i spremni za sve izazove koje jedna vojska može imati.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
3: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump završava posjet Irskoj. Tijekom svog boravka Trump je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da zaustavi napade na specifične ciljeve u Rusiji.
4: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
0: Vremenska prognoza. Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14 na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviša između 20 i 24 na moru do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskog radija, tonski realizirao Gabriel Šimunec, ja sam Jelena Remer.

0: portretta. Do portretta. Iako rođen Zagrepčanin, gdje je i diplomirao na muzičkoj akademiji, Ivo Mrvelj, hrvatski oguljaš, zapravo je nepoznato, ja bih rekao, ime u našoj hrvatskoj glazbenoj reprodukciji. E, da tome više neće biti tako, evo služi i ovaj serijal na prvome programu Hrvatskog radija i posebno mi je zadovoljstvo što i otvarajući novi krug premijernih portreta upravo smo u društvu mladog, ajmo tako reći, orguljaša koji dolazi iz Leipciga, koji je i ni manje ni više i za Bachovim leipciškim orguljama, evo, marljiv orguljaš koji prenosi tradiciju i hrvatske i prije svega europske orguljske škole. Ja sam Branko Magdić i još jednom srdačno pozdravljam Ivu Mrvelja, prvoga gosta u novome ciklusu radijske nove sezone. Gospodine Mrvelj, tko ste vi? Zašto zapravo će mnogi reći i čudit će se odakle Ivo Mrvelj u serijalu Od portreta do portreta?
1: Ja sam pomoćni orguljaš pri Crkvi Svetog Tome u Leipzigu. Dolazim iz Zagreba, podrijetlom sam po majci iz Šibenika, tako da eto vučem čak i šibenske korijene. Šibenik kao eto naš poznati grad glazbe, tako je i Leipzig isto jedna od, mogli bismo reći, svjetskih prijestolnica glazbe, kamo me eto naveo moj put nakon studija u Zagrebu i eto nakon rigorozno položene audicije sam 2022. u 11. mjesecu postao pomoćni orguljaš pri Crkvi Svetog Tome, a Crkva Svetog Tome je bila, dakle, mjesto gdje je Bach, Johann Sebastian Bach, djelovao od, dakle, 1723. pa sve do svoje smrti 1750. godine kao Thomas Kantor, tako da eto ta tradicija zaista živi tamo, mogli bismo reći, na licu mjesta. Tako da svatko ko zapravo želi doživjeti Bachovu glazbu i ne samo Bachovu glazbu definitivno mora otići u Leipzig barem jednom u životu.

0: Ne znam jesam li prečuo, ali mislim da naš današnji gost prvi u novoj radijskoj sezoni, orguljaš Ivo Mrvelj, nije naveo kod koga je to diplomirao u Zagrebu i kako se zapravo dogodilo da je otišao u Njemačku i dalje učiti. Dakle, kod koga ste, gospodine Mrvelje, diplomirali u Zagrebu?
1: Kod profesora Marija Penzara.
0: I?
1: I onda na četvrtoj i petoj godini sam iskoristio program Europske unije Erasmus, dakle program za studentsku razmjenu, i prijavio sam se za dva grada. To su zapravo bili francuski Lyon i njemački Leipzig. Doduše, prvo je došla potvrda iz Lyona, međutim, nekako me ipak vukao Bach, ta njemačka, odnosno srednja njemačka, mogli bismo to tako reći, tradicija koja je vrlo bogata, i na posljedku sam se eto odlučio ipak za Njemačku. I osim toga, možda mi je čak i njemački jezik bio jedna velika, zapravo zanimljiva stvar, izazov. Nisam zapravo tada još 2017. godine poznavao njemački jezik i onda sam mislio, pa možda bi bilo dobro naučiti jezik, a kako se jezik najbolje uči? Najbolje se uči kad odete upravo na to mjesto. Tako da sam eto ipak odlučio otići za tom znatiželjom u Njemačku.
0: I dobro, i u Njemačkoj su rekli, Ivo, gdje si do sada, čekamo te.
1: Pa u početku, naravno, trebao sam prvo naučiti jezik. Ja sam inače učio u srednjoj školi francuski jezik, zato sam se i prijavio u biti u Lyon. Tako da, naravno, moralo je proći izvjesno vrijeme dok nisam, naravno, naučio jezik. I kažem, prvo sam, dakle, studirao dvije godine kao Erasmus student, kao student razmjene. I nakon toga mi se, naravno, grad toliko svidio da sam poželio i ostati. I onda sam 2019. upisao još jedan studij nakon diplome u Zagrebu, a to je bio studij crkvene glazbe. A studij crkvene glazbe je naravno nešto opsežniji nego li sam čisti, dakle, instrumentalni studij orgulja. Dakle, tu su uključene još mnoge druge discipline pored orgulja. Dakle, imamo i teološke predmete, pjevanje, dirigiranje, kako zborsko, tako i orkestralno, basso continuo, naravno, čak i dječji zbor je jedan od predmeta, i tako mnogi drugi ostali crkveni predmeti su zastupljeni. Tako da, eto, to je bio čak jedan izlet zapravo u nešto sasvim novo nakon, dakle, čisto instrumentalnog studija orgulja.

0: Uvijek me je zapravo zanimalo kakav je to prijelaz kada mladi glazbenik dobije formalno negdje potvrdu da je dovršeni, u ovom slučaju student orgulja na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, pa je tako i Ivo Mrvelj, diplomirajući kod profesora Penzera u Zagrebu, postao pravi orguljaš. No onda se događa, dakle, i taj ciklus Erasmus, događaju se nove škole, nova zemlja, nova tradicija, srce i protestantskoga stila u orguljanju, poglavito od baroka pa i do romantike. Gospodine Mrvelj, koliko ste vi zapravo, kako se ono kaže, morali zaboraviti sve ovo što ste naučili, što ste sa sobom ponijeli i u Leipzig, krenuli ste ispočetka, ili je to jedna sinteza i nadogradnja koja vas je oblikovala na način kakav ste danas orguljaš?
1: Sigurno sam došao u Leipzig s mnogo iskustva koje sam mogao sakupiti kao orguljaš ovdje u Zagrebu. Ja sam zapravo od srednje škole redovito orguljao u jednoj crkvi ovdje u Zagrebu. Međutim, naravno, način kako se svira u njemačkim crkvama, kako katoličkima, tako i protestantskima, se jako zapravo razlikuje od našeg ovdašnjeg hrvatskog načina sviranja u crkvi. Primjerice, moguće je, posebno u evangeličkom bogoslužju koje nešto čak i više tolerira glazbe nego li katoličko, moguće je primjerice prije neke crkvene pjesme improvizirati skoro i 5 minuta. Dakle, možete kao uvod improvizirati ili svirati nešto što je gotovo 5 minuta dugo, tako da to je bio naravno i izazov, jer odjednom morate za pojedine pjesme koje su možda nešto važnije, kao na primjer tjedna pjesma koja postoji, dakle, u evangeličkom bogoslužju, dakle, vi morate sad odjednom 5 minuta nešto improvizirati u određenom stilu, dok primjerice ovdje u Hrvatskoj je najčešća praksa da se odsvira tek nekoliko taktova, dakle, prije svake crkvene pjesme, zapravo nema te, mogli bismo reći, institucije crkvenog, dakle, orguljaškog koralnog preludija. Dakle, to je ono što je svako bila, naravno, s jedne strane i što je bio izazov, a s druge strane i jedno slobodno polje raznoraznih, dakle, mogućnosti kako vi možete, dakle, pristupiti određenom koralu putem improvizacije. Tako da je to svakako bio jedan od početničkih izazova, što sada, dakle, improvizirati kroz tih nekoliko minuta koliko sam otprilike očekuje.

Prva emisija u novoj radijskoj sezoni, serijal Od portreta do portreta, prvi program Hrvatskog radija. Orguljaš Ivo Mrvelj iz Leipciga ponovno u, barem trenutačno, u svojem rodnome Zagrebu, a onda opet Leipzig. Maestro, recite vi meni, kada ste dovršili formalno i nove škole u Leipzigu, kako se dogodila crkva Svetoga Tome? A to je svima onima koji ponešto znaju i o Johanu Sebastijanu posvećeno mjesto. Pa nije baš jednostavno

0: katolički zbor Crkve Svetog Tome, takozvani Tomaner kor, i on je zapravo gradski zaposlenik, on utoliko nema s crkvom veze u smislu kao zaposlenik crkve, nego je zaposlenik grada, to je iz povijesnih razloga. I imate posao Tomas organista, odnosno glavnog orguljaša, koji zapravo ima onda i svoje asistente. Ja sam eto njegov asistent, s obzirom na to da, dakle, glavni orguljaš ima pravo na jedan slobodan tjedan kada, dakle, može uzeti malo slobodno, jer su naravno njegove obveze prilično opsežne, tako da u biti kada on ima taj slobodan tjedan, onda je u biti asistent na redu, tako da eto mi se zapravo upotpunjujemo, odnosno ja mu eto pomažem uz njegovu službu.
1: A kako ste zapravo postali asistentom? Kako ste uspjeli, vjerujem, ne samo jedini kandidat doći do Svetoga Tome?
0: Pa bio je natječaj, dakle 2022. moj prethodnik je dobio jedan drugi posao, zapravo jedno puno namještenje te 2022. Ja sam u tom trenutku pohađao jedan modul koji se zove Thomas modul na njemačkom jeziku. Dakle, to je mogućnost da možete u toku jednog semestra dobiti dodatnu nastavu kod Thomas organista, dakle kod glavnog orguljaša Crkve Svetog Tome, i imate onda otprilike jedan ili jedan i pol, možda do dva sata dodatne nastave kod njega na tim instrumentima, dakle u Crkvi Svetog Tome, zato se i zove Thomas modul. Ja sam to, dakle, 2022. upisao i baš je tad u to isto doba taj moj prethodnik dobio novi posao, i Thomas organist me pitao, pa bili ti možda htio uskočiti, evo, čisto kao zamjena dok mi ne nađemo nekoga novoga, jer će se naravno raspisati natječaj, i raspisao se natječaj i prijavila su se četvorica, odnosno vjerojatno se možda čak i više ljudi prijavilo, četvero je bilo pozvano, od kojih sam ja bio jedan, i audicija je bila vrlo rigorozna, dakle morali smo i pripremiti jedno djelo, zatim morali smo pripremiti jednu improvizaciju, bila je jedna improvizacija ad hoc, odnosno na licu mjesta, bez pripreme, trebalo je pripremiti čak isto jedan stavak iz jedne Bachove kantate, otpratiti basu continuo dionicu, i bilo je čak isto ad hoc sviranje basu continuo dionice. Tako da, eto, bilo je vrlo izazovno, bio čak i razgovor s komisijom koja je bila višečlana komisija, tako da, evo, to je bila jedna vrlo temeljita provjera koju sam, eto, imao sreće, odnosno prilike položiti 2022. u 11. mjesecu.

0: Kad netko položi audiciju za i pomoćnog orguljaša crkve Svetoga Tome u Leipzigu, to znači da je jako dobar u svojemu poslu. Ivo Mrvelj, hrvatski orguljaš, gost je naše današnje emisije. Ivo, recite mi, osim svoga posla u crkvi Svetoga Tome, postoji li Ivo Mrvelj i orguljaš na nekim drugim mjestima, za nekim drugim orguljama? Pitanje neme, imate li prostora za razvijati i svoju samostalnu karijeru orguljaša?
1: Naravno, evo, posebice u Leipzigu je to vrlo sretna okolnost što, dakle, ne samo u samom gradu što ima toliko puno znamenitih crkava i instrumenata, nego i u okolici su prisutni mnogi povijesni instrumenti. Mi u samome Leipzigu zapravo nemamo nijedan instrument iz Bachovog vremena, međutim u nekim manjim gradovima u okolici imamo instrumente za koje pouzdano znamo da je Bach njih iskušao, da ih je testirao, da ih je odobrio, dakle njega su često zapravo pozivali u biti u tu jednu prvotnu inspekciju instrumenta kad su se instrumenti izgradili. Tako da primjerice su me eto neka ili bogoslužje ili koncerti doveli na te lokacije gdje se upravo nalaze instrumenti koje je sam Bach svirao, primjerice crkva Svetog Vjenceslava u Naumburgu kod Leipciga, tamo se nalaze orgulje iz 1740, čini mi se, i 6. godine, dakle nedugo prije Bachove smrti. Zna se da je on tamo bio, da ih je dakle iskušao, odobrio, čak je njegov zapravo zet, suprug njegove, jedna njegovih kćeri, postao tamo prvi orguljaš na tim orguljama i taj instrument postoji dan danas i održavaju se svakog ljeta od 5. do 10. mjeseca podnevni koncerti srijedom, subotom, nedjeljom. Imao sam prilike tako eto u više navrata svirati primjerice na tom instrumentu i naravno u mnogim crkvama, pa čak i u nekim seoskim crkvama se održavaju festivali orguljaške glazbe, zapravo skoro u svakom mjestu možete barem nekoliko puta godišnje doživjeti, odnosno poslušati orguljaški koncert, tako da eto nastupao sam dosta u okolici Leipciga i imao sam čak eto prilike nastupiti u nekim drugim gradovima u Njemačkoj, primjerice u Hildesheimu, Ulmu, Altenburgu, tako da evo...
0: Samo rijetko u Zagrebu, jednom ako se ne varam do sada. Ivo Mrvelj, orguljaš zagrebački, hrvatski, a zapravo i leipciški. Ja vjerojatno sam nešto krivo razumio. U crkvi Svetoga Tome, gdje je Bach bio.
1: Tako je.
0: Znači ne postoji instrument koji je iz Bachovog doba.
1: Nažalost ne postoji instrument iz njegovog vremena, zato što ipak je Leipzig bio relativno bogat, velik grad i bogati gradovi. Veliki gradovi su si gotovo uvijek mogli priuštiti nove moderne instrumente, tako da zapravo...
0: A nisu valjda i oni srušili, uništili njegove orgulje i napravili novi instrument?
1: Njegove, dakle, instrument koji je postao u njegovo doba je čak i u njegovo doba već bio dotrajao star instrument iz 16. stoljeća i poznato da se on čak i nekoliko puta sukobio s gradskim vijećem jer je tražio...
0: Bach,
1: tako je, jer je tražio popravke instrumenta, a očito gradskom vijeću nije to toliko bilo bitno. Tako je.
0: I kod njih je to tako, kao i kod nas.
1: Pa u 18. stoljeću barem je to tako bilo. A evo u njegovom, dakle u Leipzigu se nalazi, dakle u crkvi njegov grob od otprilike, mislim da je to bilo 1950. kad su dakle konačno donijeli njegove ostatke u crkvu

0: Na početku sam negdje rekao Ivo Mrvelj, nepoznato orguljaško ime u rodnoj mu Hrvatskoj i u rodnome Zagrebu. Ajmo mi sad probati odgovoriti, gospodine Mrvelj, jednom na festivalu orgulje Crkve Svetoga Marka Ivo Mrvelj je svirao. Zapravo vi znate da ne postojite u Hrvatskoj.
1: Pa možda nisam toliko prisutan u Zagrebu, ipak većinu vremena provodim u Leipzigu. 2024. godine bio taj koncert u Crkvi Svetog Marka. S Crkvom Svetog Marka me veže mnogo toga. Moj prvi nastavnik orgulja je bio profesor Pavao Mašić, glavni orguljaš Crkve Svetoga Marka, tako da sam zapravo od svojih orguljaških početaka usko vezan Crkvom Svetog Marka. Imali smo profesor Mašić i ja redovito nastavu Crkve Svetog Marka, tamo sam imao svoj maturalni koncert i evo 2024. me Pavao Mašić pozvao i na festival, održao sam koncert, tako da evo jedna je stvarno živa poveznica s Crkvom Svetog Marka i naravno poveznica s profesorom Mašićem. Evo mi isto već nekoliko godina zajedno radimo na Orguljaškoj ljetnoj školi u Šibeniku. Naveo sam evo da me i sa Šibenikom isto veže podrijetlo preko majke i Šibenik je isto naš poznati grad glazbe i grad
0: i
1: orgulja.
0: Nakićeve orgulje.
1: Nakićeve orgulje koje se nalaze u Crkvi Svetog Frane, ali ne samo i u Crkvi Svetog Frane i u drugim šibenskim crkvama imamo povijesni instrument. To je zaista jedan grad fenomen, možemo reći čak i u europskim razmjerima, svjetskim razmjerima, jer vi na jednom jako malom prostoru imate nekolicinu povijesnih instrumenata koji su svi u svirnom stanju, tako da Šibenik je isto jedna destinacija orgulja i mislim da je Šibenik i zaslužio da ga možda i više malo promoviramo u Europi i svijetu kao eto grad glazbe, grad orgulja.

0: Nova radijska sezona, novi niz emisija i serijala Od portreta do portreta. Na početku bijaše Ivo Mrvelj, orguljaš koji nam je došao iz Leipciga, malo je omirisao boje Zagreba, opet se vratio u Leipzig i radi i radi i svira i svira. U Leipzigu orguljašima očito dobro ide, ne znam kako u Njemačkoj, kako uopće u svijetu, u slici i prilici današnjega vremena, potrošačkoga, nestalnoga, nemirnoga i politički nemirnoga i kulturološki pogledano, samo je interes, interes i novac, i novac, i novac. Kako je biti danas orguljašem, gospodine Mrvelje?
1: Nije lako. Evo, posebice u zapadnoj Europi se bilježi u biti pad vjernika i eto, možda neki znaju da u Njemačkoj postoji taj takozvani crkveni porez. Iz tog crkvenog poreza se financiraju i službe u crkvi, pa tako i službe crkvenih glazbenika, kantora i orguljaša. I naravno, što je više zapravo izlazaka iz službenih crkava, evangeličke i katoličke, jer u Njemačkoj zapravo možete istupiti iz crkve, dakle službeno možete istupiti iz crkve i onda se nakon toga više ne plaća taj crkveni porez. I ako, dakle, se vjernici odluče istupiti iz crkve, manje je onda i financijskih sredstava. Mnogi kolege su mi pričali zapravo da ostaju bez posla ili da se njihove pozicije trebaju ugasiti nakon toga što oni odu možda u mirovinu ili završe svoju službu. Tako da definitivno je financijski izazovno, kažem, sve manje je vjernika, skladno tomu je onda sve i manje financijskih sredstava za financirati, dakle konkretno je to u Njemačkoj, financirati te pozicije. Ali ipak ne bih bio toliko možda pesimističan, i dalje naravno postoji živ interes za orgulje i za orguljašku glazbu, pogotovo ta povijesna mjesta zapravo vuku ljude, privlače ljude, čak je u Leipzigu postao dio mnogih turističkih ponuda otići na neko bogoslužje ili nastup zbora ili orguljaški koncert u Svetom Tomi, tako da mi možda danas moramo redefinirati naše i koncertne formate i koncertne ponude. Dosta su se uvriježili u zadnje vrijeme podnevni koncerti ili takozvani lunch koncerti, znači koncerti koje možete poslušati u vrijeme ručka. Tako da, evo, dosta kolega naravno rade na popularizaciji orgulja, ali možda se može učiniti još i više. Evo, vidim, mnogi su sada i na društvenim mrežama i mnogi orguljaši, orguljašice, tako da ne bih rekao da nema podmlatka, podmlatka ima, ali naravno sve ovisi o tome kakve će biti političke i financijske prilike, jer naravno od nečega ljudi moraju i živjeti.

0: redefinirati poziciju današnjega orguljaša, odnosno orguljaša u današnjem svijetu, zbori Ivo Mrvelj, gost naše emisije. E pa, to je izvrtan šlagvort, negdje i pred kraj kako bi mogli lijepo zaokružiti ovaj naš susret i razgovor. Vi znate, gospodine Mrvelj, da su i orguljaši bili možda, ajmo pod navodnicima reći, prisiljeni iziđi iz crkve, ne biti dio i bogoslužja, već se moraju prikazati, fizički se mora vidjeti. Meni je uvijek katkada bilo žao što se orguljaše prije toga zapravo nije vidjelo. Čulo ih se i to gromoglasno, ali vidjelo ih se nije. Danas se i mora i vidjeti, moraju imati toaletu određenu, moraju biti ekscentrici da bi bili na tržištu. Je li to potrebno orguljašima i je li to potrebno Ivi Mrvelju?
1: Rekao bih da su to sukobi, dakle imate tu jednu performance komponentu koja je danas jako poželjna i danas sve mora biti atraktivno, mora biti novo, mora biti individualistički, mora biti u biti prilagođeno tom individu, odnosno pojedincu koji sjedi za instrumentom. To je ta jedna struja, a druga struja je ona nešto klasičnija gdje se orgulje doživljavaju kao jedan instrument koji je zaista oruđe, dakle organon na grčkom jeziku znači oruđe, dakle taj instrument koji u biti služi na liturgiji, koji služi u crkvi, koji je dakle dio i bogoslužja, dio liturgije, tako da postoji i ta jedna doza, mogli bismo to nazvati anonimnosti kod orgulja, dakle taj orguljaš kojeg ne vidimo, ali ga čujemo, koji se na neki način stopi s tim instrumentom, tako da, da bih rekao da ima i u tome isto ljepote, dakle biti pomalo skriven iza tog velikog instrumenta i da onda zapravo glazba dođe u prvi plan.
0: Naravno, i da pri tome svira jako dobro, posebno drukčije, na drugi način neki. Gospodine Mrvelj, jel vi dobro svirate orgulje?
1: Pa to bih ostavio svojem slušateljstvu na prosudbu.
0: Nemojte, to mi svaki gost ili svaka gošća kažu. Ipak onako kad preslušavate sami sebe u tom jednom intimnom razgovoru, što čujete, što je to možda drukčije, koji to dodir drukčiji kod Ive Mrvelja koji ga razlikuje od drugih orguljaša?
1: Pa, to je zaista teško pretočiti u riječi kakav je uopće moj doživljaj glazbe i kakav je moj doživljaj konkretno orguljaške glazbe, odnosno orguljskih dijela koje izvodim. Što je možda drukčije kod mene, ja se zaista trudim u sve, u biti, skladbe koje izvodim unijeti emocionalnosti, unijeti jednu emocionalnu komponentu, dakle glazbu učiniti ljudskijom, ne svirati samo kao automat ili samo da se ispoštuju određeni parametri i da sve ostane to tako nekako strogo u taktu, nego eto trudim se da zapravo glazba što ljudskija bude i da ljudi koji slušaju mogu osjetiti emociju, jer zapravo emocija je ono od čega polazi zapravo sva umjetnost i emocija ono što izgrađuje umjetnost.

Johann Sebastian Bach, koral Smiluj mi se, gospodine Bože. Cesar Franck, andantino u D-duru. Johann Sebastian Bach, na rijekama babilonskim, koral. Fuga na sopra il magnificat, fantazija u G-duru. Siegfried Karg Ellert, preludio festivo.

Nedjelja za portrete. Ivo Mrvelj, Orgulje. Nedjelja za portrete. Laura Marjanović, Flauta. Snimka razgovora Tomislav Šabec. Predmontaža Ivan Šimec. Montaža i tonska slika Stella Keleš. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Magdić.

Hrvatski radio. Prvi program. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Stanje u Milni na Braču bolje. Novi požar planuo kod Bola i u Sevidu kod Trogira. Nakon napada nožem, sutra roditelji organiziraju prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama. Trump upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Požar na Braču još nije pod nadzorom, ali stanje je puno bolje nakon doista dramatične noći za vatrogasce i stanovnike Milne, naravno i za turiste. No poslije podne je planuo još jedan požar na Braču kod Bola, ali i u Sevidu kod Trogira, kamo su preusmjereni kanaderi Air Tractor s Brača. U Milni je održan sastanak svih žurnih službi na kojem je bio i potpredsjednik vlade Tomo Medved, jer morat će se zakonski riješiti problem zapuštenih i zaraslih terena zbog kojih se vatra nekontrolira. Kontrolirano širi, javlja Joško Krželje.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je stanje na požarištu kod Milne povoljno, a gori iznad Bola.
4: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču, tamo smo uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati.
3: U poslijepodnevnim satima izbio požar otvorenog prostora u Sevidu. O stanju na požarištu zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Trogir Marin Buble.
5: Stanje, nažalost, još nije pod kontrolom, ali recimo da je nešto bolja situacija. Dosta smo brzo dobili velik dio snaga iz naše županije, Šibenske županije, tako da evo uspjeli smo odbiti požar od svih kuća u mjestu Sevid i sad evo nastavimo ga zauzdati pod kontrolom među ovim putevima. Tako da možemo reći da ga imamo pod kontrolom. Kuće jesu blizu, stanovnicima je naloženo da stoji u kućama, evakuacije još nema, ali u slučaju da dođe tu imamo pripadnike policije koji će nas asistirati.
3: U požaru na Braču oštećen je hotelski resort iz kojeg je privremeno evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Podršku zaposlenicima i gostima daće Ministarstvo turizma, rekao je ministar Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje, kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina, ali jednako tako i nadležnost jedinica lokalne samouprave i svih koji participiraju u tom procesu.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
1: Dnevnik.
2: Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC-u Zagreba. Njegovo je stanje stabilno nakon što je njega i spremačicu drugi učenik napao nožem. Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima škole. Sutra će biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milorad Čikanić.
8: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb, pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
9: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
10: Ne želim želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
8: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
10: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
8: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga roditelja za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2 koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša, upozoravajući da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje koji opterećuje obitelj i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
11: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
12: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlja i obijesna vožnja na ilegalnim okupljanjima vozača izazvali su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak, javlja Tatjana Sandalj.
13: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
14: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
13: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
15: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
13: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
14: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
13: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere.
12: Istarski SDP podupire građane koji u utorak organiziraju prosvjed protiv spaljivanja otpada iz Gospića u cementari Holcim u Koromačnu, a župana Borisa Miletića pozivaju da pokaže odgovornost i da štiti Istru, a ne sebe. Građani Istre imaju pravo znati što se odvozi u njihovu županiju, kakav je sastav otpada, tko ga je i na koji način analizirao, te kakve posljedice njegovo spaljivanje može imati za ljude i okoliš, naveli su istarski SDP-ovci. Istarski župan Boris Miletić odgovorio je da se on ne bavi jeftinim populizmom, nego od početka komunicira s načelnikom općine Raša, ministricom zaštite okoliša te direktorom tvornice cementa u Koromačnu. Razumijem zabrinutost ljudi u Labinštini i moje posao učiniti sve što je u moje ovlasti kako bismo zaštitili njihovo zdravlje, sigurnost i okoliš, zaključio je istarski župan.
2: Najmanje 24 osobe ozlijeđeni su u ruskom raketnom napadu na Odesu, dok je na poljsko-ukrajinskoj granici pogođeni putnički vlak, no nema ozlijeđenih. Istodobno se nakon višemjesečnog zastoja ponovno pokreću mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine. Moskva najavljuje nastavak razgovora uz američko posredovanje, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio susret s Vladimirom Putinom u Majamiju. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je pak Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja.
16: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar. Mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
2: U Švedskoj se ubrzo zatvaraju birališta na parlamentarnim izborima koji bi mogli donijeti povijesni zaokret. Ključno je pitanje hoće li krajnje desni švedski demokrati prvi put ući u vladu. Predizborne ankete pokazuju tijesnu utrku između desnog bloka premijera Ulfa Kristerssona i lijevo centrističkog bloka socijaldemokratkinje Magdalene Andersson. Evo što je poručila.
17: Ovo su vrlo važni izbori za Švedsku. Pitanje je hoće li prvi put u našoj vladi sjediti krajnje desna stranka, osnovana na neonacističkim temeljima, ili ću vladu voditi ja.
12: Turske vlasti privele su najmanje 47 osoba u racijama na LGBTQ udruge u sklopu istrage o prostituciji i opscenosti. Akcija je provedena u nekoliko pokrajina, a vlasti tvrde da su zaplijenile drogu, digitalnu opremu i oružje. LGBTQ plus organizacije optužuju vladu za diskriminaciju i represiju, dok vlasti akciju opravdavaju zaštitom obiteljskih vrijednosti.
2: Tisuće ljudi okupile su se u Prištini na skupu potpore bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju i još trojici bivših zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova uoči presude za ratne zločine koja se očekuje idućeg tjedna u Hagu. Optuženi se terete za ubojstva, mučenje i progon civila tijekom i nakon rata na Kosovu od 1998. do 1999. Sva četvorica odbacuju optužbe, a tužitelji su tražili do 45 godina zatvora.
12: A kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sejdiju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Ne uspije li parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine.
2: U 89. godini umrla je Jadranka Njerš Beresford Pierce, osnivačica Međunarodne zaklade za hrvatske spomenike i donatorica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Zakladu je osnovala kao reakciju na golemu štetu nanesenu hrvatskoj baštini tijekom srpske agresije. Jadranka Njerš rodila se 1938. u Đurđenovcu, a nakon udaje za Henrya Beresford Pearsa, pripadnika stare britanske aristokratske obitelji, najveći dio života provela je u Velikoj Britaniji. Prvi donator njihove zaklade bio je tadašnji britanski princ Charles, čiji je novac uložen u obnovu arboretuma u Trstenom, a zaklada je sudjelovala i u obnovi dvorca Elc u Vukovaru, popravku Osječke konkatedrale, Franjevačkog samostana i crkve Svetog Vlaha u Dubrovniku, kao i zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu. Zaklada je osigurala i pomoć knjižnicama i drugim kulturnim institucijama u Zagrebu i Petrinji nakon potresa.
17: I na kraju, policija je u Kominu uhitila 27-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo 71-godišnjeg vozača. Nakon svađe u prometu, mladić je starijeg vozača udario šakom u lice, a on je pao, udario glavom u kolnik i onesvijestio se. Umro je tijekom transporta do helikoptera kojim je trebao biti prevezen u KBC Split, navodi se u priopćenju policije. 27-godišnjak je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva. Sanja Žigefrljuk.
18: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra je pobijedila Rudeš 3-2, izvijestit će Dameo Ramić-Kovačić.
19: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio s 11 metara nakon što je kazneni udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina. Saho i Ilečić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
18: U 20 sati igraće Hajduk i Slaven Belupo uz prijenos na drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Andreja Panđa s 11 golova. Sljedeću subotu ugostit će Metz. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, sladala je Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 2-1 u setovima. U 20 sati će za naslov kod tenisača igrati Zverev i Shelton.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
20: Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, a na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenljivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo, zatim četvrtak vjetrovit uz jako jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Stanje u Milni na Braču bolje, novi požar planuo kod Bola i u Sevidu kod Trogira. Nakon napada nožem, sutra roditelji organiziraju prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama. Trump upozorio Zelenskog da prestane napadati ruska naftna postrojenja.
12: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše. Na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o pravoj mjeri u ljubavi danas s tobom dijeli tvrtko Barun Isusovac. U današnjem evanđelju Isus na Petrovo pitanje koliko puta trebamo prostiti svome bratu odgovara 70 puta 7. Odmah nakon toga izgovara prispodobu o osobi koja je dugovala kralju jako veliki novac, a s druge strane i toj osobi je netko dugovao neku omanju svotu. Zanimljivo je kako kralj mijenja svoj stav prema dužniku. Najprije se prema njemu odnosi vrlo milosrdno i velikodušno, a kasnije se postavlja jako oštro i nemilosrdno. Jedna od poruka ove prispodobe je da si posvjestim kako reagiram na tuđu dobrotu. Možda ponekad nisam dovoljno svjesna koliko mi drugi pomažu, koliko su se potrudili, koliko drugi izlaze iz zone komfora zbog mene. Pitanje je koliko to znam cijeniti. Uz to, tu se postavlja pitanje moje spremnosti da napravim korak više za druge, da se potrudim malo više, da podnesem i koju žrtvu za osobu kojoj je potrebna moja pomoć. Dodatni poticaj ove prispodobe je da vidim kako reagiram na tuđe oproštenje i u kojoj mjeri, na koji način to utječe na odnos prema onima koji su se meni zamjerili, koji mi nešto duguju, koji su me povrijedili. Vrlo vjerojatno postoje takvi ljudi u mom životu. Što osjećam prema njima? Konačno, ova prispodoba me potiče

ljubavi. A uz to trebamo paziti da u svojoj dobroti ne umanjujemo tuđu slobodu i tuđu odgovornost za njihov vlastiti život. Pri kraju ovih misli možemo čeznuti i moliti najprije za duh zahvalnosti, za sve ono što primamo od drugih. Nadalje, možemo moliti i da dopustimo da nas tuđa dobrota mijenja. Moje srce i moj konkretan život, moje odnose, moje djelovanje. Konačno, mogu moliti i za milost razborite ljubavi. Za srce koje razlučuje, koje zna i osjeća pravu mjeru.

0: Útiek prvý.
1: Koncert na prvom.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Ja sam Đurđica Ivanković i vrijeme je za koncert na prvom. Slijedi koncert Nene Belana i njegovih Fiumensa u malo drugačijem izdanju pod nazivom Fiumens Mediteran Orkestra, održan 6. veljače 2014. godine u dvorani Lisinski. Bio je to njegov prvi solistički koncert u Lisinskom. Kako i sam Belan kaže, svirali su svagdje, ali u Lisinskom nikada. Međutim, ipak se pokazalo da je dvorana Lisinski premal prostor za sve Belanove obožavatelje, pa je nakon prvog koncerta ponovio još jedan koncert 4 dana kasnije. Prvi koncert je održan 6. veljače 2014. godine, kojeg je i Hrvatski radio snimio, a snimku koncerta možete upravo sada slušati. Ovaj koncert bio je drugačiji od uobičajene svirke Belana i Fiumensa, jer je riječ o akustičnom koncertu i mediteranskom orkestru. Orkestar je dobio pridjev mediteranski jer su standardnoj postavi benda dodali mandolinu, harmoniku, violinu i gudački kvartet prelude. Belan svoju glazbenu privlačnost temelji na retro zvuku, vokalnom višeglasju i temama o ljubavi, nostalgiji i Mediteranu. Belan i Fiumens Mediteran Orkestra odlično su se zabavljali sa svojom publikom, koja je i ovog puta uživala u velikim Belanovim hitovima i novim unplugged aranžmanima. Koncert su počeli kako drugačije nego o ljubavi, pjesmom Dani ljubavi, zatim Ostani uz mene, Zvuci ulice, Dolazi ljubav i tako redom nešto više od 3 sata. Gosti koncerta bili su Natali Dizdar, Klapa Kampanel, Ljetno kino i Frajle. Dragi slušatelji, sada vas prepuštam glazbi, slijedi snimka koncerta Nene Belana i Fiumens Mediteran Orkestra, koncert održan 6. veljače 2014. godine u Velikoj dvorani Lisinski.

Hvala najviše, dobroveče, dobrodošli na Unplugged koncert Nene Belana i Fumens Mediteran Orkestra. Jedan od mojih životnih snova bio je imati solistički koncert u Lisinskom i napuniti ga. Imam dva, hvala vam puno na tome. Prvo će mi se na bini priključiti članovi mog venda Fumens, kojima već radim 17 godina. Sa mnom je pjevao basist Olja Dešić. Na poziciji 2 je klavijaturist Vedran Križan. I na poziciji 3 bubnjar Leo Rumora. Ostani uz mene.

Abend, die Dauer. Gehen wir dann. Kad smo svirali, pjevali otprilike ovako nekako, pjesma se zvala Pričaj mi o ljubavi, a na scenu su došle Kvartet Prelude, to su naše gudačice, redom Lana, Dajana, Martina i Klara. Naša ljepša polovica.

Pjesma sreće za sve sretne ljude. Da li ste vi sretni ovdje večeras? Ako jeste, treba nam vaš ritam.

あねねね、あね、あねちぇ。Чего дождь?

Ima još jedna takva pjesmica, Srcu nama draga, a za izvedbu te pjesme pozvat ću naše druge goste, to je Klapa Campanella. Zaboravi.

0: you clap a campanel.
1: Sad malo odšežnji za rodnim krajem, pjesma se zove Galeb.

sad bi rekao ženi za bebe, je li dobro? Neće, je li dobro? Imamo novi single, novu pjesmicu, zove se Anđela, Anđele. Može? Može?

Imamo Anđelu, ali imamo i Ivonu.

Vrijeme za sljedeće goste. One su četiri jako šarmantne cure, dolaze iz Novog Sada, a odazivaju se na ime Frajle.

0: Dame más que la tristeza.
1: Rijeka snova.

Nema sjedanja, idemo još. Oba! Oba! Sljedeću pjesmu posvećamo našem prijatelju Dinu Dvorniku. Idemo! Za Dina!

Nema si jedanja još, idemo dalje. Sljedeća pjesma zove se Ludo zaljubljen. Ajde ovako.

i gospodo, za klavirom osobno, gospodin Johan Sebastian Pa.

0: Dakle, to je taj trenutak. Kad mi izlazimo na zadnju crtu i poklanjamo se. Olja, Leo, Vedran, Humans, Ante Surka, Romac, zove ostalo. Žurno.
1: Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali protekla dva sata u odličnoj svirci i atmosferi koncerta koji su usijali Neno Belan i Few Men's Mediterana Orkestra. Koncert je održan 6. veljače 2014. godine u dvorani Lisinski. Koncert za Hrvatski radio snimili su ton majstor Bruno Molnar te glazbena producentica i urednica emisije Đurđica Ivanković. Večerašnju emisiju tonski uredio Luka Pavelić. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Ova pjesma ne zove se Veseljko, zove se Dugo toplo ljeto.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslijepodne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Krželj.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema problema nikakve.
3: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
5: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
3: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojeg je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje, kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu pušten je na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
2: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
8: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
9: Život se u Milni polako normalizira?
8: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra, iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugaše.
9: Ima li još evakuiranih ljudi?
8: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo ismjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, s Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Imamo i sreće, malo i sreće, što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije je da su životi sačuvani.
9: Tako je, i Milnu su, moramo, evo, spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
8: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne Pučišća, Supetra, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
0: Večeras je buknuo požar u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštelu Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
2: Kronika dana. Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milara Čikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svi drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2, koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
14: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
15: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
14: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu, dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
14: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
15: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
14: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere. Svijet.
2: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No, slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
2: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava. Samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
0: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
2: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju sa Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
0: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
0: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela, poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste, koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju i žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
0: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtke Anthropic Dario Amodei poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu i svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati iste prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
0: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cjelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnog puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
22: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
23: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a je ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice sa Slaven Belupom. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao s čovjekom manje zbog dva žuta kartona, isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
22: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2, Dameo Ramić-Kovačić.
24: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 11 metara nakon što je kaznen udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16-terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmeti je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina, Saho i Ile Čić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
22: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
25: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe ko Odense, Jerry ili Metz.
22: Baš će Metz ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobjedili Westmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u redu.

0: A za naslov kod tenisača igraju Njemac Alexander Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
2: Prema izlaznim anketama u Švedskoj, socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
4: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
2: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, a tijekom noći vatra je nošena jakim vjetrom i suhim raslinjem stigla do Milne. Izgorjelo je oko 5000 hektara, a dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. S Brača se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević, a o požaru kod Trogira govori zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira Marin Buble.
1: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
2: Bolje stanje na požarištu, pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
0: A požar koji je kasno poslije podne buknuo u industrijskoj zoni Galižana nedaleko od Pule stavljen je pod nadzor. Vatrogasci ga trenutačno nastoje ugasiti do kraja, a prema informacijama javne vatrogasne postrojbe Pula zapalilo se oko 100 kubičnih metara otpadnih guma. Na terenu je 12 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila. U američkoj saveznoj državi Minnesota otvoren je veliki vojni muzej, a na svečanosti je bio i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić. S američkim partnerima razgovarao je i o mogućnosti nabave višecijevnih raketnih sustava većeg dometa do 160 km. Hrvatska i Nacionalna garda Minnesota ove godine obilježavaju 30 godina partnerstva, tijekom kojih su provele više od 1300 zajedničkih aktivnosti. O važnosti prilagodbe i učenja iz iskustava suvremenih sukoba govori zapovjednik Nacionalne garde Minnesote Sean Manke.
3: Mislim da je najveći izazov to što se moramo nastaviti prilagođavati, educirati, učiti lekcije iz dosadašnjih iskustava, bilo rata u Ukrajini ili drugih sukoba diljem svijeta. Ne smijemo ostati zarobljeni u ustaljenim obrascima. Moramo se i dalje razvijati, surađivati i učiti jedni od drugih.
0: Na parlamentarnim izborima u Švedskoj u početku su vodile stranke lijevog centra koje za premijerku podupiru socijaldemokratkinju Magdalenu Andersson, no desni blok sada je u blagoj prednosti. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Evo što su rekle članice socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
4: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
0: Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr Frljuk.
5: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je svladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobijedila Rudeš s 3-2. Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su u drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobijedili Westmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u WRC prvenstvu. U finalu US Opena Njemac Aleksandar Zverev protiv Amerikanca Bena Sheltona vodi 2-0 u setu. U trećem setu je 6-5 za Sheltona na servis Zvereva.
0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, a na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Požarište na Braču je pod nadzorom. Nakon dramatične noći Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Više u prilogu Mirune Kastratović.
1: Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom na najvećem ovogodišnjem požarištu otvorenog plamena više nema, županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević s Brača je poručio.
2: Slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
1: I požar koji je planuo iznad Bola ubrzo je saniran.
2: Odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakva.
1: Planuje i požar na području Trogira, na području Sevida, o čemu je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Trogira, Marin Buble, rekao.
3: Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu.
1: Nakon dramatične noći u kojoj se više od 200 vatrogasaca borilo s vatrenom stihijom, život se u Milni polako normalizira, rekao je načelnik općine Frane Lozić.
4: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
1: Požar se na Braču brzo širio zbog jakog vjetra, ali i zapuštenih i obraslih zemljišta, a potpredsjednik vlade Tomo Medved objasnio je da je ključno ulagati u prevenciju.
5: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
1: Milno su branila dobrovoljna vatrogasna društva s Brača, a u pomoć su im došli vatrogasci s kopna. Na bračko požarište su stigle nove snage koje čuvaju zgarište i tako će biti dok se požar ne proglasi ugašenim.
0: A načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
4: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
0: Saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin traži hitnu izmjenu pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da obvezni godišnji pregledi djece nepotrebno opterećuju roditelje i sportske klubove, te da se njima, kako kaže, pogoduje privatnom sektoru.
6: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Ministarstvo zdravstva odbacuje tvrdnje Ivane Kekin, poručujući da pravilnik ne određuje cijene pregleda, niti stvara novu obvezu roditeljima. Ističu da je pravilnik donesen na temelju Zakona o sportu, te podsjećaju da se pregledi sportaša sada obavljaju jedanput na godinu, umjesto dosadašnja 2 puta. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed udruge Roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
7: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Kaos na riječkim prometnicama izazvala je skupina uglavnom stranih vozača skupocjenih automobila. Blokirali su ulice, driftali i ugrožavali promet. Policija je utvrdila 365 prekršaja, iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Zbog blokada otežan je bio i prolazak hitnim službama, a vatrogasci su intervenirali zbog požara u šumi. Slučaj su komentirali voditelj službe prometne policije Primorsko-goranske policijske uprave Dejan Hriljac i riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
8: Imamo dovoljan broj video materijala koji su šerane društvenim mrežama, podatke koje su nam građani dostavljali, dojave građana na čemu smo im zahvalni jer su nas oni i upravo i usmjeravali.
9: Ne želimo da Rijeka bude poprište, da tako kažem, takvih događanja koje u velikoj mjeri dakle ugrožavaju sigurnost naših građana. Tražiti konkretne odgovore oko toga je li poduzeto sve što je bilo potrebno.
0: Vijesti. U Jemenu se nastavljaju silovite borbe između Hutista koje podupire Iran i snaga međunarodno priznate vlade. Hutisti napreduju prema strateški važnom Maribu dok je Saudijska Arabija izvela zračne napade na područja pod njihovim nadzorom. Zbog sukoba deseci tisuća ljudi morali su napustiti svoje domove, a raketni napadi proširili su se i na područje Saudijske Arabije gdje su ozlijeđene dvije osobe. O stanju na bojištu i daljnjim planovima snaga predsjedničkog vijeća govori njegov član Sultan Al-Arada.
10: Ono što se dogodilo na našim obalnim područjima duboko nas pogađa, a uzroci toga bit će predmet rasprave s mjerodavnima. U prirodi rata je da se takve stvari događaju. Ima zastoja, poraza i pobjeda, ali i te snage koje su se povukle ili premjestile sada se pregrupiraju i vratit će se ponovno u bitku na ovaj ili onaj način.
0: U Švedskoj su održani parlamentarni izbori koji bi mogli donijeti politički zaokret. Prvi službeni rezultati očekuju se tijekom noći, a konačna slika bit će jasnija nakon što se prebroji veći broj glasova. Lijevi i desni blok uoči izbora bili su gotovo izjednačeni, a ishod bi mogao odlučiti hoće li premijer Ulf Kristersson zadržati vlast ili će se na čelo vlade vratiti socijaldemokratkinja Magdalena Andersson. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigr-Frljuk.
11: U sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i preuzeo vrh ljestvice, a Istra je pobjedila Rudeš s 3-2. Kolo će zaključiti Gorica i Varaždin, utakmica je u 18 sati. Njemački tenisač Aleksandar Zverev pobjednik je US Opena. U finalu je sladao Amerikanca Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2 i osvojio svoj drugi Grand Slam naslov, prvi je bio ovogodišnji Roland Garros. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici pobjedili Vestmanu s Farskih otoka, bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Slavio je ispred Verstappena u Red Bullu i Norrisa u McLarenu. Španjolski biciklist Enric Mas pobjednik je Vuelte, a Šveđanin Oliver Solberg relija Chile u VRC prvenstvu. Peti put zaredom američke košarkašice su svjetske prvakinje, srebro za Francuskinje, bronca za Španjolke. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak, vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja, najviša između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, a dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi, na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro prosjenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno, pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo, učenik je u petak zadobio teške ubodne rane u prsnom košu i abdomenu, nakon što ga je u školi nožem napao drugi učenik. U napadu je ozlijeđena i spremačica. Danas se nastava održava redovito, a za 10 sati najavljen je prosvjed Udruge roditelji za djecu kojim se traži veća sigurnost u školama. Krizni tim Ministarstva obrazovanja u školi će ostati i tijekom idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
0: Do kraja rujna svi koji bi htjeli ispuniti snove i postati sami sebi šefovi mogu podnijeti zahtjev za samozapošljavanje. Nepovratno mogu dobiti i do 20.000 eura. 91% sredstava osigurano je iz Europskog socijalnog fonda plus, dok se preostalih 9% financira iz nacionalnih sredstava. O toj temi u minutama središnjeg dnevnika govorio je državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
5: Mi znamo sve više različitih slučajeva, to su i nezaposlene osobe i one koje mijenjaju karijeru, ali sve više oni koji zaista ciljano prekinu svoj radni odnos kako bi pokrenuli vlastiti posao. Stopa preživljavanja prema zadnjim podacima koje imamo zapravo je 86%, što je nevjerojatno visok usporedbi sa sličnim mjerama u EU. I moram istaknuti jednu dosta bitnu stvar, a to je da ja do sad nisam vidio nijednu državu članicu koja daje i do 20.000 eura za pokretanje svog posla bespovratno. Kao što smo vidjeli ovim primjerima, definitivno je težište na mlađim korisnicima, onima do 50 godina, ali sada kad imamo gotovo 55.000 korisnika, imamo zaista i svih djelatnosti i svih dobi. Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice malo kiše ili pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Najviše između 20 i 24, na moru do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Zvonimir Tomičić i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci na Braču napokon mogu odahnuti. Otvorenog plamena više nema. Milna je obranjena, ljudi su se vratili kućama, turisti su zbrinuti, dvije ozlijeđene osobe nisu životno ugrožene. Izgorjelo je oko 5000 hektara. Pod nadzorom je i požar iznad Bola, dok je bez otvorenog plamena i na području Sevida kod Trogira. Zbog ozbiljnosti situacije u Milni se održao sastanak žurnih službi na kojemu su bili i potpredsjednik vlade Tomo Medved te župan Blaženko Boban.
1: Preventiva je izazov na koji moramo naći odgovor. Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina koje ugrožavaju sigurnost naselja? Što možemo učiniti u izradi dodatnih prosjeka i puteva kako bi naše operativne vatrogasne snage imale veću mobilnost u slučaju požara?
2: Uz moju želju za što skorije ozdravljenje ovih dvoje ljudi, ja želim da sam sretan da zaista nije pokraj tako razornog velikog požara nije bilo neke velike materijalne štete. Bilo je nešto štete, ali ne tako velike materijalne štete i hvala Bogu nije bilo ljudskih žrtava.
0: Načelnik Milne Frane Lozić za naš je radio govorio o situaciji na terenu i oprezu koji i dalje traje.
3: Treba biti oprezan jer eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovi prevezeni u Milnu, od svega toga nije 3 kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili. Moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugašen.
0: Vijesti. Ozlijeđeni učenik Zagrebačke elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb. Iz bolnice poručuju da je stabilno pri svijesti i pod stalnim liječničkim nadzorom. Podsjetimo učenika.